0: الان که جوان 2026 است، ما با آقای حمید تقوایی که در واقع لیدر حزب کمونیست کارگری هستند، آقای ریوار آبدانان سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان پژاک، با آقای ابراهیم علیزاده دبیرکل کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران و چند گروه حزب سیاسی دیگر گفتگو کردیم که حتما میتونید این گفتگوها رو در کانال یوتیوب پیدا بکنید. اتفاقا بعضی از این گفتگوها رو اگر قبلا دیده باشید و اگر ندیدید حتما توصیه میکنم ببینید بعد از این گفتگو. بعضی از اینها تاریخچه های مشترکی دارند، یعنی با همدیگه مبارزه کردند، کنار همدیگر بودند، در مقطعی و در مقطعی از همدیگر جدا شدند و به طور مستقل از یکدیگر شروع به مبارزه کردند. سخن رو کوتاه بکنم. آقای رحمان حسین زاده همراه من، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی، سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم به عصرانه. بیاین از اینجا شروع بکنیم، اصلا از خودتون برای ما بگید شما مبارزه رو از چه زمانی شروع کردید تا بریم برسیم به آنچه که در کردستان گذشت.
1: منم با سلام به شما و همکارانتون و با تشکر از دعوتتون به این برنامه، همینطور با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز. من فعالیت سیاسی ما از 2 سال قبل میتونم، قبل از انقلاب 57 دوره جوانی شروع کردم، مثلا از کلاس سوم راهنمایی توسط جمع محفل دوستانی که گرایش چپ داشتن به اونا پیوستم، ولی به طور واقعی فعالیت خیلی مؤثرتر رو از مقطع انقلاب 57، شروع تظاهرات های اون دوره و درگیر بودن در اون دوره، از جمله من مثلا ترم اول انستیتوت تکنولوژی رضایه یا ارومیه امروزی بودم در همون مهر و آبان 1157، از اون دوره پررنگتر شد فعالیت های ما. و بعدم که رژیم سلطنت سرنگون شد، شهرهای کردستان خودت میدونی آزاد بودن تا مدتهای زیادی، همون دوره جمعیت دفاع از آزادی و حقوق مردم کردستان در شهر ما شهر بوکان درست شد. فعالیت متشکل تر من با اونا ادامه پیدا کرد که اون جمعیت خودش کمله سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان ایران اون دوره سازماندهش بود، دوره‌ای بود که فعالیت ها علنی شد، معلوم شد اون محفل و هسته فعالیت سیاسی دوره مفهومم ما ارتباط به معنای غیر مستقیم با زنده یاد دکتر جعفر شفیعی، از چهره های سرشناس رهبری کمله و بعداً حزب کمونیست ایران، با اون در پیوند بودیم. از اون دوره فعالیت من دیگه شروع شد، به ویژه بعد از پیام خمینی در 28 مرداد 58، حمله نظامی به کردستان، نیروی نظامی و پیشمرگ کمله سازمان پیدا کرد. من جزو نیروی اولین واحد نظامی پیشمرگ کمله در شهر بوکان بودم، به اون معنا وارد عرصه فعالیت علنی سیاسی و نظامی شدم. دیگه فعالیتام با کمله ادامه پیدا کرد، مسئولیت‌های مختلف رو گرفتم. کمله و اتحاد مبارزان کمونیست، شاید بهش بپردازیم، رفتن پای ایجاد حزب کمونیست ایران، به اون معنا هم در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم در حزب کمونیست ایران فعالیتام ادامه پیدا کرد. برحال از مقطع کنگره ششم کمله در سال 1167 عضو کمیته رهبری و کمیته مرکزی کمله بودم و مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، تا زمانی که در سال 1971 میلادی اون وقت فراکسیون کمونیسم کارگری و رهبری منصور حکمت تصمیم به جدایی گرفت و از جمله در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران من مسئولیت اون فراکسیون رو به عهده داشتم، همراه منصور حکمت و بخش زیادی از رهبری اون وقت حزب کمونیست ایران و کمله جدا شدیم، حزب کمونیست کارگری ایران رو تشکیل دادیم که تا مقطع 2004 در رهبری حزب کمونیست کارگری ایران فعالیت رو ادامه دادم. در 2004 دیگه ما دوباره متاسفانه جدایی پیش اومد در صفوف حزب کمونیست کارگری ایران. ما حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو نمایندگی کردیم و ادامه دادیم و از اون دوره تا به حال عضو رهبری حزب کمونیست کارگری حکمتیست فعالیت رو ادامه دادم. این خلاصه از این پروسه.
0: خیلی خلاصه روشنگریه. شما اینا رو یادداشت کردم که دوباره بریم از اول شروع کنیم تک تک. اتفاقا اون زمانی که مبارزان کمونیست از سراسر کشور آمدند، در واقع کامله به نوعی میشود گفت که مبارزان چپگرا در اونجا پناه داد، یک سنگری شد برای مبارزه و از اتحاد نیروهای چپگرا، کمونیست ها، سوسیالیست هایی که معتقد به مبارزه بودند، در نهایت حزب کمونیست ایران تشکیل شد. حزب کمونیست ایران همونطور که شما گفتید، گفتید که در کنگره ششمش که میشه سال 67 عضو کمیته رهبری مرکزی کمله بودید و همزمان مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران. بسیار. چه شد که شما تصمیم گرفتید همراه با آقای حکمت، منصور حکمت، اصلا چه اتفاقی افتاد که تصمیم به جدایی گرفتید؟ چرا حزب کمونیست ایران رو ترک کردید؟ هم اندیشان شما، منظورم خود شما نیست، چه اندیشه داشتید کلن حزب کمونیست کارگری رفتید تشکیل دادید با جدایی از حزب کمونیست ایران؟
1: من اجازه میخوام این نکته رو بگم. تشکیل خود حزب کمونیست ایران که در شهریور 1362 در منطقه آزاد مرزی آلان سردشت تشکیل شد، کنگره مؤسسش و خودم شخصا جزو اون 40 نماینده اون کنگره مؤسس بودم، اتفاق مهمی بود و اساسا اتحاد و نزدیکی سیاسی و فکری اتحاد مبارزان کمونیست و کنگره سازمان انقلاب زحمت کشان اینو موجب شد و البته شاخه از سیریکای فدایی خلق، شاخه از پیکار و بعضی فارین کمونیست پراکنده دیگه هم پیوستن. خود اون حزب از سال 62 تا 70 که 8 سال در اون چارچوب هم در حزب کمونیست و هم من در سازمان کردستان کمله کار میکردیم، طور واقعی حزب مهم و گسترده و اون وقت اولین سازمان چپ بزرگ ایران بود. اما از کنگره دوم اون حزب که هنوز هیچ اثری از اختلاف سیاسی به اون معنا وجود نداشت، یه واقعیت به رسمیت شناخته شد در کنگره دوم حزب کمونیست ایران که اونم در کردستان عراق برگزار شد در مناطق پایگاهی کمله سازمان کردستان، سال 1365 بود. اونجا رهبری حزب و در رأسش منصور حکمت با مباحثه که داشت و مورد قبول بقیه رهبری و حتی نمایندگان اون کنگره بود، یک واقعیت به رسمیت شناخته شد. اون حزب بنا به تاریخچه و پیشینش در درون خودش گرایشات سیاسی مختلف داره و آگاه باشیم بر اینکه این گرایش سیاسی داره و از جمله از اون دوره بحثای کمونیسم کارگری به عنوان یکی از گرایی و به اون معنا گرایش مسلط سیاسی، تلاش این بود بر حال اون خط مشی سیاسی کمونیستی حدادی شده تر، روشنتر، بر حال سکاندار پیشبرد کار حزب باشه. در این حال گرایش دیگم هستن زینف ان شریکن در اون حزب. بعد از آتش بس ایران و عراق به اون معنا تنگناها و محدودیت های قابل پیشبینی که میتونست پیش بیاد برای تشکیلات علنی و سازمان کردستان و بعد نظامی، اون وقت در رهبری حزب و در رهبری کمله سرآغاز اختلافاتی بود بر سر آینده. تا اون جایی که به خط مشی رهبری حزب کمونیست ایران و در رأسشون زنده یاد منصور احمد میگفت، دوره جدیدی شروع شده. در نتیجه آتش بس بین ایران و عراق و احتمالاً به صلح اونا بیانجامی، ما باید آگاه باشیم محدودیت‌های زیادی برای بخش علنی پیش میاد. در نتیجه همین الان باید استراتژی این که مورد معامله قرار نگیریم در نظر گرفته بشه. نتیجه عملیش این بود، نوشته هست، کتاب هست در همین آرشیو من هست به عنوان دورنمای فعالیت حزب کردستان، تاکید بر این بود که به هر حال اردوگاه رزمی نظامی رو باید حفظ کنیم، فرستنده های رادیویی هم حزب کمونیست کمونیست رو حفظ کنیم، اما خودمون رو باید سبک کنیم از بخشی از رهبری تا بخشای سیاسی، تشکیلاتی، حتی به ویژه انسانهای سالمندمون، خانواده ها، اینا رو آگاهانه نقشمند از منطقه حاکمیت دولت عراق و اینا عمدتا منظور اروپا بود منتقل بکنیم. سر این رو ختمش آثار اولین اختلافات در رهبری کمونیست و حزب کمونیست به وجود اومد و یه مقدار قطبی شد، به این مشهور شد طرفداران کمیته رهبری کمونیست که در رأسشون ابراهیم علیزاده، شما باش مصاحبه داشتین، حضور داشت، و رهبری حزب کمونیست ایران که در رأسش منصور حکمت بود، به طرفداران کمیته رهبری و کمونیسم کارگری مشهور شد، یا عناوین دیگه ای داشت، من نمیخوام اینجا اینو تکرار کنم. اینو پشت سر گذاشتیم، یعنی میخوام سابقه این اختلاف رو بگم، اینو پشت سر گذاشتیم. بعد از پلنما و جلساتی که بود، به ویژه اون ختمشی که کمیته رهبری کمال پیش میبرد، خودشون بعدن اسنادش از نوشته ها و گفته هاش از به ویژه در پلنوم 16 حزب کمونیست ایران قانع شدن بر این که خط درستی پیش نبردن. این فرعی شد تا رسیدیم سال 1970-1991 که میلادی تحولات عراق پیش اومد. بعد از جنگ کویت و شکست ارتش عراق در کویت، تضعیف رژیم بعث عراق، کردستان عراق به حال از سیطره حاکمیت رژیم بعث خلاصی پیدا کرد. کردستان عراق در اونجا حتما شما میدونید دو تا حزب اصلی، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود مارزانی اونجا حاکم شدن، با قول خودشون دولت اقلیم و سازمان دادن. در درون حزب ما یک گرایش ناسیونالیستی بود که تا اون وقت حاشیه‌ای بود. در بطن این تحول سیاسی اجتماعی و قدرت‌گیری ناسیونالیسم کرد در اونجا قوت قلب بیشتری رو پیدا کرد که در رأسشون عبدالله مهتدی نمایندگیشون میگرد. این اختلافات رو عمیق‌تر کرد، شکاف ها رو بیشتر کرد و به اون معنی کار به جایی رسید دیگه احساس میکردی همزیستی سیاسی تشکیلاتی عملی نیست. اینجا بود که منصور حکمت در رأس فراکسیون کمونیسم کارگری تصمیم به ترک حزب گرفت. حتی طبعا میدونم در دنیای واقعی به جدایی بخش اکثریت رهبری حزب کمونیست ایران، حتی رهبری کمونه که خود من یکی از اونها، حتی در صفوف کادرها و اعضا میتونم اکثریت بالا، چه در حزب کمونیست ایران چه در سازمان کردستان، همراه منصور حکمت رفتن. اما منصور حکمت گفت من نه انشعاب و سازمان میدم نه جدایی رو سازمان میدم، من به عنوان انسان تا به حال در این حزب کار کردم، فکر میکنم با توجه به این کشمکشایی که به وجود اومده، با توجه به اختلافاتی که وجود داره، من راه خودم و به قول خود راه میانبری میرم، حزب کمونیست کارگری ایران رو درست میکنم. هر کی دوست داشت بهش میپیونده، هر کی دوست نداشت بهش نمیپیونده. به اون معنا اون انشعاب یا سازمان رو داد. به همین دلیل گفت حزب کمونیست ایران و سازمان کردستانش با اسمش، با عناوینش، با سابقش، با انبالش، با امکاناتش، همه چیز برای اون بخش رهبری، چه حزب کمونیست چه کمونه باقی مینه، من ادعایی بر اونا ندارم. به قول جمله مشهوری داشت، گفت خودم و قلمم از این حزب میرم بیرون. اما به طور واقعی منصور حکمت یه اتوریته بالایی بود در حزب کمونیست ایران و در کمونه، بخش اکثریت کادرا، رهبری، اعضای هم حزب کمونیست ایران هم کمونه در سال 91 میلادی از حزب کمونیست ایران و کمونه جدا شدیم. در حزب کمونیست کارگری ایران فکر کنم روز اول دسامبر 1991 اولین نشست در سوئد برگزار شد، رسمیت پیدا کرد و از اون دوره دیگه ما به این شکل جدا شدیم، در نتیجه اون تنشا، اون اختلافاتی که بود و وجود داشت.
0: من خود منصور حکمت رو به معنی تئوریسین مارکسیست ایرانی، آثارش رو، بسیار از آثارش رو خوندم، آدم بسیار قابل توجهی بوده در آثارش قبل از اینکه از تاریخچه بریم بیرون، من یادم میاد که در بخشهایی از

0: صحبت‌های منصور حکمت اشاره میشه به شرایط کنونی. منظورش هم از شرایط کنونی صرفا جنگ عراق و اونها نیست، منظورش فروپاشی شوروی هم هست. چقدر این قضیه فروپاشی شوروی مهم بود در اینکه منصور حکمت فکر بکنه که فرمت فعلی در آن زمان، فرمتی که تا سال 1991 داشته مبارزه میکرده در قالب حزب کمونیست ایران، دیگه کار نمیکنه و بعد بریم یه فرمت دیگری درست بکنیم. نقش فروپاشی شوروی چقدر بود به عنوان به هر حال نماد آن زمان سوسیالیسم، حالا سوسیالیسم واقعا موجود بهش میگفته.
1: این مسئله تأثیر داشت، اما بذار اینجوری بگم، جنبه حتی به اون معنا خودستایی برای منصور حکمت پیدا نکنه، در کنگره سوم حزب کمونیست ایران که منم جزء نمایندگانش بودم و در اروپا برگزار شد، جدایی اتفاق نیفتاده بود، حتی این اختلافات به اون معنا قطبی نشده بود، در ژانویه 1989 میلادی در سوئد برگزار شد. اونجا منصور حکمت مباحثی رو ترک کرد و به ویژه سندی به اسم اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم رو ترک کرد. سال 89، دو سال هنوز مونده به فروپاشی شوروی، خودتون میدونید عقبت گورباچف و شوروی در همون دسامبر 1990، دو سال قبل از
0: گلاسنوست هنوز
1: بله هنوز اینا بود. این مباحث هست، مباحث غنی هست. در اون کنگره در معرفی همون سند اوضاع بین المللی و موقعیت گمرز گفت ما باید به طرف دیدن شرایط جهانی کمونیسم و حتی اوضاع جهانی بریم. اونجا مطرح کرد که این بلوک شوروی نمیمونه، فرو میپاشه. ما درسته کمونیستایی بودیم که این یه سوسیالیسم دروغین دونستیم و هیچ وقت عقیده نداشتیم، اما ما بخوایم یا نخوایم به نام قول شما بلوک سوسیالیستی جهانی شناخته میشه. این بر ما فشار میذاره و حتی یه جمله مشهوری داره، ما به دوره‌ای میرسیم در مقابل هر 2000 مارکسیست پشیمون شده از گذشته خودش یه مارکسیست میمونه که دوباره از مارکسیسم و کمونیسم دفاع کنه. ما باید جزء اون اقلیت خلاف جریان باشیم، از ایدئالامون، از کمونیسممون، از آزادی خواهی، از برابری طلبی دفاع کنیم. و در این چارچوب اگر بخوایم به استقبال این اوضاع بزرگ دنیایی بریم، چارچوب فکری، سیاسی، سازمانی کمونی حزب کمونیست ایران جوابگو نیست، پاسخگو نیست. به قول اون یه تغییری رو میخواد، یه سطح بالاتر از دخالتگری نظری، سیاسی، فکری، حتی پراتیکی رو میخواد. این هشداری بود و همون عنوان مباحثش هست در یه مجلد به اسم به سوی سوسیالیسم شماره 3. اونجا اتفاقا در نقد بحثای پروسترویکا، گلاسنوست، گورباچوفی، رفیق ایرج آذرین هم اون وقت در رهبری حزب کمونیسم، اونم بحثایی داشت، بحثای خیلی راهگشایی بودن. ظاهرا در اون کنگره همه ما که رهبری حزب کمونیست ایران، رهبری کومل، نمایندگان این دوتا سازمان در سطح سراسری، کسی به اون معنا اختلاف نداشت، اختلاف همراهی میکردن. بحث خود منصور حکمت گفت فقط همراهی کردن کافی نیست، فقط اینکه موافق باشیم کافی نیست، خودمون بیشه رهبری حزب و رهبری کومل اتوریتای هستش باید به عنوان انسانهای صاحب نظر مارکسیست بیان، صاحب مسئله، دخالتگر، صاحب ایده، صاحب نظر، صاحب سیاست، صاحب سیاست، اراده دهنده شرایطی باشین، پاسخگو به این هجومی باشین که علیه سوسیالیسم و کارگر در سطح جهانی در سطح منطقه هم سازمان داده میشه. بعدن من ارزیابی که اون وقت کمونیست کارگری داشت، بخش زیادی از رهبری چه حزب کمونیست ایران و کومله به نظرم نتونست اون ظرفیت رو از خودش نشون بده، نتونست اون همراهی لازم رو بکنه. چرا؟ خود این عاملی بود برای تشدید این شکافای سیاسی در رهبری حزب کمونیست ایران و در رهبری کومله، و بیشتر شکافی که بین رهبری حزب کمونیست ایران و رهبری کومله به وجود اومد. حتی بذار به طور مشخص بگم اتوریته های اون دوره، من

0: حکومت به عنوان دبیر کمیته مرکزی معلوم بود اتوریته اول اون حزب اون سازمان در تشکیلات کردستان سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم دبیر اولش ابراهیم علیزاده اتوریته بالایی در سازمان کردستان داشت. متاسفانه ابراهیم علیزاده با اون جهتگیری و خطش اگرچه در کنگره شیش کمله بسیار هم جهت بودن با هم این دوتا اتوریته اما بعدن هم راهی نکرد و با اون معنا احمد اون استدلالات خودشو داره که بخشن در مصاحبه خود شما مطرحش کرده، اون روایت اونه اما روایت محدود نگرانیه، روایت ناقصیه. به نظرم این فاکتور تأثیر داشت، هرچند موقعی که به مقطع جدایی رسیدیم در سال 1990 اکتبر نوامبر و دسامبر اون سال، اون مسائل مربوط به تحولات عراق و کردستان عراق و عروج ناسیونالیسم کرد در قامت دولت و حکومت و گرایش ناسیونالیستی درون حزبم به اون اتکا کرد، شکافا رو عمیق‌تر کرد، همزیستی سیاسی سالم و غیر ممکن کرد، نتیجتاً راه جدایی رو در پیش گرفتیم به عنوان کمونیسم کارگری.
1: صحیح. البته من این رو هم بگم که به بینندگانمون، هم آقای علیزاده و هم آقای مهتدی که من باشون تماس گرفتم قول مثبت هم دادن، احتمالاً در روزهای آینده هر وقت که ایشون وقت داشته باشن گفتگوی با ایشون هم خواهیم داشت. همه اینها باز هم ما میتوانیم این گفتگو رو ادامه بدهیم بعد از این که شما هم روایت خودتون رو گفتید، همینطور آقای حمید تقوایی که ماها از اون گفتگو میگذره باز هم میتونیم با ایشون گفتگو بکنیم. اتفاقا بحثای خیلی خیلی به نظر من سازنده است، به خاطر اینکه زاویه‌های مختلف رو در مورد اتفاق تاریخی بسیار بسیار مهم داریم بررسی میکنیم. بریم بذاره جلوتر. آقای حسینی زاده، شما حزب کمونیست کارگری رو تشکیل دادید با دوستانتون به رهبری در واقع همونطور که شما گفتید اتوریته منصور حکمت. منصور حکمت هم تئوریسین بسیار کاریزماتیکی بود، هم سخنران قابلی بود. تمام از بحثایی که شما گفتید اتفاقا هنوزم روی یوتیوب قابل پیدا کردنه، یعنی اگه کسانی کتاب رو براشون سخته میتونن برن سخنرانی های منصور حکمت رو بخونن که در مورد تفسیر و توضیحش از جهان پسا فروپاشی شوروی میگوید و آن چیزی که یک بار هم میگفت بسیاری از این کمونیست ها دیگه خجالت میکشند که بگویند که کمونیستند و کاملا جاشون هم عوض میکنن. بگذاریم بریم جلوتر. شما حزب کمونیست کارگری شدید. من میخوام در این مدت تا زمان انشاب در 2004 یه توضیح برامون بدین حزب کمونیست کارگری دستاوردش چه بود، خط مشیش چه بود و چه شد که الان ما دو تا حزب کمونیست کارگری داریم. حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری ایران، الان حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری ایران خط تیره حکمتی است.
0: بله. ببینید همونطور که شما اشاره کردیم از سال 91 میلادی، دسامبر 91 میلادی سال 1370 شمسی حزب کمونیست کارگری ایران رو تشکیل دادیم. بله، نفر اول و اتوریته اولش زنده یاد منصور حکمت بود. برحال به لحاظ امکانات مالی و اینا واقعا به معنای از صفر شروع کردیم، اما یه نیروی انسانی و کادری بالایی از همون شروع و تشکیل حزب کمونیست کارگری همراهش بود. گفتم اکثریت قاطع کادرها اعضا از حزب کمونیست ایران به حزب کمونیست کارگری پیوستن. اینو حتی در داخل کشورم اون سطح از سازمان داخل که داشتیم بخش قابل توجهش همراهی کرد با حزب کمونیست کارگری. چرا؟ چون بحث از قبل مطرح شده بود، بحثای کمونیسم کارگری و فراکسیون کمونیسم کارگری از دو سال قبل علناً در همون نشریات و ادبیات خود حزب کمونیست ایران مطرح شده بود. خود فراکسیون کمونیسم کارگری در درون حزب کمونیست ایران برحال اکثریت عظیم کادر و اعضا عضوش بودن. حتی من همینجا بگم برای دوره خود ابراهیم علیزاده عبدالله مهتدی عضو اون فراکسیون بودن، الان شکافای بعدی به وجود اومد به جای خود. بنابراین ادبیات کمونیسم کارگری، خط مشی سیاستش، استراتژی، تاکتیک، سازماندهیش معلوم بود، ناشناخته نبود. به این دلیل اکثریت بهش پیوستن. به سرعت تونستیم به هر حال به یه حزب مؤثر، دخالتگر و بزرگ تبدیل بشه. بیشتر همون دوره با اون نظریات، دیدگاه ها و ادبیات به نظرم هم خلاف جریانی، روشنبین که در دنیای پرتلاطم بعد از فروپاشی بلوک شرق مسئول حکمت داشت توجه رو جلب کرد. مثلا اون بحثایی که در رابطه با فروپاشی شرق داشت، طلوع خونین، نظم نوین جهانی، فروپاشی اروپای شرقی، بلوک شرق و شوروی، دلایلش، پیامدهاش، به حال مصافای کمونیسم امروز، مارکسیسم و جهان امروز و بحثای مهمی مثل ناسیونالیسم ملت، کمونیسم کارگری، دموکراسی تعابیر و واقعیت. و تا زمانی که بیشتر میرسیم به تلاطمات سیاسی جدی که در فضای سیاسی ایران به وجود اومد، دوران خردادی به وجود اومد، کشمکش جناح‌ها، برها فضای جدیدی در تحولات سیاسی ایران به وجود اومد، از 18 تیر و اون تحرک دانشجویی که جنبش سرنگونی هم از نظر ما برجسته شد، دیگه فوکوس حزب کمونیست کارگری و رهبری مسئول احمد بسیار رفت سر دخالتگری مؤثر هم سیاسی هم سازمانی در بطن تحولات جامعه ایران. اون وقت حزب کمونیست کارگری واقعا یک قطبی بود در مقابل این کشمکش‌های جناحی جمهوری اسلامی، و خودتون میدونین این اصلاح طلبی حکومتی و دوم خرداد و اینا سایه سنگینی بر فضای اپوزیسیون گذاشته بود. بخشی از اپوزیسیون نه تنها لیبرال و ناسیونالیست رو با خودش بخشن همراه کرده بود تحت دوام اصلاح طلبی، بر فضای فکری سیاسی حتی نیروهای چپ هم تأثیر گذاشته بود. همون دوره بی اما و اگر حزب کمونیست کارگری به عنوان یه حزب سرنگونی طلب به روشنی در مورد اهداف، سیاست، کارکرد دوم خرداد و اصلاح طلبی و جناح بندی های درون جمهوری اسلامی صحبت کرد و این گرفت و به اون معنا بازتاب جدی داشت. مثلا یه نمونش در کنفرانس برلین خودش رو نشون داد که حتی خود اون کنفرانس در برلین برگزار شد اما بازتابش در جامعه اون وقت 60 میلیونی جامعه ایران و صداسیمای جمهوری اسلامی بازتاب گسترده ای داشت. به هر حال میخوام بگم این مراحل رو طی کردیم. حزب در عرصه‌های مختلف، هم در عرصه فکری سیاسی، هم در عرصه سازمانی، چه در سطح سراسری، چه در سطح خارج کشور، به عنوان یه نیروی به شدت اکتیو، فعال علیه جمهوری اسلامی و آثار و کارش در خارج کشور و در عرصه کردستان هم که همیشه یه عرصه مهم برای کمونیست ها بوده، در هر سه عرصه و در سطح افکار بین المللی هم پیشروی های جدی داشت تا میرسیم به مقطع 2002 و 2003 و به طرف 2004 که متاسفانه اون جدایی اتفاق افتاد. حزب تبدیل شده بود به یه حزب مؤثر دخالتگر و یه قطب مهم کمونیستی. این هم اضافه کنم همزمان در عراق و در کردستان عراق بعد از سال 91 که رژیم بعث تضعیف شد، کمونیستای اونجا سر بلند کردن، بیشتر در کردستان عراق از زیر یوغ استبداد خشن و فاشیستی نجات پیدا کرده بودن، فعالیت علمی پیدا کردن. اکثریت قاطعشون سمپاتی به کمونیسم کارگری و منصور حکمت و خط مشی اون پیدا کردن. در سال 93 میلادی همزمان حزب کمونیست کارگری عراق درست شد. عملا دو تا حزب کمونیست کارگری در دوره‌ای که منصور حکمت بودن فعال در اون منطقه فعالیت میکردن و نقش مهمی رو پیدا کرد. این تصویر کلی میتونم از کارکرد حزب در اون دوره بده.
1: من میتونم اینو از یک زاویه دیگه اتفاقا تایید ضمنی بکنم. در همون زمانی که شما میگید، مثلا زمانی که خاتمی انتخاباتش بود سال 76، من 20 سالم بود، دانشجو بودم. بسیاری از دانشجویان چپگرا از جمله خود ما در آن زمان میرسید بهمون جزوه ها، نوشته ها، فعالیت های حزب کمونیست کارگری، یعنی اینکه اسم رو اسم حزب کمونیست کارگری در داخل ایران و فعالیت‌هاش همینطور در داخل ایران شنیده میشد، دیده میشد. خب چه شد سال 2004 که این حزب اثرگذار دو تکه شد؟ به هر حال ما میدونیم در هر صورت هر انشعابی قسمتی از نیروی یک حزب رو میبره با خودش، این حقیقتی است. نیمی از برنامه گذشته و اون تاریخچه رو ما تقریبا میشه گفت بهش رسیدیم، بررسی کردیم، هنوز یه تیکه مونده. بریم شما از این قسمت تاریخچه اختلافات ریشه اینکه انشعاب انجام شد در سال 2004 رو هم به روایت خودتون برای ما بگید که این بحث رو که بستیم بریم ببینیم که حزب کمونیست کارگری حکمتیست دیدگاهاش چیه. بفهمید خواهش میکنم.
0: ببینید امروز که به قضیه نگاه میکنیم انسان میتونه یه جنبه ها رو دقیق تر ببونه. اون دوره که در بطن بحثا و اختلاف نظرات بودیم، هرچند نکات قابل اتکای اون دوره هم هنوز هست، من فکر کنم یه عامل اصلی خود نموندن منصور حکمت بود. منصور حکمت یه اتوریته بلا منازع در حزب کمونیست کارگری هم بود، البته واقعا اتوریته سیاسی معنوی بود. هیچ وقت منصور حکمت اتکا به ابزار تشکیلات و موقعیت خودش رو نداشت. نه تنها اون قبل از کنگره سومون برای اولین بار علنی مطرح برگزار شد در دانمارک سال 2000 میلادی، 6 ماه قبلش اعلام کرد نمیخواد حتی در پست دبیر کمیته مرکزی یا نفر اول حزب عمل بکنه. یه دوره رفت کنار، یه دوره دوباره علی رغم مریضی ها شروع شده بود بازگشت. اینو بگم، خود مرگ نابهنگام منصور حکمت خلایی رو ایجاد کرد در رهبری حزب. به نظرم خلای اتوریته به اون معنا وجود اومد، یعنی ویلا اون سطح از اختلاف نظراتی که بعد از منصور حکمت بروز بیشتری پیدا کردن، قبلتر هم در سطح کمیته مرکزی بود، منی که جزو اون کمیته مرکزی بودم این خط و خطوط رو میدیدیم، جدگیری های مختلف رو میدیدیم، اما نهایتا در پلنوم ها، در کنگره ها، در نشست ها انسانی بود که میتونست اینا رو جمع کنه، جمع بندی کنه و در این حال نقطه اتکایی رو درست کنه. به نظر این فاکتور مهم بود. بعد از نموندن اون برحال اقبت در سطح کمیته مرکزی حزب خط و خطوط سیاسی سر برآورد که اون وقت در برخورد به تاکتیک بیشتر هم کمتر استراتژیک بود، بیشتر تاکتیکی بود، نحوه کانالیزه کردن فعالیت همون در تقابل با جمهوری اسلامی، فعالیت در عرصه های سازمانی. در این زمینه ها به نظرم بخشی از این اختلافات وجود اومد، اما من فکر کنم حتی اون ساعت امروز و اون وقتم گفتیم نوشتیم ادبیاتش هست، هنوز اون ساعت از اختلافاتی که از 2002 بعد از در گذشت منصور حکمت شروع شد تا 2004 طول کشید، اون ساعت از اختلافات هنوز در قالب یه حزب سیاسی که بر رسمیت بشناسه، در درونش تعدد نظرات هست، اما طبق اصول سازمانیمون میتونیم تعدد نظر داشته باشیم اما وحدت عمل داشته باشیم، میتونست در حال کانالیزه بشه و به جدایی منجر نشه. اما من فکر کنم روش‌ها، سبک کار و سنت‌های غلط و از نظر من غیر کمونیستی که در پیش گرفته شد و البته از نظر من جناح مقابل من به مسئولیت حمید تقوایی در پیش گرفت، اون این جدایی رو به فرجام رسوند. من مثالش رو اینجوری بزنم، ما در همون سال 2004 یک کمیته مرکزی اگر درست یادم باشه تقریبا 45 نفره بودیم، برحال دو قطب شده بود. به طور واقعی ما به طرف پلنوم 22 من داشتیم میرفتیم، مثلا ما شده بودیم 23 نفر، اونا 22 نفر، یعنی با یک رأی اتفاق. نگرانی از این که گویا بریم در اون پلنوم ما به ابزار تشکیلاتی و رأی گیری متوسل بشیم، نتیجه این شد همه تقوایی در موقعیت لیدر حزب اون پلنوم رو دور زد و گفت نمیایم در اون پلنوم شرکت میکنیم، همه بریم توی یک کنگره فوق العاده که کار غیر اساسنامه‌ای بود. ما اون وقت کتباً به عنوان جناح مقابل نامه نوشتیم، گفتیم قول میدیم ما در این پلنوم در مورد هیچ تصمیمی به رأی‌گیری متکی نمیشیم، تلاش میکنیم همدیگه رو بفهمیم، تلاش میکنیم نقطه اشتراک پیدا کنیم، تلاش میکنیم با همدیگه حزب رو نگه داریم. این نوشته هست به عنوان نامه این بخش از کمیته مرکزی، مکتوب چاپ شده است. متاسفانه این بی‌اعتمادی که به وجود اومده بود اینا توجه نکردن، با تصمیم اونها به نیومندن به پلنوم و فراخوان دادن یه کنگره جناحی خودشون که ما هم در اون شرکت نکردیم، دیگه در سپتامبر 2004 ما هم رفتیم کنفرانس اول حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو برگزار کردیم. به اون معنا ما جدا شدیم، با همون سبک و روشی که منصور حکمت از حزب کمونیست ایران جدا شد، گفتیم ما سر اموال، امکانات، سابقه، اسم حزب دعوا نمی کنیم، ما میریم حزب کمونیست کارگری خط تیر حکمتیست رو میسازیم، شما به عنوان حزب کمونیست کارگری فعالیت خودتون رو ادامه بدید. فکر میکردیم این روش متمدنانه و اصولی تره تا کشمکش سر سابقه و نام و پیشین و اینو داشته باشیم. اگه خلاصه یه بگم، از سپتامبر 2004 دیگه ما در اولین کنفرانسمون به اسم حزب کمونیست کارگری حکمتیست فعالیتمون رو تا به حال ادامه دادیم.
1: صحیح. خب تا شما یک جرعه آب بنوشید من یک توضیحاتی برای بینندگان بدم و بعد بریم سر قسمت بعدی، قسمت ادامه برنامه. در واقع دوستان گرامی، تا الان روایت خیلی شیرین و جالبه، میشه گفت بخشی از تاریخ معاصر ایران است، گوش کردید و دیدید آقای رحمان حسین‌زاده روایت خودشون رو گفتن. در پلیلیست چه میگویند، از اونجایی که من به هر حال فیدبک ها و نظرهای بسیاری رو دریافت کردم، ادمین کانال تلگرام اسرانه 001 هم چندین نظر دریافت کرد، لازم میدونم که این توضیح رو اول بدم که ما در چه میگویند قرار نیست یک مصاحبه چالشی به اون صورت داشته باشیم، قراره که پلتفرمی باشه برای اینکه با نظرهای احزاب، نقطه تلاقیشون با سایر احزاب دیگر یا نقاط غیر مشترکشون صحبت بکنیم، نظرهاشون رو بدیم. حتما بعد از اینکه این پلیلیست تمام بشود ما پلیلیست دیگری خواهیم داشت که در اون بیشتر سعی میکنیم که نظرات رو به چالش بکشیم، مناظراتی بگذاریم و این واقعا به نظر من به درک مشترک هممون کمک میکنه، یعنی درک سیاسی ایران از احزابی که وجود دارند، چگونه کار حزبی انجام میشه در ایران و این احزاب چه میکنه. نکته دومی که باید بگم، ما پلیلیست رو با آقای امیر طباعی شروع کردیم ماه‌ها پیش، به هنوز این فرمت یک ساعت وقت برابر رو من تعیین نکرده بودم و از این رو من فکر میکنم که آقای طباعی رو باشون حتما یک مصاحبه دیگری هم من ازشون دعوت خواهم کرد که داشته باشند، که هم به همین صورت روایت ایشون رو، بخش تاریخی روایت ایشون رو بشنویم، چون این بخش رو در گفتگوی پیشین نداشتیم. و این پلتفرم هایی که اسرانه در اختیار نمایندگان احزاب قرار میدهد محدودیت هم ندارد، یعنی به این صورت نیست که حالا یک ساعت الان ما آقای حسین زاده رو داشتیم و باشون صحبت کردیم دیگه باشون صحبت نکنیم، حتما موضوع های دیگری هست، حتی ممکن ادامه همین موضوع ها باشه و امیدوارم که در این بحث ها این همندیتی ها صورت بگیریم و برنامه رو ادامه بدیم. بسیار خوب آقای حسین زاده عزیز، الان بریم به قسمت واقعی چه میگویند. شما برای اینکه اول جمهوری اسلامی سرنگون بشود راهکاری طبیعتاً دارید، من دارم که این راهکار رو بشنوم قبل از اینکه بریم ببینیم که برای نظام آینده سیاسی ایران چی مطلوب شماست، برای چی مبارزه میکنید. میخوام بپرسم که راهی برای راه عملی، نیروی داخل، ساز و کار، هر چیزی که اندیشه دید برای اینکه از این رژیم در واقع خلاصی بدهید مردم ایران را، اینها رو برای ما بگید لطفا اول، تا بعد بریم ببینیم که نظام جایگزین مطلوب شما چیست.
0: بله، همین بسیار اشاره کنم، طبعا به عنوان حزب مارکسیستی ما برای انقلاب کارگری و یه جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی تلاش میکنیم، ولی در این پروسه و در جغرافیای ایرانی که ما فعالیت میکنیم، همونطور که شما اشاره کردین، سرنگونی جمهوری اسلامی یه فعالیت محوری ماست. این هم در سابقه گذشتمون، حتی من از دوره‌ای که با کمره فعالیت رو شروع کردم تا به حال، از روز اول سرنگونی جمهوری اسلامی جزء محورهای کارمون بوده و قدم به قدم براش تلاش هم سیاسی هم عملی و سازمانی داشتیم در همه این احزابی که بودیم. اگه به طور مشخص از دوره حزب کمونیست کارگری حکمتیز بگیم، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی که ما منظورمونه، در بحره اول یه پلتفرم روشن میخواد که چی میخوای، چه جوری جمهوری اسلامی را سرنگون میکنیم. ما در کنگره اول حزب کمونیست کارگری حکمتیست پلتفرم رو به اسم منشور سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تدوین کردیم و در کنگره های بعدی بویژه در کنگره نهم این حزب این پلتفرم رو آپدیت کردیم. بعد از دوره آبان ماه 98 بود، در 2019 فکر کنم، به هر حال این رو داشت. این یه بخش به عنوان پلتفرم سیاسی مون، ما برای اون تلاش میکنیم که به هر حال الان فرصت نیست، وقت محدوده، 12-13 محور اساسی رو داره که تمایز سرنگونی طلبی ما رو با اون پلتفرم ها، روش هایی که جریانات راست یه دوره به اسم براندازی میگفتن، یه عده به اسم استحاله میگفتن، نمیدونم در دوره اخیر عمده راست ایران و در راستشون سلطنت طلبان یا ناسیونالیستای کرد با اتکا به جنگ آمریکا اسرائیل دنبال یه نوع براندازی و رژیم چنج و سنگون، تمایزات ما رو با اینا میگه. این پلتفرم رو داریم، اون پلتفرم برمبنش باید نیرو خورش گردآوری کرد. از جمله در داخل کشور ما تلاش کردیم حول پلتفرم چه سوسیالیستیمون و پلتفرم سنگونیمون، عاقبت در جنبش کارگری، در جنبش های اعتراضی که فرهنگیانه، معلمانه، پرستارانه، نسل جوان و دانشگاه و زنانه، بتونیم این خط مشی رو براش جا باز بشه، توجه بهش بشه. مثلا من یه مثالی رو بزنم که متاسفانه سرکوب شد، خود شما حتما تقدیر کردید، در یه دوره مشخص در دهه 80 شمسی حزب کمونیست کارگری حکمتیز اتفاقا بعد از جدایی از حزب کمونیست کارگری در میان نسل جوان و دانشگاهیان نفوذ جدی پیدا کرد. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به وجود اومدن، داب به هر حال یه دوره فعالیت مؤثر داشتن به تأثیر از همین خط مشی حزب کمونیست کارگری و از جمله در عرصه تقابل با جمهوری اسلامی. اما کار ما همش فقط فوکوس شده فقط رو سرنگونی نیست، دخالتگری در مبارزات روزمره کارگری اجتماعی در این جامعه رو از قدیم تا به حال وظیفه خودمون میدونیم، هم پیشبرد شعارا و خواستای برحقی که هستند و هم حول اونا سازمان ایجاد کردن، تشکل ایجاد کردن، گردآوری نیرو، اینا در دستور کارمونه. و بعد از دیماه 96 در همین چارچوب به سهم خودمون حزبی بودیم که در سطح نیروهای چپ در خارج کشور، نیروهای چپ سرنگونی طلب، بعد از دیماه 96 گفتیم بیاییم حول یه پلتفرم سرنگونی انقلابی برحال اتحاد همکاری رو سازمان بدیم. نتیجه این شد کنفرانس اول شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست که 6 جریان بود در سپتامبر 2018 در استکهلم برگزار کردیم. از 2018 تا 2026 الان 8 ساله شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 6 جریان حول هم پلتفرم سرنگونی، هم حول پلتفرم تمایز با خط مشی و راه حل جریانات راست در ایران و حول خواستای کنکرت و مشخصی که مثلا جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش های اجتماعی باید در پیش بگیرن، داریم کار و فعالیت مشترک میکنیم. مثلا یه برنامه 24 ساعتی تلویزیونی آلترناتیو شورایی رو سازمان دادیم. مستقیما خود حزبم در داخل کشور عقبت در بطن جامعه و این جنبش ها تلاش میکنه برای سازماندهی، هم سازماندهی حزبی، هم سازماندهی اجتماعی تر، تودهی تر و حتی شبکهی تر. این اتفاقا در این دوره میتونه ابعاد وسیع‌تر و اجتماعی‌تر رو پیدا بکنه. در حال این چارچوبیه و ما بر اساس این کار کردیم. همینجا اضافه کنم ما الان در دوره بسیار پیچیده سیاسی به سر میبریم، به ویژه قبل از جنگ 12 روزه، با جنگ 12 روزه و این جنگ 39 روزه، کلن این تحول

0: و غیره در و رفقای دیگه حلمت احمدیان و غیره در رأسشون، چون این یه جدایی بوده که سال 2021 از جریان دیگه که با مسئولیت ابراهیم علیزاده جدا شده این اسم افراد بودن معلوم است. اون حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فدایان اقلیت، هسته اقلیت، سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگر، این شش جریان هست، شورای همکاری چپ کمونیست سراسری، و البته ما تشکیلات کردستان بزرگی هم داریم. تشکیلات کردستان ما همراه سازمان کردستان همین حزب کمونیستی که همکاری داریم به اضافه اتحاد سوسیالیستی کارگری تشکیلات کردستانشون و به اضافه ده ها شخصیت کمونیست شناخته شده جامعه کردستان، در این حال شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان هم الان نزدیک به 4 ساله به وجود اومده و فعالیت میکنه. این دوتا شورا و ما در هر دو شورا حضور داریم.
1: آیا حسین زاده، یه سوالی برای من پیش اومده قبل از اینکه بریم جلو در مورد نظام مطلوب شما برای آینده بپرسم، یه سوال مربوط به امروز پیش اومده. چرا با وجود اینکه ما جریان‌های همین الان که شما داری صحبت می‌کنید، جریان‌های مختلف چپ صحبت می‌کنید، جریان‌های بسیار دیگری رو هم می‌شناسیم، می‌دونیم که فعالن، فعالیت‌های اثرگذاری دارن، چرا شنیده نمیشه به حدی که، یا دیده نمیشه اثرشون به حدی که جریان‌های دست‌راستی در ایران واقعا سر و صداشون بسیار زیاده و فعالیتشون به نظر میاد که مؤثره در جذب طیفی از توده‌های مردم، حالا طبقات مختلف، مخصوصا طبقه متوسط. یه ارزیابی به من بدید، یه تحلیل به من بدید که چرا اونقدر که بیان یه مقایسه بکنیم، مثلا در دهه 50 و 60 شمسی حتی 70 ما یک تفوقی میدیدیم از جریان‌های چپ، گرایش به سمت جریان‌های چپ مخصوصا توی قشر روشنفکر و بسیاری از اقشار دیگر. الان به نظر میاد یه گردش به راست دست کم در پروپاگاندا، دست کم در تبلیغات من دارم میبینم. از آقای تقویی یادم میاد پرسیدم، ایشون اصلا گفتن نه و قبول ندارن این گردش به راستو. شما چطور میبینید این داستان رو؟ یعنی الان چقدر چپ در ایران اصلا قدرت داره، چه چپ کمونیستی، چه سایر نهله ها، سوسیالیست ها، نهله های مختلف چپ رو کلا در نظر بگیریم، چرا این همه گروه چپ هست، فعال چپ هست، تئوریسین چپ هست، ولی به اندازه مثلا سلطنت طلبان صداشون شنیده نمیشه؟
0: ببینید، به نظرم سطوح مختلفی داره این بس. یکی تا مستقیما اگه بگم به اپوزیسیون دست راسته ایران یا راست ایران و در راستشون سلطنت طلبان برمیگرده، بخشن به امکانات مدیا، مدیای پربیننده ده ها میلیونی که در خدمت اونا بوده در همین 2 ساله، بویژه بعد از خیزش انقلابی ژینا. خیزش انقلابی ژینا واقعا چپگرایانه بود و اونا برها اون دوره هم مدیای بزرگی در اختیارش بود، هم لابیگری هایی که در صفحه شورای اروپایی براشون انجام میگرد، امکانات مالی که در اختیار دارن. یعنی اساسا سلطنت طلبا، حتی جریانات راست دیگه مثلا جمهوری خواه پرو غربی یا حتی این جریانات مثلا فدرالیست کردستان و امکاناتی، بخشن امکانات، اما همه این نیست. به نظرم یکی کلن گردش به راستی که در سطح جهانی دیده میشه و خود میبینیم بر حال عاقبت در خود آمریکا، در اروپا، جریانات راست به نسبت گذشته دارن مربیای بیشتری پیدا میکنن. ترامپ چرا در رأس اولین قدرت اقتصادی سیاسی جهان در بطن این سنگینی میکنه و این تأثیر داره، و در این حال در خود جامعه به طور واقعی، در جامعه ایران به طور مشخص، جمهوری اسلامی همیشه خشنترین رفتارا رو با قطب چپ، کارگری، آزادی خواه و عدالت خواه داشته. تا اونجایی که به سطح خارج کشور، خارج کشور برمیگرده، من این قبول میکنم در سطح خارج کشور در 2-3 سال گذشته راستا بیشتر دست بالا رو پیدا کردن، صدای بیشتری داشتن، اما منم فکرم در داخل کشور به این شکل نبود و نیست. به شاهدی دیماه 96، به شاهدی آبان 98، به شاهدی اون اعتصابات بزرگ هفت پو، فولاد، اهواز و اداره شورایی که مطرح میکردن، حتی به شاهدی خیزش بعد از قتل ژینا امینی و برها اون صدای آزادی خواهان

0: عبانه و عدالت خواهانهی که بلند شد و توجه دنیا رو به خودش جلب کرد. من فکر کنم جنبش کارگری، در جنبش کارگری ایران، در جنبش های اعتراضی نوع فرهنگیان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، حتی کامیون و کامیونداران، دانشگاه و نسل جوان و زنان که پیشکسوت بودن در خیزش ژینا، اونجا به نظرم گرایش چپ و چپگرایی قوی تره. به حال با وجود این که با سرکوب خشن روبرو بود، مثلا شما نگاه کنید در بطن همون خیزش بعد از قتل ژینا، ما اون منشور 20 تشکل و نهاد اجتماعی کارگری رو داشتیم در 12 بند که پلتفرم خیلی روشن واقعا آزادی خواهانه، برابری طلبانه بود، توجه رو جلب کرد. انتشار اون منشور، منشور جورجتاون رضا پهلوی و شیرین عبادی و بقیه رو به نظرم حاشیه‌ای کرد، منزوی کرد. در بطن جنبش های اجتماعی، گفتم جنبش های کارگری و جنبش های نزدیک به جنبش کارگری، من چپگرایی رو قوی تر میبینم، اما در سطح بین المللی و خارج کشور تا این لحظه راستا با توجه به اون امکانات و در بطن این گرایش به راست جهانی، بله اونا صدای بلندتری داشت.
1: گفتم سوال بعد من در مورد جنگ بود. تو یک دقیقه اگه بتونید موضعش شما خودتون رو و حزبتون رو در مورد این جنگ اخیر بگید، بعد میرویم برای چند دقیقه وقت که ببینید شما چه نظام مطلوبی رو میخواید برای آینده.
0: ما نیروی قاطع و پیگیر علیه این جنگ بودیم، نه فقط الان. من 3 هفته قبل استناد کردم به ادبیات 33 سال قبل خودمون و زنده یاد منصور احمد، 33 سال قبل در نوشته کوتاهی همسویی با کردون طرف، اون وقت منازعه بین جمهوری اسلامی و آمریکا مربوط بود، مطرح بود منصور احمد و طبعا این خط مشی اون وقت حزب کمونیست کارگری و الان حزب حکمت اسلام بود، گفتیم جنگ و کشمکش آمریکا اسرائیل نه تنها کمکی به منافع مردم ایران نمیکنه، هر بمبی، هر موشکی از طرف اونا به طرف جمهوری اسلامی بره عمر میخره برای جمهوری اسلامی، در خدمت بقای اون قرار میگیره، در خدمت عقب روندن اراده مردم و جنبش اعتراضی خواهد. در نصف از اون دوره تا به حال ما و بیشه در این 1 ساله، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در این جنگ 39 روزه، روشن علیه این جنگ به دلیل ویرانگریش، به دلیل اینکه 3 دولتی که درگیرن، آمریکا، اسرائیل، جمهوری اسلامی، از نظر ما دولت‌های تروریست و ارتجاعی، این سر سوزنی در راستای منفعت مردم در هیچ جا عمل نمی‌کنن و به دلیل تخریبگری وسیعی که این جنگ به وجود می‌آوره و به وجود آورد و مهمتر به دلیل اینکه مبارزات واقعی و حق طلبانه رو فکر می‌کردیم عقب میرونه و عقب رو. به این دلائل ما روشن علیه این جنگ بودیم به همراه با این 6 جریانی که با هم دیگه همکاری داریم، خوشبختانه همراه بودیم در این ختمش.
1: خب و همه سال آخر، اون حکومتی که مطلوب شماست و برش مبارزه میکنید چیه و چه مؤلفه هایی داره؟
0: فرصت کمه، خیلی کوتاه بگم. ما طبعا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نه تنها سرنگونی جمهوری اسلامی، فراتر کلن ساقط کردن حاکمیت سرمایه داری در ایران تلاش میکنیم و آلترناتیوی که به دوباره شستیم اگر سرراست بگیم یه جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی و خودمون در شعار جمهوری سوسیالیستی اونو فرموله کردیم، این اساس حرکت ماست. اما میدونیم تا به تحقیق میرسیم یه دنیای پرپیچ و خم سیاسی هست به دنبال سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. این سرنگونی باید با متکی به اراده سازمانیافته طبقه کارگر و مردم معترض ایران باشه. ما فکر میکنیم این اون اهرم اصلیه، نه چشم دوختن به نجات دهنده از بالا، دولت ها بیان جنگ و بیارن، یا به هر حال یه جا به جایی در هیئت حاکمه به وجود بیاد، گویا این سرنگونیه، سرنگونی که نتیجه از بشه تحقق اعمال اراده کارگر و مردم در قالب حاکمیت شورایی. ما سازمانی که در نظر داریم آلترناتیو حکومتی باشه به اون معنا کنگره سراسری شوراها، شوراهایی که در مراکز کار، در محلات، در شهرها، در دانشگاه ها، در هر جا مرکز اجتماع توده کارگر، مردم، زن، جوان اون جامعه به وجود بیان، پایه های الترناتیو شورایی و حاکمیت شورایی رو بسازن و حاکمیت شورایی که اجازه میده شهروندان جامعه مستقیما خودشون در تعیین سرنوشت و حکومت در اون جامعه دخیل باشن. کنگره سراسری شوراها در حال اون قالب عالی است که هم ارگان قانون گذار و مستقیما مجری قانون باشه و طبعا اگر قدرت طبقه کارگر اون نیروی اول باشه، اون جمهوری سوسیالیستی که ما مورد نظرمونه متکی به حاکمیت شورایی متحققش میکنه.
1: فقط یک سوال کوچک در همین چند ثانیه‌ای که مانده، فرض کنید فردا نظام بیفته یه دموکراسی لیبرال شبیه همین چیزایی که در اروپا داریم بیاید، آنگاه شما یک حزب سیاسی میشوید و میرید در پارلمان، یا اینکه علیه اون هم مبارزه میکنید برای اینکه این دولتی که خواستید، این حکومتی که خواستید محقق بشه؟
0: طبعا ما در وهله اول برای تحقق آلترناتیو کارگری شورای خودمون تلاش میکنیم، در این حال یه حزب زنده سیاسی هستیم، تناسب قرار در نظر میگیریم، شرایط رو میبینیم، بسته به اوضاع اونجا به حال تاکتیک و روش مشخص رو در نظر میگیریم. اگه جایی هم لازم باشه در یه چارچوبی سیاست افق و جهتگیری کمونیستا و سوسیالیستا و جنبش کارگری پیش بره، در همین چارچوبایی که به وجود بیاد به قول شما یه سیستمی باشه، حتی امکان رقابت پارلمانی بدون زور و فشار و انتخابات باشه، اون وقت ما سیاست خودمون رو مشخص میکنیم و توش دخالت میکنیم. اصلا نمیتونیم بگیم آری یا نه.
1: ممنونم. رحمان حسین‌زاده، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست، ممنونم که با اصرانه بودید. ممنونم. من وقت زیادی ندارم برای خداحافظی، کوتاهش میکنم. تا اصرانه دیگر، بدرود.

0: دوازده خرداد 1362 برای کردستان فقط یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه یک پرونده باز است. پرونده‌ای که در آن هنوز بر سر ابتدای ترین مسائل اختلاف وجود دارد. از تعداد قربانیان گرفته تا محل دفن آنان، از مسئولیت آمران و عاملان تا حق خانواده ها برای دانستن حقیقت. شبتون بخیر. شیرزاد طالعان هستم. در رویداد این هفته با شما خواهم بود. شاید مسئله مهم در قطعه سیاسی حاکمیت اینجا باشه که چرا بعد از بیش از 4 دهه هنوز مجبوریم درباره این پرونده ها حرف بزنیم. شاید به این دلیل باشه که عدالت اجرا نشده، یا به این دلیل که جامعه سیاسی ایران هنوز نتوانسته با بخشی از گذشته خود تصفیه حساب فکری، سیاسی و اخلاقی کند. وقتی از 12 خرداد 1362 حرف میزنیم، فقط درباره 59 جوان و نوجوان در مهاباد، 26 زندانی سیاسی در ارومیه و 6 زندانی سیاسی در سردشت حرف نمیزنیم، بلکه درباره یک الگو حرف میزنیم. الگویی که بعدها در بسیاری از نقاط مختلف ایران تکرار شد. الگویی که بر پایه حذف مخالف، امنیتی کردن سیاست، انکار تفاوت‌ها و استفاده از خشونت برای حل مسائل سیاسی بنا شده بود. به همین دلیل پرسش اصلی رویداد این هفته این نیست که در دهه 60 چه گذشت، چون بخش بزرگی از آن روشن است، بلکه پرسش اصلی اینجاست که امروز پس از گذشت بیش از 4 دهه چه برداشتی از آن تجربه وجود دارد. آیا نیروهای سیاسی ایران از تجربه دهه 60 درس گرفته‌اند؟ آیا اپوزیسیون ایران امروز به درک مشترکی از آن جنایتی که در کردستان رخ داده رسیده؟ آیا اپوزیسیون فرمان جهاد خمینی علیه کردستان را صرفاً یک اشتباه تاریخی و جنایت حکومتی می‌داند، یا نقطه آغاز نوعی نگاه امنیتی به مسئله کردستان که آثار اون هنوز ادامه دارد؟ و شاید مهمتر از همه، اگر فردا رژیم حاکم بر ایران عوض بشه، آیا تضمینی وجود دارد که همان ذهنیت‌ها، همان نگاه‌های مرکزگرایانه و همان الگوهای حزب سیاسی با نام دیگر با سولید نشوند؟ آیا ایران آینده و اپوزیسیون فارس از تجربه خمینی و خامنه‌ای واقعا عبور می‌کند، یا فقط از اشخاص عبور خواهد کرد؟ امشب این پرونده را از 3 زاویه متفاوت بررسی خواهیم کرد: از منظر حقوقی و دادخواهی با دبیرکل انجمن زندانیان سیاسی شرق کردستان آقای سهراب رحمتی، فردی که سالها در زمینه مستندسازی جنایت‌های رژیم، پیگیری حقوقی پرونده ترورهای رژیم و تلاش برای ثبت حافظه تاریخی قربانیان فعالیت کرده. از منظر تجربه زیسته در کنار یک زندانی سیاسی سابق و محکوم به اعدام، آقای حسن حاتمی، کسی که نه از خلال کتاب‌ها و اسناد، بلکه از دل زندان‌ها و ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با این واقعیت روبرو شده و بخشی از این تاریخ را با جان خود لمس کرده. و از منظر تحلیل سیاسی با آقای اصغر کیانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، تا از زاویه فراتر از یک رویداد تاریخی به این پرونده نگاه کنیم. اینکه سرکوب‌های دهه 60 چه تأثیری بر رابطه کردستان و حکومت مرکزی گذاشت؟ این تجربه چه ردپایی بر فرهنگ سیاسی ایران بر جای گذاشته؟ و آیا جامعه ایران از آن سالها درس گرفته یا خیر؟ آقایان، به رویداد خوش آمدید. جناب رحمتی، آیا در نظام حقوقی و جمهوری اسلامی ایران مفهومی تحت عنوان جرم سیاسی، متهم سیاسی یا زندانی سیاسی به صورت واقعی و عملی وجود دارد؟ و اگر چنین مفهومی واقعا هست، چرا افرادی که فعالیت‌های آنها عمدتاً در چارچوب کنشگری مدنی، مطالبه‌گری و طرح پرسش و مشارکت سیاسی تعریف میشه، اغلب با اتهامات سنگین امنیتی و عقیدتی متهم میشن؟
1: قبل از هر چیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین مهمانان برنامه، و خواستم یک موضوعی را قبل از هر چیز اشاره داشته باشم که من دبیر کل انجمن زندانیان سیاسی شرق کردستان نیستم، بلکه نماینده این انجمن در اروپا هستم. در رابطه با جواب سوال شما، ببین، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خیلی به صورت ناواضح و ناشفاف به موضوعاتی همچون جرم سیاسی در قانون اساسی، فکر اگر غلط نباشم در ماده 169 یا 189 است، به موضوعی چون جرم سیاسی اشاره کرده است که آن هم فقط در راستای اصول رسیدگی به جرم سیاسی می باشد، مثلا درخواست دادگاه علنی یا تشکیل هیئت منصفه برای یک جرم سیاسی در آن درس شده است. و در قانون سال 1395 تحت عنوان قانون جرم سیاسی یک سری از افعال جرمی را در این قانون تصویب کردند که برای نمونه میتوان به نشر اکاذیب، به توهین به مقامات رسمی در دولت، در کشور، جرایم مطبوعاتی اشاره کرد. به طور کلی این قوانین سرپوشی برای نقض گسترده حقوق بشر و فعالین سیاسی، سرکوب سیاسی، سرکوب فعالیت سیاسی که فعالین سیاسی را تحت لوای قوانین امنیتی و زیر شکنجه و اعترافات اجباری فراقانونی به دادگاه ها می کشانند. این قوانین تصویب شده یه روکشی برای اینکه جرایم اصلی، نه جرایم، فعالیت های اصلی یک فعال سیاسی را به حوزه امنیتی بکشاند تصویب شده است.
0: خب چرا باید جرم باشه آقای رحمتی؟ چرا فعالیت سیاسی، گنشگری مدنی، طرح سوال، به چالش کشیدن چرا باید جرم باشه؟
1: خب دقیقاً ببین، این یک فعالیت سیاسی، یک جرم سیاسی نیست، ولی در نظام‌های خودکامه به دلیل اینکه نقطه مقابل جرم سیاسی یا متهم سیاسی یا مجرم سیاسی نقض حقوق بنیادین بشر استش، در یک چارچوب جغرافیای سیاسی نقض حق آزادی بیان است، نقض حق آزادی عقیده، حق حتی حق مشارکت در امور سیاسی است، در نظام‌های خودکامه یک روند قانونگذاری صورت میگیره که این حقوق بنیادین که نقض میشوند را به حالت به یک حوزه امنیتی بکشانند، برای اینکه یک تعریفی ناشفاف از جرم سیاسی داشته باشند. وگرنه اساساً، یعنی اگر رکن معنویه همینی که جرم سیاسی خطاب می شود، رکن معنوی آن انگیزه سیاسی باشد، خب انگیزه سیاسی ارتباط محکمی با حق اندیشه دارد دیگه. اساسا این یک حق است و نباید در هیچ کشوری، در هیچ نظام قانونی و یا شاید نتوانست حتی در نظام های خودکامه یک قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی شفاف نوشت که نباید اساسا وجود داشته باشد، چون نقض آشکار حقوق بنیادین بشر می باشد.
0: ممنون. آقای حاتمی، نمیخوام خاطرات تحقیق گذشته رو بازگو کنم، من رو ببخشید، ولی شما حکم اعدام رو از نزدیک تجربه کردید. پرسش من این است، جمهوری اسلامی در دهه 60 دقیقاً از چه چیزی میترسید؟ از اصله مخالفان یا از اندیشه و هویت سیاسی آنان، مخصوصا در کردستان؟
2: با درود و عرض ادب به شما بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، میشه گفت از همش، چون جمهوری اسلامی در دهه 60 که به دهه وحشت هم به هر حال مشهوره، هر کاری میکرد که بتونه این رژیم نحس خودش رو چطوری به قول خودش تثبیت بکنه، گیومه میذاره. و حتی در اواخر سال 61 کسانی که مثل توده ای ها و اکثریتی ها، یعنی فدایان اکثریت، که در چارچوب تثبیت و تعمیق و گسترش انقلاب هم تا حدودی با رژیم بر حال در کنار اونها به قول خودشون از اطلاعیه ده ماده دادستانی فعالیت میکردن، اونها رو هم به اصطلاح بهشون حمله کرد، سرانشون رو گرفت و در بهار 1162 که این فاجعه در کردستان به وقوع پیوست، اونا هم برحال به سمتی سوق داده شدند که میخواستن جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، یعنی از طرفی توطئه، از طرفی دیگری تثبیت به نوع خودش، یعنی سرکوبی بیشتر. و چون کردستان مستثنا از همه ایران، هم از طرفی رأی نداده بود با سازمان تریکا و دیگرانی که رأی ندادن، هم از اینکه مقاومت کرده بود، هم مسئله مهمی که در اونجا بود بعد از فتوای خمینی بر علیه کردستان، نوعی آتش به اختیار هم در اونجا وجود داشت. در نتیجه اینا میخواستن هم از نظر اینکه مهابات مرکز مهم از جمهوری کردستان، یعنی سال 1947 اون زمان بود و سرچش یا تأسیس حزب دموکرات، یکی از احزاب قدیمی هم در اونجا بود، میخواد جوانان اونجا رو زهر چشم بده بهشون و از هویت و از مقاومت و از فعالیت اونا بکاه. در ضمن در دهاتم مقاومت پیشمرگانه که وجود داشت میخواست اونها را هم سرکوب بکنه با اون حملات و ضمناً به خانواده های فعالین هم فشار بیاره که بعدها هم بارها اونها را تبعید کرد. این مجموعه کارهایی که جمهوری اسلامی در کردستان و سراسر ایران میخواست در دهه وحشت خودش انجام بده، همچنان که شما در گزارشتون فرمودید، تمرینی بود برای اینکه وقتی بروجردی کشته میشه، وقتی جمعی از اونها که میخوان سرکوب بکنن، از جمله سه برادر حمید جلایی پور در مهاباد، اینا رو همه مستمسک قرار داد که بعدن از زندانیان سال 62 که 91 نفر مجموعاً در دار شما اومد، برسیم به سال 67 که مجاهدین و چپ‌ها رو در اونجا، و وقتی رسید به ما آقای منتظری نذاشت بر حال بیشتر گسترش پیدا بکنه و ما جمعی بودیم که نجات پیدا کردیم. و ضمناً اگر بخوام تعویم بدم به حالا، اونی که در دیماه 18 و 19 به وقوع پیوست، همون ادامه زنجیرهای سرکوب اون زمان بود که گسترده‌تر و گسترده‌تر شد، همه به خاطر نگه داشتن اون رژیم نگریسی که سرکوب رو در رأس امور خود بر علیه مخالفان و آن دیگران در سلوحه وجودی خودش قرار داده بود که حالا متاسفانه ادامه داره.
0: جناب کیانی، نظر شما چیه؟ آنچه در کردستان دهه 60 رخ داد در سال 62 صرفا نتیجه شرایط انقلابی و جنگی آن زمان بود یا بخشی از یک پروژه آگاهانه برای ساختن دولت متمرکز و حذف هر گونه آلترناتیو سیاسی مخصوصا قوم غیر فارس؟
3: ضمن عرض سلام به شما و دیگر مهمانان آقای رحمتی و آقای حاتمی و بینندگانتون در داخل و خارج از کشور و به خصوص در حوزه کردستان، خب طبیعتا ما برای اینکه به این مسئله پاسخ مناسبی بدیم، می‌خواست که ابتدا بیایم که تحولات که منجر به انقلاب ضد سلطنتی شد و یک بار دیگه مرور کنیم. طبیعتا به اعتبار سیاست‌های اقتصادی، سیاست امنیتی رژیم پهلوی، سرکوب و در واقع انحصار مطبوعات دست خودشون، زمینه برای اعتراضات عمومی فراهم شد و طبیعتا ما قبل از در واقع سال 56 مبارزات مسلحانه شکل گرفت و توسط سازمان چریکهای فدای خلق و مجاهدین و از یک طرف هم خب حزب دموکرات کردستان و دیگر احزابی هم که اون موقع وجود داشتن، در واقع تعداد از اعضاشون در زندان بود. من جمله یادی کنیم از کمال دباغی که توسط همین حکومت جمهوری اسلامی اعدام شد، در زمان شاه زندان. خب ببین، در واقع وقتی که ما با انقلاب 57 روبرو میشیم، از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. یک نگاه از موضع مردم که یک انقلاب بسیار شکوهمند بود، و از یک طرف هم دخل و تصرف رو که کشورهای غربی در انتقال منظم سیستم انجام دادن، در واقع همون بحث گوادالوپ و کمیسیون سه جانبه. چرا؟ برای اینکه امپریالیسم آمریکا در اون برهه نیاز به محاصره اتحاد شوروی داشت و تنها ابزاری که میتونست برای این کار برای غربی ها مفید باشه، طبیعتاً ایجاد هلال سبز مذهبی بود که دور تا دور شوروی چیده میشه، که ایران یکی از اون حلقات بود، افغانستان دست دولت کمونیستی بود.
0: ولی این نتیجه معکوس نداد جناب کیانی، این که نتیجه معکوس داد، ایران بیشتر نزدیک شد به شوروی و به روسیه. الان
3: ببین نگاه کنید، طبیعتاً وقتی شما یک جلویی که امر معقول رو میگیرید، خود به خود نتایجی که به بار میاد محصول بلافاصلش میشه سردرگمی، میشه در واقع انفجار بیشتر، و بعد برای این مهار این انفجار شما نیاز به یک سرکوب گسترده تری دارید. برای نمونه شما اگر نگاه کنید، اول انقلاب وقتی که اولین روزهای انقلاب ما مشاهده میکنیم، حتی قبل از جریانات مثلا بعد از در واقع رفراندوم کذایی خمینی، آریانه به جمهوری اسلامی، ما همزمان میبینیم که رژیم در صدد حمله و هجوم به کردستانه، در صورت که کردستان هنوز آنچنان تهدید در واقع نظامی برای رژیم نیست، ولی رژیم میدونه که این روند تحولات بالاجبار تمام گروه ها را تجمیع میکنه در مسیر مبارزه جدی و چه بسا در بلمان راه ببره به مبارزه مسلحانه. و چون کردستان تو اون شرایط تاریخی خودش همواره از یک اهمیت ویژه برخوردار برای زیربنای مبارزات مسلحانه و سیاسی و فعال بودن خود مردم کردستان، شما به این تیپای مختلفی در ایران، مردم کردستان از یک در واقع پتانسیل بزرگ مبارزات تاریخی برخوردارن و همین سرمایه میشه برای اینکه نیروهای سیاسی دیگه بیان چیکار کنن روی این سرمایه ها، سرمایه‌گذاری که در کردستانه بخوان نهادسازی کنن، بخوان اهداف سیاسیشون رو برای خودشون در واقع مهیا کنن. به این دلیله که میبینیم این رژیم ها ورود به سرکوب میکنن ولی در گام بعدی با بحران بزرگتر مواجه میشن و همین سیکل رو ادامه میدن تا یک خیزش عمومی و سراسری به وجود بیاد و تاج و تخت خودشون رو، حالا امامه، امروز امامه است دیگه تاج بود، اینها رو از دست بدن. به این دلیل بله، جواب شما اینه که رژیم دیکتاتوری، ببخشید کلمه، هیچ کلمه مناسبی نداریم بجز اینکه بگیم واقعا اینا کسان هستن که منطق تاریخ رو درک نمی‌کنن. دیکتاتورها فکر میکنن همیشه پشت میگن از این ستون به اون ستون فرجه، این شعار برای مردم، برای نهادهای دموکراتیک انقلابی درسته، ولی برای دیکتاتورها از این ستون به اون ستون فرج نیست، بلکه مرگی فاجعه بار آمیزتره.
0: بله، یعنی از تاریخ درس نمیگیرن. آقای رحمتی، در نظام‌های دموکراتیک نیز مفهوم به نام جرم سیاسی وجود داره واقعا، یا به بیان دیگر تفاوت بنیادین میان نظام‌های حقوقی و دموکراتیک و غیر دموکراتیک رو شما چطوری می‌بینید اینو؟
1: بله، خب ببینید، در نظام‌های دموکراتیکی که ما الان می‌بینیم به صورت کلی اگر از چیزی تحت عنوان جرم سیاسی بشنویم دقیقاً جنبه حمایتی داره، ولی در این کشورام قبل از این که به یک ذهنیت دموکراتیکی برسن که به سوی یک جامعه سامانمند آنها را هدایت کنه، آنها هم بعضی از کارهایی که، بعضی از افعالی که الان در نظامی همچون نظام جمهوری اسلامی تحت لوای جرایم امنیتی اونا رو پوشش میدن و مردم رو سرکوب میکنن، در آنها هم یک جست و گریزی به دنبال مخالفین خودشون داشتن. ولی در حال حاضر در تمامی قوانین این کشورها به دلیل اینکه آزادی های بنیادین نهادینه شده است، در ذهنیت، در اذهان عمومی نهادینه شده است، حق مشارکت به معنای کلمه خودش وجود دارد، آزادی سیاسی، آزادی اندیشه وجود دارد و راه حل قانونی دارد برای اینکه بتوان یک نظام یا یک سیستمی در یک کشور را جایگزین یک سیستم دیگر نمود، چیزی به اسم جرم سیاسی یا مجازاتی تحت عنوان حقوق سیاسی نمی بینیم. ولی تنها چیزی که در این موضوع وجود داره یک جنبه حمایتی دارد، مثل اینکه اگر یک شخصی با انگیزه سیاسی در یک کشوری مورد تعقیب قرار گرفته باشه، در حالت پناهندگی آن بهتر خواهد بود. یک وضعیتی رو نهادینه شده در این نظام های دموکراتیک که اساساً اندیشه سیاسی و تفکر سیاسی یک امتیازی داشته باشه برای کسی که در کشور خود آن را مرتکب شده باشد، یا استرداد مجرمین که طبق قانون استرداد مجرمین باید این روال طی بشه در بین کشورها، این استرداد انجام نمیپذیره، چون اساسا انگیزه فعلی که انجام داده شده در یک کشور نادموکراتیک یک انگیزه سیاسی بوده. اما در کشورهای
0: آقای رحمتی حرفتون رو قطع میکنم، اتهاماتی به عنوان تروریسم، محاربه، ضدیت با خدا، اینا رو شما چطوری میبینید؟ چطور میشه همینطور دولت‌های متخاصمی مثل رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، هر وقت که دلشون بخواد هر کسی رو جدا از جرم سیاسی با اتهامات مختلف تروریسم میتونن محاکمه کنن و اعدام کنن، هرچند فعال سیاسی بوده باشه.
1: خب این اساس مشکل اینجاست دیگه. یعنی شما وقتی میخوای یک حقی رو از یک مردم بگیری در راستای یک تفکر خاص خودت، ناچاری به این دست بزنی که در تحت لوای یک قانونی آنها را جرم تلقی کنی. در نظام هایی همچون جمهوری اسلامی یا امثال آن، یک تفکر خاص اومده دولت تشکیل داده، قانون اساسی رو نوشته، تدوین کرده، تفسیر میکنه، هر سه تا قوه قضایی و مقننه و مجریه در دست خودش است و یک نفر یا یک تفکر خاص آنها را هدایت میکنه، بیگمان قوانین مردمی نیستند، دستگاه اجرایی نیست، بلکه مشروعیت مردمی ندارند، بلکه یک مشروعیت فرقه‌ای دارند، یک مشروعیت حکومتی دارند و از این با این شیوه فقط میتوان اندیشه مردم رو سرکوب کرد، حق اونا رو، حق تفکر رو از اونا گرفت در راستای محکم کردن پایه های نظام دیکتاتوری یا یک نظام خودکامه و تمامیت خواهی همچون جمهوری اسلامی ایران.
0: جناب حاتمی، نسل امروز ایران اغلب دهه 60 رو فقط از خلال روایت ها، اونم خیلی متفاوت، روایت هایی که بازمانده های اون جریان ها، روایت های جریان سلطنت طلب، جریان داخل خود حاکمیت سردرگمه. اگر بخواید در یک جمله بگید بزرگترین سوء تفاهم جامعه ایران درباره آن دوران چیه به نسل جوان؟
2: قبل از هر چیز مخصوصا نسل جوان بایستی برخلاف تمرکزگرایان موقعیت هم سیاسی هم جغرافیایی هم اجتماعی رو کثرت‌گرا بدونه. وقتی ما کثرت‌گرایی رو تعریف کردیم، یعنی اون ملیت‌های متفاوت یا به قول ما ملت‌هایی که در اونجا ساکن هستند و جغرافی های مشخصی هم دارن، هر کدوم بایستی حق اساسی اونها به رسمیت شناخته بشه با اون موقعیت ها و تفاوت هایی که دارن و تفاوت ها رو هم به رسمیت بشناسن. و همچنان که ما در انقلاب جنجیان آزادی یا زن زندگی آزادی این همبستگی ملی رو در تمام جای جای سراسر ایران که از کردستان شروع شد و پخش شد و حتی به خارج از کشور سرایت کرد، ما بایستی این روحیه رو در جوانان تقویت بکنیم و الگویی باشه برای جوانان و مخصوصا زنها و دختران که پیشتاز هستند. میتونه این مسئله یکی از پاشناشیل‌های رژیم باشه و گره‌های متفاوتی که تا الان از طرف تمرکزگرای ما داشتیم میتونه این گره هم باز بشه و ما به طرفی قدم برداریم که همه حق زندگی داریم، حق حیات داریم، حق زبان متفاوت خودمون رو در تحصیلات داریم، حق حاکمیت منطقی و حاکمیت جمعی رو با هم توافق بکنیم، اشتراک بکنیم و بتونیم نوعی فدرالیزمی فرض کن که ما انظر سیاسی داریم، واقعا انظر فکری هم بهش فکر بکنیم، بهش برسیم و ما بتونیم سهم خودمونو هر کدام ادا بکنیم برای اینکه تمرکز گرایی در ایران بعد از 100 سال و اندی دیگه در جامعه ما نه انظر فکری، نه انظر گفتاری، نه انظر رفتاری و از انظر نوشتاری کم و کم بشه و به طرف نابودی بره و جاش حکومتی دموکراتیک ملی همه مردمی وجود داشته باشه.
0: آقای کیانی، در سال 58 فرمان جهاد خمینی علیه کردستان صادر شد. به نظر شما امروز پس از گذشت بیش از 4 دهه آیا واقعا جامعه سیاسی ایران با تمام جریانات چپ شب تا راست افراطی واقعا این تصمیم و فرمان جهاد خمینی را نقد کردن یا هنوز نوع سکوت و ابهام درباره آن وجود داره؟ یا بهتره بگم که این ادامه داره همون نبود که اگر جامعه سکوت نمی‌کرد در برابر فرمان جهاد خمینی به سال 62 نمی رسیدیم، اگر سال 62 در برابر اعدام‌های کردستان سکوت نمی شد، 67 رخ نمی داد. اگر 67 سکوت نمی شد، 3 ماه پیش 4 ماه پیش این کشتار در خیابان‌ها جریان نمی افتاد، اتفاق نمی افتاد.
3: ببین خب قبل از هر چیز نوع نگاه گروه‌های سیاسی ایرانی به قضایای کردستان و بلخص در سال 58 طبیعتاً داره طیف‌های متفاوتی و متنوعی هستند. برای نمونه جریانی که به قول دوست عزیزمون آقای حاتمی مرکزگرا هستند، به نوعی بازگشت به فاشیسم سنتی گذشته تاریخی خودشون هستند، طبیعتاً نه تنها این مسئله رو یک امر نکوهیده تلقی نمی کنه، بلکه یک امر واجب میدونه، ولی الان خودش رو در قدرت نیست، ولی حکومتی که در قدرت همون منویات رو در واقع مادی میکنه برش. این یک طیفیه که شامل سلطنت طلبا میشن، شامل یک طیفی هم هستن که سابقه تاریخی و شناخت تاریخی نسبت به جنبش های اجتماعی سیاسی اقتصادی در ایران نداشتن و به قول امروزیان یک نسل جدید نسل زده، و اینها به خاطر داشتن در واقع یک نوستالژی دوره پهلوی لحاظ صرف اقتصادی نسبت به مقایسه با رژیم همواره به این نقطه تکیه میکنن، و از اون طرف هم آزادی هایی که مثلا رژیم پهلوی در مورد پوشش لباس میداد برای اینا به عنوان یک مدینه فاضل است، همین برایشون در واقع کفایت میکنه و همین ها رو تو همین نقطه نگه میداره، و این پتانسیل متوقف شده توی نقطه برای نیروهای دموکراتیک و رادیکال خطرناکه. طبیعتاً این نیروهای دموکراتیک و مترقی هم میبایست به این چالش بپردازن، و این در واقع چالشش هم بحث درک خرد جمعیه، درک اینکه شرایط جهانی طبعاً کمن و کیفاً تغییر پیدا کرده. امروز عصر خرد جمعیه، یعنی که هر شهروند در واقع خبرنگاره، با دوربینش با تلفن دستش میتونه بقای روز رو لحظه به لحظه گزارش بکنه و تاثیرات اجتماعی بذاره. خب نیروی سیاسی ما متاسفانه بخش بزرگشون هنوز درگیر نوع نگاهشون به مبارزات سنتی دنیای جنگ سرده، بلافا اینا باید این تغییرات رو انجام بدن، این نسل جدید در واقع اینها رو درک بکنن و بتونن اینها رو به لحاظ سیاسی، عقیدتی، فکری و حتی ارزشی تغذیه کنن. اگه شما یک پدیده رو تغذیه نکنید، پدیده‌های دیگه میان اون رو تقویت میکنن. به این لحاظ نوع نگاه طیف‌های مختلف به کردستان و این مسائلی که بر مردم ستم دیده کردستان گذشته، برخی خب اینو نقد کردن در نوع منشور سیاسی که ارائه میدن، در نوع مطالبات سیاسی که ارائه میدن، پاسخ بسیار انسانی و تاریخی به این قضیه دادن که در واقع اینو نقض حقوق بشر میدونن و در ابعاد خیلی کلان. اما خب طیف‌های دیگه هم گفتم هستن که هنوز نیومدن که این مسئله رو نه به عنوان فقط اگر هم فوق و فوقش هم اگه بخوان نقد بکنن، با عنوان یک بحث کردی میخوان نقد کنن، ولی نه، وقتی اونجا شکاف بپذیره گام بعدی دیکتاتوری خیز میاره در خونه دیگران هم میزنن. دیکتاتور یه خونه رو که در یه خونه رو که نمیزنه، به ترتیب در خونه رو میزنه. اگه شما نگاه کنید در دوران اول انقلاب، اول اومدن سراغ چریکای فدایی کردستان، چریکای فدایی و بعد مجاهدین، و بعد به جای رسیدن که حتی مثلا جریانات ملی مذهبی، حتی جریان حزب توده اکثریت هم اونام رحم نکرد، حتی تضاد درون خود جامعه آخوندها کشیده شد و کلیشون اون مسئله در واقع تصویر شدن. به این دلیل بله، نوع نگاه متفاوته، ولی مهم اینه که ما امروز در جایگاهی که هستیم بتونیم یک نقد درست، دموکراتیک و اصولی داشته باشیم که بتونیم در گذرگاه این نقد درست، جامعه دموکراتیک آینده رو که با اتمام مردم و جنبش‌های آزادی بخش شکل خواهد گرفت، بتونیم اینها رو به عنوان یک سرمایه منتقل کنیم در آینده ایران، که بتونیم تحزب در واقع آزادی تحزب سیاسی داشته باشیم و همین دیدگاه متنوع رو در چارچوب‌های اصول و قانون در نظر بگیریم، خود به خود همه مسائل تاریخی هم نقد میشه، هم نتیجه‌گیری میشه، و همین که اینا تبدیل به یک نیروی مادی پیشبرنده میکنه. من فکر کنم که امروز اکثریت نیروهای سیاسی مردم ایران دیگه متوجه قضیه شدن که کردستان در واقع اولین قربانیگاه آزادی‌خواهی مردم ایران بوده، و به این دلیل هم هست که امروز شعارا که میدن از بلوچستان تا کردستان تا تهران جانم فدا ایران بیرون داد. این شعار شعار مناسبی بوده و مزید بر این صحبت من، خوشبختانه ملت ایران به لحاظ تاریخی به یک جنبش بزرگ تاریخی دست پیدا کرد به نام جنبش زن، زندگی، آزادی، که همه مطالبات دموکراتیک مردم رو که در گذشته تاریخی نه تنها در دوره مثلا خمینی بلکه در دوران پهلوی و ماقبل پهلوی به لحاظ تاریخی همه مطالبات رو سرکوب شد، ولی جنبش زن، زندگی، آزادی همه این خواستها و مطالبات رو و نوع نگاه جدید انسان به مسائل مدرنیته و اون در واقع اعاده حق انسانی، حق حقوق شهروندی رو در واقع برجسته و نمادین کرد. از این بابت ما یک سرمایه بزرگی داریم به نام جنبش زن، زندگی، آزادی و این تا سرنگونی به عنوان یک بانک مرکزی ماست برای برداشت هر گونه انگیزه های سیاسی، فکری، فرهنگی برای پیشبرد امر سرنگونی.
0: آقای رحمتی، با توجه به این که در دوران فعالیت حقوقی و وکالتتون که قبلا انجام میدادید پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های متعددی از ترور و حذف فیزیکی فعالان و مخالفین سیاسی به ویژه در اقلیم کردستان شما براده داشتید، شما میان این ترورها و اعدام‌های گسترده به ویژه اعدام‌های داعش 60 و 62 نقاط و مشترک و الگوهای مشابه مشاهده کردید می‌بینید؟
1: بله، خب ببینید، آره در حقیقت یعنی فراخنا و هدف اصلی از ترورها، از حذف فیزیکی افراد چه در داخل کشور همچنین که شما به آن اشاره کردید، اعدام های دست جمعی در سال 62 بعد از 52 دوستان اشاره کردن به همه کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده و هم ترورهایی که در خارج از کشور، خارج از ایران انجام شده، یک هدف اصلی رو در بر داشته، اونم حذف فیزیکی مخالفین خودش بوده. مخالفین جمهوری اسلامی چه کسانی هستن؟ این خیلی مهم هستش، به ویژه در کردستان. شما میبینید که کردها خودشونو یه ملت تلقی میکنن که خواست سیاسی دارن و خواست سیاسی بیگمان مشارکت در امر سیاسی، مشارکت در سیاست کلان این جامعه است، از حقوق اساسی بگیر تا همه حوزه های امر سیاسی و علم سیاست گرفته است. اما نظام سیاسی که حاکم بر ایران از هم الان و هم نظام سابق چندین ارزش رو برای خودشون در نظر گرفتن و به صورت مداوم بر آنها تاکید میکنند. یکی از اون ارزش ها این است که البته در نظام کنونی این است، یکی از ارزش هاش که یک نظامی است که نماینده خود به عنوان نماینده خدا و مثل ولایت فقیه که امور سیاسی و همه حق و حقوق هممیهنان و مردمان را در دست خودش نگه داشته و او میتونه یک تقدسی ببخشه به نظام خودش در برابر هر گونه مخالفت یا هر گونه جهانبینی سیاسی دیگری و اونا را سرکوب کنه. ببین، نظام جمهوری اسلامی بر پایه شریعت اسلام، یعنی یک نظام شامل که همه ارتباطات بین شخص و خدای خود، بین شخص و اطرافیان خود و حتی بین شخص و ذات خودشو یعنی اون مشخص میکنه این ارتباطاتو و خودش نماینده همه مردم است. یعنی کسی که میتونه، کسی که بخواهد در این امر شرکت کند، در قانونگذاری بخواهد شرکت کند، در سیاست کلان بخواهد شرکت کند، اون یک دایره ای رو پیشنهاد کرده که این اشخاص باید در داخل این دایره ذهنیتی نظام جمهوری اسلامی عمل کند.
0: یعنی در کوچکترین امور مردم هم دخالت میکنه. ولی آقای رحمتی، چطور میشه که هزینه این اعدام ها رو برای رژیم بالا برد؟ صرفا با محکوم کردن و بیانی دادن، چیزی که تا امروز انجام شده درست نمیشه. رژیم بیشتر اعدام ها رو، آمار اعدام ها رو بیشتر کرده. چطور میشه هزینه رو بالا برد؟
1: خب ببین، همه فعالین سیاسی، همه احزاب سیاسی که میان نقد میکنند عملکرد این نظام سیاسی را با حرفای زیبا دارن یه چیزایی رو از دور میگن، ولی وقتی سرکوب در یک نقطه از کردستان بالا میره، اعدام ها بالا میره، همه آنها یک ذهنیت جمهوری اسلامی در آنها تکثیر شده از به نظر من، که این ذهنیت نمیگذاره که اونا به طور واضح از این سرکوب، از این اعدام های دست زمین حمایت کنن. دوستان اشاره کردن که از زوایای مختلف، ولی من بر این باورم که شما که موضوع اصلیتون فوکوس بر اعدام ها در کردستان بود، به نظر من یک تبعیض حتی در رسانه ها، حتی در خارج از کشور، حتی از نوع دید احزاب سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی به نسبت کردستان وجود داره. مثلا وقتی کردها یک سیاستی رو پیش میگیرن یا سیاست خودشون رو عرضه میکنن، بدون اینکه یک فعال سیاسی مرکزگرا بیاید و مانیفست این حزب رو مطالعه کنه، برنامه و اساسنامه این حزب رو مطالعه کنه، به همون انگی که جمهوری اسلامی، انگ تجزیه طلبی، انگ نمیدونم یا ارزشایی مثل تمامیت ارضی، کردها رو متهم میکنه به تجزیه طلبی و نقض حقوق بشری که در کردستان صورت میگیره، آنها هم ضرب صفر میکند. به نظر من که باید یک ائتلاف درست بشه، این جامعه رو از نو شناخت، همه تفاوتهایی که در این جامعه وجود داره اونا رو بازشناسی کرد، اون وقت میتوان به یک نتیجه رسید، به یک خروجی رسید که بتوان این همه سرکوب را در ایران متوقف کرد یا هزینه را کمتر کرد.
0: آقا حاتمی، شما هم زندون رو دیدید، هم اپوزیسیون امروز ایران رو. آیا اپوزیسیون ایران واقعا از دهه 60 درس گرفته یا روز روی حذف و انحصار طلبی و نپذیرفتن دیگری رو در بخش‌هایی از خودش داره؟
2: به نظر من اپوزیسیون سراسری بایستی وقت ما بخوایم برحال در مورد تاریخ و در مورد مبارزات و این به حدود 50 سال صحبت بکنید، مجاهدین خلق در این رابطه هم از نظر موضع‌گیری هایی که در سال 58 داشته و هم با توجه به شورای ملی مقاومت و قبول خودمختاری اول برای کردستان و بعداً برای همه ملیت های تحت ستم در ایران، میشه گفت تا حدودی با دیگر اپوزیسیون فرق میکنه و دیگرانی هم اگر مثل همین مسئله مجاهدین بیندیشند که ملیت های موجود در ایران متکثرن، حقوق اساسی دارن و حتی این خودمختاری که الان شعار فرض کن حزب ما نیست، خودش میتونه مورد دیالوگ قرار بگیره که ما در کجای جهان قرار داریم، بتونیم بس بدیم و با هم بشینیم و اون اصل مسئله دموکراتیک و حقوق رو مبنا قرار بدیم، هم از نظر شهروندی، هم از نظر ملیتی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر جغرافیایی. اون زمان میشه گفت ما با اون اپوزیسیون خواهیم رسید، ولی ما جمهوری خواهانی داریم و دیگرانی رو هم داریم. من با ایشون کار کردم، متاسفانه نه در گفتار، نه در رفتار، نه در نوشتار غیر از ملت ایران هیچ چیز رو بر زبان نمیارن و این تز غلط قومیت ها در انحصار ملیت ها، یک ملت، یک پرچم، یک زبان، یک دولت، به نظر من اشکال کارینه. زمان پهلوی ها همین بوده، زمان جمهوری اسلامی نه، بایستی اپوزیسیون تغییر بکنه و بتونه هم با مجاهدین که الان خود مختار رو قبول کرده و دیگران به فاز فدرالیسم ما قدم بنهیم و بتونیم در این رابطه صحبت بکنیم، در این رابطه به توافق ها، به اشتراک ها، به عدم تبعیض ها، به موقعیتی برسیم که ما بتونیم خودمون با خودمون اول تفاوت ها رو به رسمیت بشناسیم، بعد تضاد ها رو به رسمیت بشناسیم، مدیریت تضاد ها رو در سلوحه زندگی سیاسی، اجتماعی و حکومتی آینده قرار بدیم و این حاکمیت سراسر سرکوب توتالیتاریسم اسلام سیاسی را ما بتونیم با خرد جمعی، همچنان که آقای کیانی فرمودند، بتونیم رهنمون بکنیم تا ما به این واقعیت نرسیم به نفع جمهوری اسلامی و هر مرکزگرا و دیکتاتور دیگری ما کارزارهامون رو حتما نقص خواهند داشت و ما تک تک و جدا جدا خواهیم شد و ما را سرکوب خواهند کرد. فقط ما احتیاج به همرزمی، همگامی، همدلی و همفکری برای عبور از دیکتاتور جمهوری اسلامی الان و در آینده هم به فکر به نظر من تمرکزگرایی بایستی نایل بشه. این واقعیت جامعه متکثر آینده چند رنگی و چند ملیتی را
0: آقای کیانی عزیز ببخشید، اگه فردا جمهوری اسلامی نباشه بزرگترین خطر رو برای ایران شما چی میبینید؟
3: من قبل از اینکه به این مسئله پاسخ بدم ابتدا بذارید نگاهی به تغییراتی که در جهان
0: ولی خیلی کوتاه در حد دو دقیقه چون وقتمون تموم شده.
3: تهدیدی من نمیبینم با رفتن جمهوری اسلامی. طبیعتا جریاناتی که الان ما به طور نسبی در نظر میگیریم همشون مفاد جانی و بشر و برنان یکی از اصول زندگی اجتماعی و جمعی پذیرفتن. حالا یک جریانات که آقای حاتمی هم بهش اشاره کرد تلویحاً، خب اون جریان یا میباید از خودش یک بازنگری عمیق و ساختاری داشته باشه که بتونه به این پلورالیسم سیاسی برسه، یا اگرم که نرسه که از گردونه حذفه. نیروهایی که در صحنه هستن همچنان که آقای حاتمی و دوست عزیزمون آقای رحمتی اشاره کردن امروز وارد یک وادی دیگری شدن که میل به همکاری، گسترش و ایجاد جبهه وجود داره و روز به روز هم تقویت میشه و همین امروز ما شاهد هستیم که شورای ملی مقاومت با جریانات در واقع دفتر همکاری کردستان به یک گام‌های بزرگی رسیدن، به یک حداقلش به یک همبستگی که بسا در فردای روبرو که داریم با شروع رسیم بسا این تبدیل بشه به یک جریان خیلی خیلی بزرگتر و بقیه جریانات هم جذب خودشون کنن و بتونن بر اساس اون فرهنگ پلورالیسم سیاسی دوران گذار رو در واقع کوتاه کنن بگذرن. ولی و اما باز اینجا تاکید کنیم تا همزمان که این صحبت شیرین رو می کنیم، اما شرایط بیرون از ما، بیرون از جنبش های سیاسی ایرانی یک فضای دیگری تغییرات بزرگیه که می باید که این نیروهای سیاسی هم نگاهشون به تغییرات اجتماعی جهانی باشه، هم درون خودشون و همین که این جریانه که ما اسمشون می داریم گروه زد یا می گیم که نسل جدید بتونن سریعا در یک فاز بسیار دموکراتیک، انسانی و ملی با اینا گره بخورن که زودتر ما بتونیم این در واقع اون مساری که بعد از سرنگونی به دست میاد و ما به حداقل برسونیم. من زیاد تهدیدی نمیبینم، بلکه هم که از این رژیم ما عبور کنیم میتونم با ایمان و ایقان بگم که پروسه تاریخ ایران دیگه کمپلت پرونده استبداد رو میبنده. حالا نه اینکه بگیم خیلی با حکومت فردا خیلی ایدئال خواهد،
0: ولی خیلی خوشبینانه نیست. خیلی خوشبینانه نیست.
3: روند تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم همیشه انسان داره از ناامیدی به امید و تهدید امید میرسه و ما باز از خود امید دوباره همین راه را ادامه میدیم و ما قرار است که یک مدینه فاضله رو فردا درست کنیم. ما میخواییم بایستی بسترش آماده کنیم. همین که به اون نقطه برسیم خود این باعث میشه که در جامعه تایی تنفسی پیش بیاد، به قول قرآن و لیل ازا اساس و صبح ازا تنفس، این شب بره که اون صبح آزادی برسه که مردم بتونن نفس بکشن.
0: امیدوارم که چیزی که شما میگید همینطوری باشه. من سوال آخر رو بپرسم ولی فقط در حد یک دقیقه. آقای رحمتی، اگر فردا رژیم سقوط کنه واقعا و یک مجلس مؤسسان برای آینده ایران تشکیل بشه و جوری که آقای کیانی از این بهش اشاره میکنن، چرا کردستان باید به وعده های نیروی سیاسی ایران اعتماد کنه؟ یا تجربه دهه 60 نشان داده که بدون تضمین های روشن حقوقی و سیاسی هیچ وعده ای کافی نیست؟
1: خب ببین، من یه نگرانی دارم به نسبت این موضوع و نمیخوام خیلی وضعیت رو یه جوری خلاصه کنم که فقط گذار جمهوری اسلامی ما رو به یک نظام سامانمند میرسانه. ببین، ما اگه بخوایم یک نظام دیگری رو فقط تصور کنیم در ذهنیت خودمان، یک نظام که همه ما در آن شرکت کنیم، بیگمان خیلی خوبه، ولی ما باید یه چند تا واقعیت رو زیر نظر داشته باشیم. یه واقعیتی که اینه که از زمان تشکیل دولت مدرن در این چارچوب سیاسی جغرافیایی که اسمش ایرانه، بوی از دموکراسی، بوی از مشارکت به مشام نخورده است. دوم این که آیا ما میخواهیم یک کشوری درست کنیم، یک نظام سیاسی درست کنیم که برپایی احترام به همه تفاوت باشه؟ خب همچنان که جان راز میگه، باید در حال حاضر قبل از اینکه به این مرحله‌ای که شما گفتید قانون اساسی و نمیدونم مجلس مؤسسان تشکیل کنیم، باید یک مرحله آغازین یا یک مرحله نخستین داشته باشیم که ما این جامعه متکثر، این جامعه کثیر المله، البته وقتی که میگی کثیر المله، هنوز هم همه آزادی خواهانی که خودشون مخالف جمهوری اسلامی میدونن و بر ضد جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن، همه اونا با واژه کثیر المله بون زاویه میگیرن. یعنی این موضوعی است که در مرحله نخستین ما باید بیاییم این کشور رو شناسایی کنیم، آیا کدامین گروه از این مردم خود خواست سیاسی دارند، خودشونو ملت خطاب میکنند. من نمیتونم بگم که بلوچ ملت نیست، این بلوچه که خودش دارای خواست سیاسی و خودش میگه من ملت هستم، و اگه یه توافق جمعی، یه خرد جمعی وجود داشته باشه، ما در این کشور خواهیم زیست با هم. پس قبل از هر چیز اگه
0: وقتمون تموم شد، بذارید بریم جواب آقای حاتمی رو بپرسیم.
1: خب بخواهم، ولی این سوال خیلی جدی بود،
0: وقتمون کمه بود، بیشتر برنامه دیگه بتونیم بحث کنیم. آقای حاتمی نظر شما چیه؟ مجاهدین، صرفا مجاهدین به این امر باور داره که ایران کشور کثیرالمله است و ملت‌ها در داخل ایران زندگی می‌کنن برخلاف بقیه.

0: باعثی از اونا عبور بکنه، به قول آقای کیانی، به اون پلورالیسم سیاسی، همبستگی ملی ملیت ها یا ملت های موجود در ایران یا ملل ایران برسه، و با اون تکثرگرایی که آقای رحمتی فرمودن و با اون چیزی که ما شرح دادیم، باعثی بر طبق توافق و اشتراک و عدم تبعیض ما بتونیم ایران را با همدیگه اداره بکنیم، که همه بتونیم خودمونو در اونجا به شکلی شریک بدونیم و خودمونو بیگانه ندونیم و دیگرانم با عنوان اینکه ما مثل اونا فکر نمی کنیم یا عقیده دیگری و موقعیت دیگری و حقوق دیگری را طلب می کنیم مورد سرکوب واقع نشیم.
1: ممنون آقای حاتمی.
0: همه ایرانیان به اصطلاح بتونیم جا بیندازیم.
1: آقای کیانی نظر شما چیه در کمتر از یک دقیقه؟
2: ببینید، خب ما وقتی بحث پروسه دوران گذار میکنیم، یعنی در بردارنده کلی تضادهای حل ناشده، خیلی موضوعات هستن که در دوران گذار برای قبل از برنامه باشی شما نیروی اپوزیسیون تبدیل به آلترناتیو بشه. ما همه الان اپوزیسیون هستیم، هنوزم که با این نزدیکی ها و قربی،
1: ولی هیچ کسی تبدیل به آلترناتیو نشده، نه مجاهدینی که خودش رو سراسری میدونه، نه سلطنت طلب.
2: بله کاملا. ببین نگاه کنید، ولی گاماش برداشته شده. همین که امروز آقای حاتمی، آقای رحمتی میایم میشینیم از نهلهای مختلف با هم تبادل نظر میکنیم، ضریب افکار میکنیم، خود این یک گام موفق و مثبتیه. و ما بایستی حواسمون هم باشه که 47 سال این مجموعه نیروهای سیاسی در نوع خودشون دچار اشکالاتی بودن که امروز ما با جریان مثل پهلوی و فاشیست و فرهنگ لومپنیس روبر میشیم. این سیلی که آقای رضا پهلوی تو صورت همه ما زد، ما رو باید بیدار کرده باشه که زودتر به این مسئله تاریخ ملت ایران برسیم. من فکر کنم که در دوران گذار وقتی که این اپوزیسیون تبدیل به آلترناتیو میشه، بخش عظیمی از مشکلات و معضلات و نگرانی ها رو با خودش حل میکنه و یه بخشی هم ناچیز میمونه در فردای ایران. اون موقع مجلس مؤسسان، نمایندگان احزاب، طبقات اجتماعی میان اونجا میشینن، تبادل افکار میکنن و اون مصوبه و خروجی که قانون به نام قانون اساسی از دل مجلس مؤسسان بیرون میاد، طبیعتا مورد اقبال و رضایت نسبی اکثریت احزاب، جامعه، قوم ها، ملت ها خواهند بود. اما اینجا فقط یک نکته اشاره کنم. وقتی از من میپرسن شما با نوع آدمی سیاسی احترام به انسان رو چگونه میبینید، میگم هرچه اون دوست من، اون انسانی که میگه من ملیتم، میگم باشه خودتو ملیت بنام. میگه من پرچم دارم، میگم باشه پرچم خودتون داشته باش. میگه من زبانم، میگم خب زبان خود. خب ببین اگه ما اینها رو که مسائل پایه هستن رعایت کنیم و در چارچوب حقوق بشر اینها رو ببینیم، به نظر من خیلی از مسائل حل خواهد شد و من نگرانی ندارم و تقاضا میکنم که احزاب سیاسی در این شرایط خطیر بحث جنگ آمریکا و منطقه و تنش‌ها به این مسئله آلترناتیو سازی ایران یک در واقع توجه ویژه داشته باشند که این خطر و موثرمون را.
1: ممنون. و این سوال آخر یک مقوله واقعا بزرگی در یک دقیقه نمی گنجه. من حتما در یک برنامه این سوال رو ادامه خواهیم داد. حتما در یک برنامه آقای رحمتی به این سوال خواهیم پرداخت. اگه در حد 30 ثانیه نظری دارید بفرمایید.
3: به نظر من اولا که اپوزیسیون سراسری وجود نداره، یعنی یه اپوزیسیون نداریم که همه رو در بر بگیره. دوما من سخنی در رابطه با شورای ملی مقاومت که یکی از بهتریناست به نسبت حقوق ملیت ها، اگه در یه جمله اشاره کنم، خود همونی که اونا میگن من این حق رو به شما اعطا میکنم، یه جوهر نادموکراتیک درش وجود داره دیگه. ما باید شناسایی کنیم این چارچوب جغرافیایی رو و به عنوان ملل آزاد و برابر نماینده آزاد داشته باشیم برای نوشتن، برای تدوین قانون اساسی. اینجوری میشه دست یافت به یک نظام سامانمند، به یک نظام سیاسی سامان.
1: همین برنامه رو چند روز یا چند هفته دیگه حتما بهش خواهیم پرداخت. ممنون از هر سه مهمان امشب، آقای سهراب رحمتی، حسن حاتمی و اصغر کیانی که در رویداد این هفته حضور داشتید، و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: امروز 21 خرداد ماه شما هم مانند 1 میلیارد انسان دیگر روی کره زمین حتما شاهد آغاز رخداد جام جهانی فوتبال خواهید بود. حادثه‌ای جذاب، پر از شادی و اندوه بازیکنان و تماشاچیان فوتبال. امسال میزبان بازی‌ها 3 کشور آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک هستند. در فیلم سینمایی مارمولک، دیالوگی مفهومی را رضا مارمولک شخصیت اول فیلم ادا می‌کند.
1: عزیز دل برادر، بیا با هم بریم اعتراف کن، بلکه از بار گناهانت سبک بشی. عجب لباسیه، دست و بال آدمو می‌بنده.
0: شاید برایتان عجیب باشد این وجه تسمی که جام جهانی را در کنار فیلم مارمولک قرار دادیم. غرضمان چه بوده؟ ترامپ را اگر رضا مارمولک تصور کنیم و جام جهانی را برای او لباس دست و پاگیر آخوندی فرض کنیم، می شود راهی یافت تا به اصل مطلب بپردازیم. بسیاری از تحلیلگران دلیل ناتمام ماندن پروژه ترامپ در خاورمیانه را به رخداد جام جهانی و انتخابات میان دوره کنگره ربط می دهند. ترامپ در یک نشست خبری هفته پیش رسما ادعا کرد که در این درگیری انتخابات میان دوره کنگره برایش اهمیتی ندارد.
2: میدونی؟ فکر میکردن میخوان از من پیشی بگیرن. ازشون پیشی گرفتم. اونا امتحانات میان ترمیشونو میدن. میان ترمها خیلی برام مهم نیستن. چیزی که دیشب اتفاق افتاد شروع میان ترمها بود.
0: باقی میماند بازیهای جام جهانی و نمایش آمریکا در میزبانی آن که برای ترامپی که علاقه مفرطی به نمایش دارد میتواند مانعی جدی باشد. اما دیروز و امروز معادلات چرخشی عجیبی پیدا کرده. هدف قرار دادن بالگرد آپاچی در سواحل عمان توسط جمهوری اسلامی و جنگی یک روزه که حاصل لجبازی حاکمان جمهوری اسلامی بود و اسرائیل را هدف قرار داد از یک سو، و فشار روانی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهانی که به دنبال نتیجه قاطعی در جنگ با جمهوری اسلامی بودند از سوی دیگر، بی تردید روی تصمیم ترامپ در ادای جمله دیروزش تأثیر حتمی داشت. او در نشست کاخ سفید با قاطعیت گفت آنها، یعنی منظورش جمهوری اسلامی، کاملا شکست خوردند و با آنکه تمایل زیادی به حل مسئله به شکل دیپلماتیک داشتند، اما زمان را از دست دادند و صبر ما را به بازی گرفتند. ما قاطعانه به زیرساخت‌ها و پل‌های ارتباطی آنها حمله می‌کنیم و آنها را از بین می‌بریم. پیام واضح و روشن بود. باید منتظر روزهای سختی باشیم. اما نکته عجیب‌تر از اینها پستی بود که ترامپ دیروز منتشر کرد. او در پستی به مردم آمریکا توصیه کرد که برنامه مارک لوین را تماشا کنند. ترامپ مردم را به دیدن برنامه مارک لوین دعوت می کند، برنامه‌ای که در آن درباره ایران، بی‌اعتمادی به مذاکره و خطر توافق صحبت می کند. این دعوت خودش یک پیام است. در روزهایی که ترامپ تقریبا در تمام موضع‌گیری‌های رسمی خود از مذاکره، توافق و جلوگیری از جنگ صحبت می کند، ناگهان پستی منتشر می کند و از همه می خواهد برنامه مارک لوین را تماشا کند. برای بسیاری این فقط یک توصیه رسانه است، اما در نشان شناسی سیاسی اهمیت یک پیام فقط به محتوای آن نیست، به زمان انتشار آن نیز است. برنامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا در حساس‌ترین شرایط سیاسی توجه افکار عمومی را به سوی آن سوق می‌دهد که اساساً بر بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی و ناکار آمدی توافق تأکید دارد و ظاهراً این دریچه است بر پایان زمان طولانی که صبر ترامپ را نیز به چالش کشید و جنگ و صلحی بی ثمر را به همراه داشت و می رود تا مطلوب آمریکایی ها رقم بخورد.
3: چه بر سر مردم ایران می آید؟ مردمی که همیشه درباره آنها حرف می زنیم، مردمی که بارها و بارها با دست خالی علیه رژیم قیام کردند و ده ها هزار کشته دادند. آنها قبلا این کار را کردند. قرار است آنها را مسلح کنیم؟ آیا قرار است به آنها کمک کنیم؟ آیا فکر می کنید هر پولی که به رژیم داده شود به دست مردمی می رسد که قتل عام می شوند؟ کی؟ به دست رژیم و سپاه آن خواهد رسید.
0: برای ترامپی که علاقه وافری به نمایش عمومی دارد، نه صبری را باقی گذاشت تا جام جهانی را به اتمام برساند و انتخابات را هم که پیشا پیش بی اهمیت شمرده بود، جز جنگی با شدت بیشتر و نابودی تغییر رژیم ایران، به ظاهر راهی دیگر نمانده است. یادمان نرود که همین دیروز هم پیت هگست خطاب به جمهوری اسلامی تأکید کرد که بهتر از ایران صبر ما را به چالش نکشد. روزهای مهمی پیش روست. شاید برخلاف تفسیر و تأویل‌ها شرایط به گونه‌ای متفاوت و غیر منتظره رقم بخورد. جام جهانی هم این بار قریب به یقین مصادف می شود با یک حادثه تاریخی که شاید به واسطه رخداد سیاسیش در یادها و از آن جهانیان باقی

آمریکا کنترل جزیره خارک رو در اختیار خواهد گرفت. آیا آمریکا سیاست استمرار حملات دفاعی تا نشاندن رهبران حکومت پای میز مذاکره رو در دستور کار قرار داده؟

0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگه جمهوری اسلامی تنها زبان زور رو میفهمه و سنتکام هم ادعاهای سپاه پاسداران درباره حمله به یک ناو آمریکایی و بسته شدن کامل تنگه هرمز رو رد کرده، منابع دیپلماتیک تایید میکنند که مذاکرات برای دستیابی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان در مسیر خودش قرار داره. با این حال پرزیدنت ترامپ گفته امشب به ایران یا به عبارتی بهتر به جمهوری اسلامی ضربه‌ای بسیار سخت خواهد زد و در آینده نه چندان دور هم آمریکا جزیره خارک و سایر زیرساخت‌های نفتی رو مانند ونزوئلا کنترل خواهد کرد. از سوی دیگه حملات شب گذشته جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه موجی از واکنش‌ها در جهان عرب رو برانگیخته. شورای همکاری خلیج فارس به ویژه قطر و کویت با شدیدترین لحن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند. موضع‌گیری هایی که یه بار دیگه نشون میده نگاه دولت‌های عربی به تهدیدهای منطقه‌ای از بن تغییر کرده. کشورهایی که زمانی اسرائیل رو اصلی ترین تهدید امنیتی خود در منطقه خاورمیانه می‌دونستند، امروز در برابر اقدامات جمهوری اسلامی موضعی کم سابقه اتخاذ کردند. در همین زمینه نرگس سبا به بررسی تغییر در معادلات امنیتی جهان عرب پرداخته. اینکه چگونه در جهان عرب تصویر دشمن اصلی از اسرائیل به جمهوری اسلامی تغییر کرده.
1: که فکرشو میکرد انقلابی که با شعار مرگ بر اسرائیل شروع بشه و سالها روی همین شعار سرمایه گذاری سیاسی و تبلیغاتی کرده، در نهایت به شکل گیری شرایطی کمک کنه که اسرائیل از هر زمان دیگهی در بین جهان عرب پذیرفته تشه. اگه به قبل از سال 1357 برگردیم، برای بسیاری از دولتهای عرب اسرائیل مهمترین تهدید بود. اما با رویکرد حکومت برآمده از انقلاب 57 به مرور یک سال در پایتخت‌های عربی شکل گرفت. تهدید نزدیکتر کدومه؟ اسرائیل یا جمهوری اسلامی؟ و از همینجا نقشه ائتلاف‌های منطقه آرام آرام متحول شد. بحرین سالها در صف کشورهای مخالف اسرائیل قرار داشت، اما بعد از اعتراضات 2011 و با برملا شدن نفوذ شبکه‌های خرابکاری شیعه وابسته به حکومت ایران در منامه، نگرانی حکومت بحرین بیشتر متوجه نفوذ جمهوری اسلامی شد تا اسرائیل. همان نگرانی‌های امنیتی در نهایت بحرین رو به توافق ابراهیم رسوند. کشوری که زمانی اسرائیل رو دشمن می‌دونست، امروز همکاری امنیتی با اسرائیل رو بخشی از راهبرد امنیت خودش تعریف می‌کنه. امارات هم مسیر مشابهی را طی کرد. نگرانی از برنامه موشکی حکومت ایران حمله به نفتکش‌ها و تنش‌های منطقه‌ای محاسبات ابوظبی را تغییر داد. در سال 2020 امارات روابط رسمی با اسرائیل برقرار کرد. امروز دو طرف دارن در حوزه‌های مختلف مثل تجارت، فناوری، امنیت سایبری و همکاری‌های اطلاعاتی با هم کار می‌کنند. برای دهه‌ها تصور نزدیکی عربستان و اسرائیل هم تقریباً غیر ممکن بود. اما حمله پهپادی سپاه پاسداران به تأسیسات آرامکو در سال 2019 نگاه‌ها را تغییر داد. در ریاض این برداشت شکل گرفت که مهمترین تهدید امنیتی الزاماً از سمت اسرائیل نیست. از اون زمان تماس‌ها، گفتگوها و هماهنگی‌های امنیتی ریاض با اورشلیم افزایش پیدا کرده و حتی بدون عادی سازی کامل فاصله دو طرف از هر زمان دیگری کمتر شده. اگرچه موضع رسمی پادشاه سعودی پیوستن به توافق ابراهیم با شرط پذیرفتن طرح دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطینه. مصر اولین کشور عربی بود که با اسرائیل صلح کرد، اما این رابطه سالها سرد و محدود باقی موند. با افزایش بی‌ثباتی منطقه و گسترش نفوذ گروه‌های نیابتی که توسط جمهوری اسلامی تأمین مالی می‌شدند، همکاری‌های امنیتی مصر با اسرائیل بیشتر شد. امروز رابطه قاهره و اورشلیم شاید یک اتحاد کامل نباشه، اما قطعاً از گذشته نزدیک‌تره. حالا جالب اینجاست که مصر تمام این سالها تلاش کرده تا با جمهوری اسلامی هم رابطه بهتری از گذشته بسازه، اما تحولات اخیر مصر رو از یک میانجی بین تهران و واشنگتن به سمت یک متحد برای سایر پایتخت‌های عربی سوق داده. کویت و قطر مسیر متفاوت رو انتخاب کردند. نه وارد روند عادی سازی کامل شدند و نه به سمت رویارویی مستقیم رفتند. اما این کشورها هم بارها درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی، تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های نیابتی هم ابراز نگرانی کردند. یعنی حتی توی این کشورها هم تعریف امنیت نسبت به منطقه نسبت به قبل تغییر کرده. شاید این یکی از مهمترین پارادوکس‌های خاورمیانه باشه. جمهوری اسلامی دهه‌ها اسرائیل رو دشمن اصلی منطقه معرفی کرده، اما بسیاری از دولت‌های عربی بر اساس محاسبات امنیتی خود به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با تهدیدهای فوری‌تر باید به همون اسرائیل نزدیک‌تر بشن. این یعنی شکست سیاسی که علی خامنه ای رهبر حذف شده جمهوری اسلامی برای 37 سال بسیاری از دارایی‌های ایران رو خرج گسترش اون کرد. این ساختار تازه نقشه جدید خاورمیانه است، جایی که پیمان ابراهیم یعنی دستاورد پرزیدنت ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش آینده روشن، ثروتمند و باثبات برای یکی از بحرانی ترین مناطق جهان رو متصور میشه. آینده‌ای که از خاورمیانه جنگ زده متعصب و بنیادگرا خاورمیانه‌ای باثبات در مسیر توسعه اقتصادی و مرفه خواهد ساخت.
0: شامگاه پنجشنبه است و شما بیننده برنامه تفسیر خبر در صدای آمریکا امشب و در این برنامه با سه مهمان همراه خواهیم بود: شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک، و حسن هاشمیان، همکارمون در صدای آمریکا و تحلیلگر مسائل جهان عرب، که هر دو از شهر واشنگتن ما را همراهی خواهند کرد، همین شهر که پایتخت ایالات متحده آمریکا است، و دیگری امیر طاهری، روزنامه‌نگار پیشکسوت از پاریس، پایتخت فرانسه، با ما همراه خواهند بود. آقای طاهری، با شما شروع کنیم. از پاریس و از اون چه که در خاورمیانه میگذره، شاید این خبر که آقای ترامپ امروز گفتند به زودی آمریکا کنترل جزیره خارک رو به دست خواهد گرفت، یکی از مهمترین خبرهایی باشه که در فضای رسانه‌ای منتشر شده. آیا راهی هست که جمهوری اسلامی بتونه پرزیدنت ترامپ رو از اقدام برای کنترل جزیره خارک منصرف کنه؟
2: ببینید، این چندمین بار است که آقای ترامپ راجع به اشغال جزیره خارک صحبت میکنه. حالا باید ببینیم که آیا این کار انجام خواهد شد یا نه، ولی در هر حال من فکر میکنم که اشغال جزیره خارک و تأسیسات نفتی ایران یا جمهوری اسلامی در محاسبات خود آقای ترامپ به نفع ایالات متحده و آقای ترامپ نیست، برای اینکه آقای ترامپ در این 100 روز جنگ یا در این مدتی که برخورد بین دو طرف وجود داشته، سعی کرده که بقای نفت رو نذاره از یک حدی فراتر بره و موفق هم شده در این زمینه. هر وقت نشونه از توافق داده، بقای نفت اومده پایین. و سخنان ایشون راجع به کنترل صنایع نفتی ایران مثل ونزوئلا خیلی عجیب غریبه، برای که ایالات متحده صنعت نفتی ونزوئلا رو کنترل نمی‌کنه. اتفاقی که افتاده در ونزوئلا این است که بازار ایالات متحده که بزرگترین بازار نفت ونزوئلا بود و بسته شده بود به روی ونزوئلا در دوران آقای چاوز و آقای مادورو، الان باز شده. الان ونزوئلا شروع کرده به صادرات نفت به ایالات متحده، وضع مالیش خوب شده، تورمش داره میاد پایین و تعداد زیادی از پناهندگان ونزوئلایی که به کولومبیا رفته بودن دارن برمیگردن. یعنی برعکس، آقای ترامپ کمک کرده که رژیم بولیواریستی از یه بحران بزرگ بیاد بیرون، چون قبلا ونزوئلا نفت مجانی میداد به کوبا و نفت با تخفیف به چین میفروخت، ولی حالا با قیمت کامل به آمریکا.
0: خب حالا آقای طاهری آیا در اختیار گرفتن صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی در جنوب کشور در همین شرایط کنونی، آیا همین نوید رو نمیده که این اتفاق در کوتاه مدت برای ایران بیفته، وضعیت مردم بهتر شه، پول بیشتری بیاد، به جای اینکه نفت رو با تخفیف به چین بفروشند با قیمت جهانی بفروشند و این برگرده به صندوقی که بتونه صرف آینده ایران بشه؟
2: بله، ولی این راه حل ونزوئلایی نخواهد بود، برای که در همونجوری که گفتم در ونزوئلا کنترل صنایع نفتی در دست آمریکا نیست، کنترل در دست بقایای رژیمی است که آقای ترامپ گفت من قبولی که دارم، خانم کلسی رودریگز، پسر آقای مادورو و دار دسته ای که بودن سر کار هستن. اگر به یه همچه توافقی با جمهوری سایی برسن، بله، مشکلات مالی جمهوری اسلامی حل خواهد شد.
0: بذارید از آقای هاشمیان هم بپرسیم. آقای هاشمیان، این شرایط چگونه است؟ آیا اساساً امکان این هست آقای هاشمیان که بتونه جمهوری اسلامی کاری بکنه که پرزیدنت ترامپ از اقدام برای کنترل جزیره خاک و زیرساخت‌های نفتی منصرف بشه، مثلا مثل توافق کردن، نشستن پای میز مذاکره، یا هر کاری که بتونه جلوی یک اقدام نظامی و تدافعی در این زمینه رو بگیره؟
3: بله، من سلام دارم خدمت شما، مهمانان برنامه و بینندگان محترم. قبل از هر چیز من میخوام بگم که ایالات متحده قصد تصرف نفت ونزوئلا رو هیچ وقت نداشت، بلکه ونزوئلا نفتش رو تحریم کرده بود علیه ایالات متحده، یا به شکلی در چارچوب تحریم قرار گرفته بود و اینو از بازارهای بین المللی دور کرده بود. اقداماتی که آقای ترامپ در مورد ونزوئلا انجام داد این که نفت ونزوئلا رو به بازارهای جهانی آورد و بنابراین تأثیری در تعادل بازارها گذاشت. اون چه که الان دید آقای ترامپ به نفت ایران هم همینه. منظورش این نیست که نفت ایران یا جزیره خاک را بره تصرف کنه و اونو زمینه خاک آمریکا کنه، یا درآمدهای نفتی ایران رو به درآمدهای آمریکا اضافه کنه. منظورش اینه که نفت ایران در یک معادله بسیار عادی وارد بازارهای جهانی بشه، و این احتمالش هم وجود داره با توجه به این که الان روندی که ما الان داریم میبینیم روندی است که جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست اون توافقی که آقای ترامپ میخواد رو انجام بده. به همین خاطر الان ما یک استراتژی جدیدی رو در ایالات متحده داریم میبینیم. آقای هکست وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرد که ما با بمب‌افکن‌ها و ناوهامون، با ابزارهای جنگیمون با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم، و در حال حاضر ایالات متحده یک استراتژی که میشه گفت حملات سیگنالی نامیده میشه به این شکل الان آورده، هر روز یک حمله سیگنالی میکنه، در واقع ضرباتی رو به بخشای از جمهوری اسلامی وارد میکنه، میبینه تأثیرش در مورد مذاکره به چه صورت خواهد بود، آیا جمهوری اسلامی کوتاه میاد کوتاه نمیاد، و اگر در واقع جمهوری اسلامی بر اون سیاست‌های قبلیش پافشاری کنه، همین حملات سیگنالی رو ادامه میده و توسعش میده تا اینکه به خارج بره، ممکنه به جاهای دیگه برسه. و بنابراین الان ایالات متحده فهمیده که تنها مذاکره در چارچوب یک آتش بس فایده نداره و نتیجه ای نمیده، بنابراین آمده استراتژی جدیدی رو مطرح کرده. این استراتژی همراه با این حملات سیگنالی هستش، و اگر این حملات در واقع هم نتیجه نداد، ایالات متحده تلاش داره اونها رو توسعه بده و قدرتمند کنه.
0: خانم برادوس، نظر شما رو هم در این زمینه بدونیم. مضافه اینکه میخوام بدونم یک تغییر خیلی بنیادینی کرده، میگن امشب میخوایم بزنیم، امشب میزنن. آیا این به نوعی دیپلماسی قدرت آمریکا رو داره به نمایش میگذاره؟ به نوعی با اون چیزی که از جنگ میشناسیم و اون حس غافلگیری در جنگ کاملا متفاوت.
4: با سلام درود خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه، اجازه بدید منم در مورد ونزوئلا فقط یک نکته کوتاهی رو داشته باشم. در مورد اینکه ونزوئلا و موضوع ونزوئلا فقط نفت نبود، همونطور که موضوع ایران هم فقط نفت نیست، ونزوئلا از نظر امنیتی برای امنیت آمریکا خیلی مهم بوده و هست، و وقتی که میگیم ونزوئلا و کوبا، اینا کشورهایی که حیات خلوت آمریکا و جمهوری اسلامی روسیه و چین سعی کردن در این کشورها از نظر چه از نظر جاسوسی چه از نظر امنیتی تهدید کنن آمریکا رو، یکی از موردهایی بوده که همیشه مد نظر سیاستمدارای واشنگتن بوده. حالا موضوع که بولد میشه یا خیلی در موردش صحبت میشه، موضوع نفت ونزوئلا بحث دیگری است. نمونه های امنیتی خطر ونزوئلا برای آمریکا همون کیس نمونه خیلی واضحش کیس حزب الله بوده. خب پولشویی که حزب الله و جمهوری اسلامی از طریق حتی قرارگاه خاتم الانبیا در حزب در ونزوئلا داشته، حملات تروریستی در داخل آمریکا صورت گرفت که شاخه های حزب الله بودن که از ونزوئلا وارد این کشور شدن. یعنی موضوع حزب الله فقط موضوع نفت نیست، ولی خب کاورجی هست یا صورتی که از فقط در مورد نفت دارن در مورد صحبت میکنن. موضوع امنیتی موضوع مهمی بوده که الان هم در مورد کوبا هست، مثلا نمونه آخرش که کوبا اومده 300 تا پهباد خریده، و این 300 پهباد موضوعی که الان به خاطر جنگی که در ایران شروع کرده در حوزه خلیج فارس. این موضوع این پهپادهای کوبایی هم الان یک موضوعی است که نشون میده میتونه برای امنیت آمریکا خطرناک باشه و این جنگ مدرنی که با پهپادها صورت میگیره. در مورد سوالات شما، وقتی که میگیم خب دقیقاً سوال مهمیه که مطرح میکنید، چون که الان اعلام جنگ نیست چیزی که مثلا آمریکا از دیروز ترامپ میگه میزنیم امشب و دقیقاً عمل میکنه. این یک حالت دیپلماسی با فشار، دیپلماسی از طریق اعلام زوره که در مورد جمهوری اسلامی داره انجام میشه، چون که اگر موضوع جنگ بود خب اعلام نمیکرد یا این غافلگیری رو در جنگ رو در نظر میگرفتن. این کاملا پیامیه که سعی میکنن از عنصر زور و حمله نظامی استفاده کنن که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بیارن. برای همین هم هست در هر عملی هم که دارن میگن عمل میکنه، چون که موضوع مشکلی که در کاخ سفید بوده تا الان این بوده، برای این هم باعث شده که جمهوری اسلامی خیلی دستش رو بازتر ببینه حملات رو در منطقه انجام بده، چون که موضوع این که ترامپ هر لحظه گفته ما به توافق نزدیکتریم، توافق صورت نگرفته، یا وقتی که صحبتی میشه عمل نشده، باعث شده جمهوری اسلامی فکر کنه تمام این تهدیداتی داره انجام میده پوشش عملی نخواهد گرفت. ولی این حملات دو روز نشون میده که نه خیر، سیاست آمریکا الان در طرفی داره جلو میره که میخواد فشار رو هر جوری هست نظر نظامی بیشتر کنه و برای اینکه جمهوری اسلامی رو به میز مذاکره بیاره. بسه. حالا این جمهوری اسلامی چه جمهوری اسلامی هست میتونیم در دور بعدی در موردش توضیح بدیم.
0: فقط یه سوال منو جواب بدید، آیا مثلا همین در حقیقت به جوری با توافق کردن یا هر چیزی میتونه جمهوری اسلامی جلوی اقدام رو بگیره؟
4: در مورد این که جمهوری اسلامی منظورتون این که جلوی اقدامی رو بگیره، اقدام
0: جلوی اقدام رو... نه جلوی تصرف جزیره خاک توسط ایالات متحده آمریکا و به دستگیری سکان در حقیقت سکوهای نفتی و صنعت نفت ایران توسط ایالات متحده.
4: نه، اگه آمریکا از نظر نظامی بخواد تصرف کنه که تصرف خواهد کرد، ولی عواقبش از نظر نظامی چگونه خواهد بود اینجا باید
0: بعداً در موردش بحث کنیم. حالا اتفاقا آقای طاهری، اگر نکته‌ای هست که در بحث قبلی مغفول مونده، چون بحث ونزوئلا شما رو وا کردین، خیلی کوتاه ازتون بشنویم تا بعد من سوال دیگری رو هم از محضر شما بپرسم.
2: بله، تنها چیزی که میتونم بگم این است که آقای ترامپ بارها تهدیدهای مختلفی کرده، گفته ایران رو به عصر حجر برمیگردونم، تمدنش رو به کلی از بین میبرم، ولی همیشه بسیار عاقلانه عقب نشینی کرده و الان ایشون داره آماده میشه که بیاد به فرانسه برای کنفرانس G7 و نمیخواد در این کنفرانس شرکت کنه، در حالی که مشغول بمباران جمهوری اسلامی هستن. به این ترتیب من فکر نمیکنم که این آخرین صحبت ایشون که امشب دوباره ایران رو بمباران میکنیم مثل صحبت‌های قبلی
0: عملیاتی باشه. حالا اگر به فرض بگیریم که آقای ترامپ
2: یه نقطه مهم دیگه گفتن برای آوردن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره، جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره هست، قبل از جنگ هم بود و همین الان هم دارن مذاکرات ادامه داره. بنابراین دو خط موازی داریم، یکی مذاکرات، یکی بمباران.
0: حالا آقای طاهری، میخوام اینو بدونم که آیا جمهوری اسلامی میتونه اگر اقدامی صورت بگیره از طرف ایالات متحده آمریکا، یعنی کماندوها یا تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا بخوان در جزیره خاک مستقر شن، جلوی اونها رو بگیره، یا میتونه با اقدام نظامی دست بزنه که بتونه جلوی حضور و تصرف جزیره خاک رو توسط کماندوهای آمریکایی بگیره؟
2: بله میتونه. ببینیم مثلا این اخیراً این هلیکوپتر آپاچی رو که زدن، دیدین ایالات متحده با یک درون دریایی رفت خلبانا رو نجات داد و بعد خلبانا رو اوورد به جایی که سوار هلیکوپتر بشن. چرا اصلا یه هلیکوپتر نفرستاد از اول که اینا رو بیاره؟ برای اینکه کنترل هوایی اونجا رو نداره. جمهوری اسلامی میتونه با موشک و با پهپاد هر پرنده آمریکایی رو که اونجا بود مثل خود همین آپاچی بزنه، یعنی هزینه‌اش بسیار بالا خواهد بود. اگر آقای ترامپ حاضر است این هزینه بالا رو بپردازه، البته میتونه. میشه گفته که من در این جنگ تنها رئیس جمهوری آمریکا هستم که رفته به جنگ با کمترین تلفات. میگه که در این جنگ ما 13 یا 16 تا کشته دادیم، در حالی که آقای کلینتون مثلا در 48 ساعت جنگی که در سومالی کرد، در همون 48 ساعت 18 تا کشته و 84 تا زخمی داد. یعنی اینو همیشه در نظر بگیرین. یکی از دغدغه‌های بزرگ آقای ترامپ جلوگیری از تلفات انسانی آمریکا است، ولی اگه آزاد باشه مسلماً میتونه اصلا کل ایران تصرف کنه، یه میلیون سرباز جمع کنه.
0: خب همین مسئله همینجاست دیگه آقای طاهری، مسئله اینجاست که آیا جمهوری اسلامی هم توان پرداخت هزینه‌ای که کشتن سرباز آمریکایی براش به همراه خواهد آورد رو خواهد داشت؟ آقای هاشمیان شما چه فکر میکنید؟ آیا جمهوری اسلامی توانایی جلوگیری از ایالات متحده آمریکا رو دارد در این زمینه یا نه؟
3: باید دید که جمهوری اسلامی چه چیزی رو در اختیار داره. جمهوری اسلامی طبیعتاً اون نیروی دریایی که قبلاً هم به شکل محدود بود الان در اختیار نداره. جمهوری اسلامی قایق‌های تندرو رو در اختیار داره، موشک‌های کروز رو در اختیار داره و همینطور پهپادها. ولی اگر ایالات متحده بخواد خارک رو از طریق ناوهاش محاصره کنه، همونطور که الان ناوها در جنوب تنگه هرمز دارن کار میکنن و همین امروز هم گزارش شده که حدود 200 تا نفتکش با حمایت ایالات متحده و با حمایت ناوهای ایالات متحده از تنگه هرمز رد شدن، طبیعتاً جمهوری اسلامی نه با قایق‌های تندرو، نه با پهپادها و نه با موشک‌ها نمیتونه ناوهای ایالات متحده را هدف قرار بده. اون چه که در مورد آپاچی و ضربه زدن آپاچی مطرح میشه، به اعتقاد من مثل شلی که یک آدم کور که یک خرگوش تندرو رو در واقع هدف قرار داده، یعنی یک چیزی کاملا تصادفی است. چرا؟ چون که ما در طول جنگ 40 روزه و جنگ های بعد از اون و ادامه درگیری ها و اتفاقا همین حمله دیشب، انواع آپاچی ها در این حمله استفاده شده و جمهوری اسلامی نتونسته حتی یه دونه اونها رو بزنه. این به این معنی است که
0: بذارید آقای دکتر هاشمیان، بذارید همین مسئله که شما مطرح کردید، آقای طاهری آیا شما با این مسئله موافقید؟ ایشون میگن یک شلیک کور هست این اتفاقی که افتاده، ولی شما میگید که آمریکا کنترل هوایی این منطقه رو در اختیار نداره. این تضاد در گفتگو، این دوتا خیلی با هم متضاده. این دوتا نکته،
2: ببینیم ممکنه این یک شلیک کور باشه، ولی واقعا راجع به چگونگی نجات خلبانای این هلیکوپتر صحبت کردن. اینا نفرستادن یه هلیکوپتری که اینا رو نجات بده، که این به اصطلاح روند معمولی کار است. برعکس یک پهپاد دریایی فرستادن، بعد آوردنشون یه جایی که بتونن سوار هلیکوپتر بشن، برای اینکه در این منطقه‌ای که نزدیک به تنگه هرمز هست، آمریکا به نظر من به هر نگران حملاتی است که جمهوری اسلامی میتونه علیه پرسنل نظامی آمریکایی بکنه. ولی همینجور که گفتم، اگر قرار باشه آقای ترامپ واقعا وارد یک جنگ تمام عیار بشه با یه هدف مشخص، که این هدف مشخص هم چیزی جز تغییر رژیم نمیتونه باشه، مسلما میتونه موفق بشه، ولی هزینه‌اش بسیار بالا خواهد بود.
0: اشاره کردید به این نکته. آقای هاشمیان به شما برگردم، این نکته خب هزینه خواهد داشت دیگه، کشتن سرباز آمریکایی برای جمهوری اسلامی هزینه خواهد داشت، این هزینه میتواند حتی سرنگونی باشد. نکته مهم اینجاست، آیا جمهوری اسلامی تاب‌آوری پذیرش یه همچین هزینه‌ای رو خواهد داشت؟
3: نه، جمهوری اسلامی بیشتر پاسخاش به کشورهای منطقه بوده، یعنی تلاش کرده که بازدارندگی در برابر ایالات متحده رو از طریق حمله به کشورهای منطقه ایجاد کنه، اونم کشورهای کوچک مثل بحرین، مثل کویت، که از این طریق به اونها آزار برسونه، فشارها رو بالا ببره و از اون طریق بر ایالات متحده فشار وارد کنن. ولی اون نتیجه که جمهوری اسلامی از این حملات میخواد به اعتقاد من به دست نمیاد، چون که اینها ممکنه در نهایت نخوان برای همیشه در سایه تهدیدهای جمهوری اسلامی زندگی کنن و به فکر تعیین تکلیف جدیدی بیفتن و اون حمایت ایالات متحده یا حمایت از حملاتی که الان ایالات متحده داره انجام میده در واقع به این سو چرخش پیدا کنن. الان علائمش وجود داره، حداقل کویتی ها، بحرینی ها و حتی اماراتی ها هم الان پیشگام هستن در این زمینه، ممکنه سعودی ها به این قضیه بپیوندن و همینطور قطری ها، و بنابراین اون چه که داره اتفاق میفته، جمهوری اسلامی حد اکثر اون ابزارالاتی که میتونست بر علیه ایالات متحده و بر علیه کشورهای منطقه به کار بگیره، به اعتقاد من داره به کار میگیره، ولی این که نتیجهش اون چه که جمهوری اسلامی میخواد به دست میاد به هیچ وجه.
0: خانم برادوس، از شما همین مسئله رو بشنویم. مضاف بر این که به نظر میرسه آمریکا دنبال جنگ نیست، آمریکا سیاستی رو به عهده گرفته که حالا میشه اون سیاستی که در مورد هویج و چماق به کار میبردن قبلا در دولت آقای اوباما یا دولت های دیگر که تحریم و گفتگو برای توافق رو میگذاشتن، تا حالا اقدام نظامی و توافق روی میز هست. اونقدر از این چماق استفاده میشود تا به پای میز مذاکره رهبران تهران رو برای پذیرش شروط آمریکا ببرند. آیا این میتواند به نتیجه‌ای برسد که ایالات متحده آمریکا میخواد؟ آیا اساسا آمریکا در فاز اجرایی کردن این سیاست قدم برمیداره؟
4: ببینید، در مورد میز مذاکره و جمهوری اسلامی پای میز مذاکره، جمله رو کامل کنم، برای قبول کردن شروط آمریکاست. حالا میز مذاکره متفاوت با میز مذاکرات قبلی که جمهوری اسلامی خیلی دوست داشت میز مذاکرات قبلی رو، چون که این سیاستیه که خود عراقچی در موردش صحبت میکنه و این تاکتیکیه که طرف مقابل رو انقدر در میز گفتگو در میز مذاکره خسته کنیم که دیگه هر چی هست رو قبول کنه. یه تاکتیکی بوده جمهوری اسلامی استفاده کرده، ولی این بار متفاوته، چون که میز مذاکره که جمهوری اسلامی داره میاد، حالا خیلی از اطراف جمهوری اسلامی دارن میگن، خب میدونیم الان وقتی میگم کدوم جمهوری اسلامی، طرفای مختلفی داخل این سیستم وجود دارن که خودشون هم اختلاف دارن. یک طرفی میگه ما اصلا مذاکره نمی کنیم با آمریکا، طرف دیگه میگه اصلا ما با ترامپ صحبت نکردیم، طرف دیگه میگه ما در تماسیم، قطر و پاکستان دارن سعی میکنن میاجگری کنن، یا یعنی تماما یک کئاسی هست، یک کئاتی هست، یعنی یک شلوغی هست که معلوم نیست در این جمهوری اسلامی باقی مانده چه کسی میتونه اصلا حرف آخر رو بزنه. برای الان میز مذاکره‌ای که هست، تفاوت خیلی اصلی که وجود داره، جمهوری اسلامی دیگه اون جس راحتی بشینه پشت صندلی و بخواد وقت بکشه رو نداره. جمهوری اسلامیه که من دفعه قبلم گفتم دست و پای شکسته پشت میزی که میتونه نمیتونه راحت بشینه نشسته. و چرا دست و پای شکسته؟ جمهوری اسلامی تمام قدرتی که از نظر اقتصادی میتونه تحریم‌ها رو دور بزنه و طولانی کردن مذاکرات الان امتیاز رو نداره، چرا که الان اقتصادش داره محدود شده به خاطر محاصره دریایی که هست. برای جمهوری اسلامی برای همین هم هست، تنش رو بالا میبره و اول گروه های در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسن اصلا در این شرایطی که هست ما داریم ضرر میکنیم، چون فشار داره بیشتر میشه، شاید اگر جنگ شروع بشه بهتر از این حالت یواش مردن، یک بار مردن بهتر از یواش مردن، شاید به این نتیجه هم بحثایی هست در داخل جمهوری اسلامی در مورد این موضوع. پس میز مذاکره الان خیلی متفاوت تر از میز مذاکراتی هست که وجود داشته. بعد جواب سال شما، آمریکا هم اینو میدونه، برای همین هم هست شما قری چی دارید میبینید، دقیقا همین سیاسته. الان هویش شما نمیبینید، فقط چماقشو داریم میبینیم، فعلا نمیشه گفت دقیقا چماق و هویشه، چون که چماق بالا سر جمهوری اسلامی گرفته و میگه قبول کن یا بمیر. و چیزی که جمهوری اسلامی داره به نظر من اینجا داره تصمیم میگیره که یا باید بمیرم یا باید اون چماقی که بالا سرش هست رو، اون خواسته‌ای که آمریکا داره رو قبول کنه. و برای ترامپی که میخواد اعلام پیروزی بکنه و امتیازی به دست بیاره، رئیس جمهوری که اولین بار اعلام جنگ شد بعد از 4 دهه از خب خصومت جمهوری اسلامی با آمریکا، حملاتی که در منطقه علیه نیروهای آمریکایی داشته، در چه عراق چه در حتی اردن که 3 تا نیرو آمریکایی کشته شد، بعدا خب تحقیقاتی که صورت گرفته نیروهای حملات جمهوری اسلامی انجام دادن، نشون میده که الان ترامپ میخواد این موضوع رو، این غده سرطانی رو اگه اسمشو بذاریم، برای همیشه به پایان بده، این معضل امنیتی که برای منطقه داره. برای همین هم مثلا موضوع بحث اتمی و موضوع چوب بالا سر جمهوری اسلامی هست.
0: آقای طاهری، آیا جمهوری اسلامی، همین رهبران باقی مانده در حکومت، واقعا به این نتیجه رسیدن که آقای ترامپ مرد عمله؟ گفته بزنم میزنه. تا به امروز اون کاری که گفته کرده از قاسم سلیمانی سال 2020 تا به الان، همه کارهایی رو که گفته انجام داده. آیا واقعا به این نتیجه باقی مانده جمهوری اسلامی نرسیدن که بایستی پای میز مذاکره بپذیرن شرایط آمریکا رو؟
2: نه، برای که خودش شرایط آمریکا معلوم نیست، مرتب عوض میشه. این باقی که قاسم سلیمانی رو زدن نگفتن که چرا قاسم سلیمانی رو زدی، میدین، و در اون موقع مذاکراتی در کار نبود. و تا حالا هم اگر صحبتهای آقای ترامپ رو ببینین در این چند ماه گذشته، یعنی از ماه جون گذشته که این جلسه اولین جنگ شروع شد، انواع اقسام هدف ها اعلام شده. ما تا گرفتاری بزرگی همجور که مهمون دیگرتون گفت در تهران است، برای اینکه در تهران یک جنگ قدرت شدیدی در جریان است، یه عده‌ای هستن که واقعا به تو بزرگ خودکشی هست دارن میرن، اصلا به خود آیت الله خامنه‌ای به اصطلاح قبلی حمله میکنن که این یک کسی بود که موشک میفرستاد به اسرائیل، ولی قبلا خبر میداد که یک کاری نکنین که کسی صدمه ببینه، موشک میزن به عربستان سعودی ولی میگه یک کاری بکنین که هیچ اتفاقی نیفته، و میگن که خامنه‌ای بود که باعث شد که اسرائیل و آمریکا روشون زیاد بشه و بیان به ما حمله بکنن. یعنی الان در وضع بغرنجی که در تهران هست، یعنی که اون کسی که فصل خطاب بود و میتونست تصمیم بگیره، یعنی آقای خامنه‌ای وجود نداره دیگه که بتونه به هر حال یه صدای واحد از
0: بحث داخل ایران برمیگردیم. آقای طاهری عزیز، حتما از دانش و آگاهی شما در این زمینه استفاده میکنیم. خانم برادوسی، سوالی دیگه من خیلی کوتاه جواب بدید برای اینکه بتونم بحث رو ببرم جای دیگری. میخوام ببینم اگر این اتفاق تصرف جزیره خارک بیفته که از ابتدای برنامه در موردش به طور تفصیل صحبت کردیم، چه پیامدهای سیاسی و اقتصادی در منطقه داره؟ اگه خیلی کوتاه به من جواب بدید ممنون میشم.
4: مثلا بیشتر برای پیامدهای امنیتی و نظامیش تمرکز کنیم، چون که پیامدهای نظامیشه که تاثیر میذاره رو اقتصادی و سیاسیش، چون که اینجا جمهوری اسلامی مقابل دو تا گزینه قرار میگیره، یا اینکه حمله کنه به جزیره خارکی که حمله میکنه و جزیره خارک مورد هدف قرار میده، اون ساختار رو مورد هدف قرار میده و نیروهای آمریکایی رو خواهد کش، و اینجاست که ما اصلا کلا وارد یک فاز دیگری از جنگ خواهیم بود که مطمئنا تمام تغییرات سیاسی و امنیتی منطقه رو تغییر خواهد. برای همین هم هست این اگر آمریکا چنین تصمیمی بگیره، اینجا واقعا ما احتمال خیلی زیاد جنگ خیلی وسیع رو خواهیم داشت منطقه.
0: آقای دکتر هاشمیان، نظر شما رو هم در همین زمینه بشنویم.
3: من فکر میکنم که مانعی که الان بر سر تصرف خارک سوی آمریکاست همون صحبتی است که خود آقای ترامپ مطرح کردن، گفتن که رغبتی در داخل آمریکا برای این تصرف وجود نداره، یعنی افکار عمومی ایالات متحده از این کار حمایت نمی کنن، احزاب سیاسی، گروه های دیگه از این اقدام ایالات متحده حمایت نمی کنن، و الا نظر خود آقای ترامپ اینه که به راحتی میتونه خارک رو بگیره و جمهوری اسلامی رو در موضع دفاعی قرار بده. جمهوری اسلامی از لحاظ نظامی اگر خارک تصرف بشه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، صادرات نفتش هم از طریق دریا صفر خواهد شد، و بنابراین با توجه به شعارهایی هم که داره میده و با اون بادکنکی که برای خودش درست کرده که شکست نخورده، ولی وقتی خارک تصرف بشه، یعنی یک بخشی از خاک ایران گرفته بشه، این خودش یک شکست خیلی بزرگی برای جمهوری.
0: و آقای هاشمیان، یه نکته دیگر هم به من پاسخ بدید، آیا جهان عرب در مقابل جمهوری اسلامی تصمیم خودش رو گرفته؟ اگر به مرحله‌ای که باید برسیم، جهان عرب میداند بایستی کجا بایستد؟
3: ببینید، در زمانی که آتش بس شکل گرفت یک تلاش هایی در جهان عرب صورت گرفت، به خصوص سوی سعودی ها و قطری ها، که بالاخره امور رو به یه جایی برسونن که در واقع تنش از بین بره و این حالت رو پشت سر بگذارن. ولی کارهایی که جمهوری اسلامی در طی آتش بس انجام داد، می‌بینید که چندین حمله به کشورهای کوچک منطقه انجام داد، و بنابراین این مسئله، این تصور رو در این کشورها ایجاد کرده که به هیچ وجه تهدید جمهوری اسلامی اولا از بین نخواهد رفت، و دوم اگر ساکت باشن و کاری انجام ندن، باید در سایه این تهدیدها برای همیشه زندگی کنن و اقتصادشون، جامعهشون، همه چیز تحت تاثیر این تهدیدهاست. لذا من چیزی که در این کشورها میبینم اینه که به سوی حمایت از اقدامات ایالات متحده دارن میچرخن.
0: و خانم برادوس، خیلی کوتاه یه بار دیگه به شما برگردم، چون میخوام این بحث رو ببندم و وارد یه موضوع داخلی در داخل ایران بشم. میخوام دقیقا بدونم این شرایطی که در منطقه میبینید، عزم ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به توافقی که آینده خاورمیانه رو تغییر میده و این اختلافاتی که در داخل حکومت هست، زمینه ای توافق رو فراهم میکنه، یا بایستی ایالات متحده آمریکا بار دیگر مجموعی از رهبران تندرو رو دوباره حذف کنه تا به توافق با باقی مانده حکومت برسه؟
4: این سوال سختیه، به خاطر اینکه الان موقعیتی که کشورهای خاورمیانه داره و موقعیتی که خاورمیانه داره، اگر آمریکا توافقی انجام بده، اگر توافقی باشه که جمهوری اسلامی در قدرت باشه، یعنی تهدید جمهوری اسلامی اگر از نظر اتمی هم برطرف بشه از نظر منطقه‌ای با کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور عربی، این تهدید جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. و اگر تهدید جمهوری اسلامی باقی بماند، اینجا کشورهای عربی که همیشه جزء زیر ضمانت یا چتر امنیتی آمریکا بودن، اینجا دنبال گزینه‌های دیگه و آپشن‌های دیگه برای امنیت خودشون خواهند بود. اینجا در طولانی مدته که تاثیر خواهد گذاشت بین روابط کشورهای عربی و آمریکا، و کشور عربی ممکن است به طرف روسیه، به طرف چین برای تامین مصاد امنیتی خودشون برن، و اینجا موضوعی که برای منافع آمریکا تو منطقه مورد سوال باید باشه. برای همین هم هست چه توافق صورت خواهد گرفت و آیا این توافق نهایی خواهد بود، چون که می‌دونیم تفاهمی که اگر الان صورت بگیره در مورد خود موضوع تنگی هرمز و موضوع محاصره دریایی خواهد بود، ولی توافق در مورد برنامه هسته‌ای خواهد بود. ولی برای کشورهای عربی موضوع جمهوری اسلامی که تونسته در این جنگ راحت این امنیت این کشورها رو به خطر بنداز و این کشورها رو مورد حمله قرار بده، از هدف‌های مدنی و مسکونی گرفته تا اهدافی که اقتصاد این کشور، نفت این کشورها، برنامه هسته‌ای مثلا امارات رو مورد هدف قرار داده، نشون میده که راحت نمیشه گفت که خب اگر توافق صورت بگیره اینجا آمریکا دیگه میتونه حفظ منافع خودشو داشته باشه در خاورمیانه، یا کشورهای عربی دیگه برمیگردن به اون روابط یا اون شرایط قبل جنگ. برای همین هم از آینده این توافق خیلی سخته که پیش بینی بکنیم که آمریکا بخواد فقط تو این توافق بمونه و قبول کنه جمهوری اسلامی در قدرت بمونه. و اگر چنین توضیحی که من دارم در ذهن سیاستمدارای آمریکایی باشه، مطمئنا باید برگردن و اون لایه‌ای که باقی مانده از قدرت جمهوری اسلامی رو بزنن، به خاطر اینکه تغییر رفتار، اگر تغییر رژیم هم نبینن، تغییر رفتار از جمهوری اسلامی ببینن که تا حالا ندیدیم، به خاطر اینکه آخرین بیانیه مشتبه خامنه‌ای هم که اومد بیرون در برای موضوع حجاج مکه بود، اونجا هم در بیانیهش که من اون رو به عنوان اعلام انقلاب، ادامه انقلاب اسلامی در بیانیهش دیدم، که کاملا دارش خط و نشان یا راه جمهوری اسلامی در زیر چتر رهبریت خودش رو تعیین میکنه، و اون دوباره صادر کردن انقلاب، حمایت از گروه های شبه نظامی و خارج شدن آمریکا از منطقه و نابود کردن اسرائیل، یعنی همون رفتار به هیچ چی تغییر نکرده. و این تغییر نکردن یعنی اینکه ادامه تهدید جمهوری اسلامی در منطقه و آمریکا.
0: بسیار خوب. آقای طاهری، آیا شما با این تحلیل موافقید یا نقطه نظری برای تشریح بیشتر اون دارید؟
2: من اولا فکر نمی کنم که کشورهای عرب خلیج فارس خواستار ادامه جنگ هستن یا حتی خواستار تغییر رژیم در جمهوری اسلامی هستن. بین خودشون هم اختلافات زیادی هست. در حال حاضر فعالترینشون ابوظبی هست که بزرگترین امارت از امارات متحده عرب، اون 6 امارت دیگه هم باهاش موافق نیستن در این زمینه، برای که سالها با ایران به هر شکلی که بوده همزیستی کردن. عربستان سعودی هم میتونم با قاطعیت بهتون بگم که خواستار پایان این جنگ هست به هر صورت که شده، حتی به معنای بقایای رژیم جمهوری اسلامی میخواد این جنگ تموم بشه. قطر هم همینجور، عمان هم همینجور، کویت هم همینجور. یعنی این صحبت که اینا کشورهای کوچیک هستن به نظر من تحقیرآمیزه. هیچ کشوری کوچیک نیست، رهبران کشورها ممکنه کوچیک باشن. در مورد جمهوری اسلامی هم این ضرب المثل فارسی خودمون داریم، میگن دشمن نتوان زدیل و بیچاره شما. بنابراین نباید به آقای ترامپ گفت که اینا چیزی نیستن، بزنید داغونشون کنید، خرج زیادی هم نداره. یه کسانی تونستن آقای ترامپ رو قانع کنن در آغاز این جریان که وارد این ماجرا بشه، و به نظر من خود ایشون الان پشیمونه، برای اینکه متوجه شده که حرفایی که بهش زدن حرف درستی نبوده و ایالات متحده هیچ نفع خاصی نداشت که بیاد وارد این جنگ بشه. و به نظر من ایشون دنبال این است که این جنگ رو پایان بده، و کشورهای همسایه هم همینجور. منتها خب اگر خواستار تغییر رژیم هستیم، که منم هستم و خیلی های دیگه هم هستن، باید بگیم که آیا این تغییر رژیم به هر قیمتی باید بشه یا به هر قیمتی
0: قابل. آقای هاشمیان، اگر یک جنبندی خیلی کوتاه هم شما به ما بدید با توجه به اشاره‌ای که آقای طاهری کردن در کمتر از یک دقیقه.
3: ببینید کشورهای منطقه، صحبت‌های آقای طاهری جالب توجهه، ولی کشورهای منطقه در یک چیزی اتفاق نظر دارن و اون این که نمیخوان در سایه جمهوری اسلامی که اونها رو تهدید میکنه و این تهدید باقی بمونه زندگی کنن. یعنی اگر این درست، اونها میخوان جنگ تموم بشه، ولی اگر جنگ تموم بشه و این تهدیدات باقی بمونن اونو نمیپذیرن. در مورد مسئله اتمی همین نظر رو دارن، در مورد تنگه هرمز همین نظر رو دارن، در مورد مسئله نیابتی ها همین نظر رو دارن. بنابراین توجه میکنن به این که بایستی قضیه جمهوری اسلامی و تهدیدهاش تعیین تکلیف بشه. یک مسئله مهم من میخوام با آقای طاهری یادآوری کنم این که تا لحظات آخری که آقای بشار اسد در حکومت بود همین کشورها ازش استقبال میکردن، ولی دیدیم که بعد که پرده افتاد و بشار اسد سقوط کرد اینا چه سیاستی داشتن و سیاست مخفیشون که در زمان بشار اسد به چه صورت بوده.
0: بنابراین بسیار خوب، ممنونم. چون وقت کمی داریم، هر دو مهمان محترم، هم آقای هاشمیان هم آقای طاهری، دعوت میکنم که در برنامه دیگری با موضوع مسائل مربوط به جهان عرب و رابطه با ایران مهمان تفصیل خبر باشن، با هم دیگه به تفصیل در این باره صحبت کنیم. اما در چند روز گذشته پیام تصویری که یکی از خوانندگان رپ معترض در ایران تو موج صالحین نامی آشنا که از او بارها پیام های متعددی هم در فضای رسانه این منتشر شده و مدت هاست که از چهره های منتقد جمهوری اسلامی در داخل ایران هست، به شدت واکنش برانگیز شده. ابتدای پیام رو و نکات مهمی که در اون مطرح میشه از طرف این خواننده رپ بشنویم. این پیام و این نکات هم منتقدان جدی داره، هم موافقان جدی داره و مسائل مطرح شده در اون جای بررسی بیشتر رو به هر کارشناسی در حوزه ایران و امنیت بین الملل میده.
5: ارادت، یه تفکری سالها پیش وجود داشت که خواهان این بود که ایران تحت تحریم‌های سنگین قرار بگیره، نه تحریم‌های صرفا نظامی و امثال هم، بلکه تحریم‌هایی که باعث بشن فشار اقتصادی روی مردم انقدر زیاد بشه که به اصطلاح طغیان کنن و در نتیجه رژیم تغییر بکنه. همون تفکر امروز به شکل دیگه‌ای در اومده و خواهان اینه که زیرساخت‌های ایران نابود بشن و مردم به خاطر کمبود سوخت، قطعی آب و برق، فشارهای اقتصادی و همسایه هم بیان بیرون و انقلاب کنن. من به عنوان یک نمونه مثل خیلی از ایرانی های دیگه متحمل زجرهای مختلفی شدم توی این سالها، از شکنجه فیزیکی گرفته تا انفرادی و حبس بلند مدت و تهمت ها و حملات سایبری، اما هرگز حاضر نبودم و نیستم که یک خط روی تن یک نفر بیفته تا من به اهدافم برسم. من فکر میکنم که قربانی کردن دیگران برای رسیدن به هدف شرافتمندانه نیست. در وهله بعد هم انقلاب هایی که از سر گرسنگی بودند اغلب نتیجه مثبتی نداشتند. تغییر باید همراه با آگاهی باشه تا نتیجهش مثبت و متفاوت بشه.
0: صدا و تصویر توماج صالحی بود، خواننده رپ و معترض سیاسی در ایران که بارها طعم زندان و داغ و درفش اون رو هم تحمل کرده و پیش از این هم پیام‌هایی رو در حمایت از جنبش‌های مدنی مردم ایران منتشر شده از ایشون. آقای طاهری، ابتدا واکنش شما رو به این پیام بشنویم و گفته‌هایی که آقای توماج صالحی در گفته‌هاش مطرح کرده بود.
2: به حرفاش کاملا درسته. می‌دیدین در تاریخ هیچ وقت ما ندیدیم که گرسنگان بتونن انقلاب کنن و یه رژیمی رو عوض کنن. برعکس، انقلاب ها جاهایی میشه که مردم تقریبا سیر هستن، وضعشون بد نیست. مثلا انقلاب کبیر فرانسه موقعی انجام شد که فرانسه قدرت اول دنیا بود، خیلی وضع زندگیش به طور کلی خوب بود، به خصوص در پاریس که پایتخت بود. انقلاب روسیه تزاری در پتروگراد یا سن پترزبورگ کنونی رخ داد که پولدارترین و صنعتی ترین شهر روسیه بود. در سیبریه در نقاط جنوبی که گرسنه بودن اتفاق نیفتاد. در انقلابی هم که در 57 در ایران رخ داد، موقعی رخ داد که وضع مردم ایران خوب بود از نظر اقتصادی و در چند شهر بزرگ و نسبتاً ثروتمند ایران رخ داد. یعنی مردم رو گرسنه کردن، خونه شون رو خراب کردن، بیمارستانشون رو نابود کردن، مدرسه هاشون رو بستن، کاری که الان داره میشه. مثلا امسال ما سال تحصیلیمون رو از دست دادیم، سال آینده نمیدونیم آیا مدارس و دانشگاه همون باز خواهد شد یا نه، آیا آب خواهیم داشت، آیا سوخت خواهیم داشت، چطور در یه همچه وضعی کسی ممکنه انقلاب بکنه و رژیم عوض بکنه. در همین جهت است که این جنگ بایستی تموم بشه تا مردم ایران دوباره جون بگیرن و بتونن روی پاشون بیستن و اون پیامی رو که شروع کرده بودن در پایان سال گذشته که با خونریزی فراوان هم روبرو شد اثر بگیرن، که قبل از اینکه جنگ شروع بشه اثر گرفته شده بود. میدینیم بعد از کشتار ماه دی در 17 شهر ما دانشجویان ما اومدن بیرون و دوباره پرچم انقلاب رو علیه جمهوری اسلامی برافراشته کردن، ولی به جمهوری اسلامی حمله شد. موقعی که به کشورتون حمله میشه شما نمیتونید در همزمان انقلاب بکنید و رژیم رو عوض بکنید.
0: خانم برادوست، نظر شما رو هم بشنویم. مزفر این که خیلی دلم میخواد از منظر امنیت سیاسی و اجتماعی در داخل ایران هم به این موضوع نگاه کنید. یک زندانی سیاسی، یک خواننده رپ، یک فرد معترض و در شرایطی که امنیتی ترین شرایط جمهوری اسلامی است دست کم در 3 دهه گذشته.
4: ببینید، خب توماج سالی کسی که واقعا تو ویدیوش هم داده که زیر شکنجه بوده، من کسی بودم که همیشه طرفداریش رو ازش کردم و یکی از جوانهاییه که واقعا باید قدر مبارزه که در داخل ایران زیر این شرایط رو داشته رو دانست و جز کسایی هستن که در داخل میتونن خیلی سرمایه ملی باشن و در مورد این اشخاص و قدرتی که دارن میشه بیشتر ازشون برای یک تغییر خیلی بزرگ در ایران اینها رو در نظر گرفت که در داخلن متفاوت از ما، این در خیابان هستن با مردم مستقیما در ارتباطن و این شکنجه ها و این تفاوت ها و تبعیض ها و سختی ها رو لمس میکنن. ولی چیزی که وجود داره، تعریفی که ما داریم در مورد تحریم ها رو لمس میکنن ولی چیزی که وجود داره تعریفی که ما داریم در مورد تحریم ها و تحریم هایی که بوده و وضعیتی که ایران داره

0: بودن و تحریم ها اگر صورت گرفته، هدف تحریم یه چیزی دیگه بوده که این نتیجهش هم دیده شد. هدف تحریم ها این بود که اون سفره‌ای که اون حلقه انقلاب جمهوری اسلامی، حلقه سپاه پاسداران، برای خودشون سفره خانی باز کرده بودن که پر از غذاهایی بود که خودشون می‌خواستن و مردم رو فقیر نگه داشته بودن، برای اینکه این سفره کوچکتر بشه و این گرگان دور سفره به جان هم بیافتن، هدف تحریم این بوده. تحریمی که حمایت شده، تحریمی که بوده، چون که از نظر انسانی و دارویی تماما آمریکا همیشه بحث کرده که هیچ هدف تحریم دارویی نبوده، تحریم کمک‌های انسانی نبوده. ولی همین دارو، همین کمک‌های انسانی هم که می‌بینید تحریم نشده، وقتی که وارد ایران میشه جمهوری اسلامی، کسایی که ربط دارن به سپاه پاسداران میرن دارو رو با قیمت گرانتری وارد بازار می‌کنن، بازار دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، اقتصاد ایران اقتصاد دست سپاه پاسداران. یعنی شما با یک سیستمی هستید که وقتی ما در مورد انقلاب گرسنگان صحبت می‌کنیم، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران یک سیستمی رو به وجود آوردن. شاید خیلی سخت باشه بخوایم مقایسش کنیم با تاریخ انقلاب‌ها و تاریخ مبارزات، چون ما با یک پدیده جدیدی شاید روبرو باشیم که سخت باشه بخوایم مقایسه کنیم در تاریخ اینا چجوری عوض شدن. حتی مثلا در مورد موضوع ایدئولوژی سعی کنیم، خب از نظر ایدئولوژی آیا میشه یک انقلاب ایدئولوژی جدیدی در ایران صورت بگیره که اینها رو شکست بده، که خیلی سخت انقلاب ایدئولوژی درست بشه، چون که چیزی که اعتراضات دیما هم بود موضوع اقتصادی، موضوع آزادی‌های سیاسی. پس اینجاست باید خیلی محتاطانه تر در مورد این تحریم‌ها و در اینکه چه کسانی قربانی میشن رو صحبت کنیم. ولی بسیار. وقتی که میگم خب ایده میخوام مردم رو، خب هدف یک چیزه، نه هم تو ماچ هم همه مطمئنن کسایی که در این پنل هستن همه یک هدف داریم، این که جمهوری اسلامی و اون سیاستش و اون قدرتش که تمام قدرت ایران رو داشته.
1: برادوس شاید هدف یک چیز باشه، ولی و روش و روی کردی که بعضی از افراد به این موضوع دارن ممکنه متفاوت بشه. این اتفاقا مسئله ایست که از شما میخوام بپرسم آقای هاشمیان. ابتدا میخوام بدونم که آیا این بحثی که در مورد شورش گرسنگان میشود یا انقلاب گرسنگان میشود، به صرف این که دغدغه های معیشتی برای مردم ایران هست، آیا میشود به انقلاب مردم ایران انقلاب گرسنگان لقب داد؟ چون به هر حال ما میبینیم همزمان با اینکه شعارهایی برای رفع معیشت هست، شعار اول مردم در سرتاسر ایران شعار آزادی بوده، مرگ بر دیکتاتور گفتن بوده. یعنی دغدغه اونها به رغم اینکه مسئله معیشت رو در بر میگیره، اما در حدود معیشت محدود نمیمونه. آیا این نشانگر یک پیشرفت اجتماعی و مدنی در جامعه ایران نیست؟
2: ببینید، رژیم جمهوری اسلامی به همه طبقات اجتماعی ضربه زده. یعنی اینکه ما مختصر کنیم به یک طبقه خاص یا در محدوده گرسنگان، طبیعتاً گرسنگان بیشتر آسیب دیدن در جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی به همه طبقات اجتماعی ضربه زده، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی و اقتصادی بیشتر به طبقه فقیر و گرسنه ضربه زده. این فیلمی که پخش شد، به اعتقاد من هیچ ایرانی پیدا نمیشه که بخواد به ایران صدمه ای بزنه. یعنی در واقع اگر ما یه ایرانی پیدا کنیم که خواستش این باشه که به ایران، به مردم ایران صدمه زده بشه، این در واقع در مورد ایرانی بودنش باید شک کرد. اما طرح مسئله به این شکل که تغییر رژیم به قیمت نابودی ایران، طرح این مسئله مقدار اشکال داره. مسئله
1: ببخشید آقای هاشمیان، ولی ما شنیدیم این شعارها رو از طرفداران یک گروه سیاسی خاص که میگفتن که حالا زیرساختی هم زده بشه ایرادی نداره، بهترش رو میسازیم. این جملاتی بود که در طول جنگ 40 روزه از طرف یک گروه سیاسی خاص در همین واشنگتن دی سی یا در شهرهای بزرگ دنیا صدا زده شد، گفته شد، در این زمینه مطرح شد. آیا واقعا این مسئله نگران کننده نبوده که کسی مانند تو جسالهی هم نسبت به اون هشدار میده؟
2: ببینید، این مسئله، این که اینا بیان به این شکل مطرح کنن، مسئولیتش به عهده خودشونه. ولی بذارید مسئله اصلی رو ما مطرح کنیم. مسئله اصلی به حاشیه راندن ملت ایران. جمهوری اسلامی در طی این درگیری های اخیر تمام تلاشش این بود از طریق قطع اینترنت، از طریق سرکوب ها، از طریق اعدام ها، این که ملت ایران رو از صحنه دور کنه، خودش بلنگو رو به دست بگیره، به نام همه صحبت کنه. در مقابل متاسفانه کاری برای این که واقعا مردم ایران

0: در صحنه باشن انجام نگرفت. حتی مذاکراتی که صورت گرفت به این خاطر بود که در واقع اون اپوزیسیون یا اون مخالفانی که در داخل ایران هستن به شکلی نادیده گرفته بشن. ایالات متحده به هیچ وجه به این سوی این گزینه نرفت که ممکنه 60-70% مردم تهران مخالف این رژیم باشن. کردستان آماده حرکت به سوی تهرانه، خوزستان آماده این حرکته، مردم بلوچستان این توانایی رو دارن که چنین حرکتی رو انجام بدن. هیچ وقت از این گزینه‌ها درست استفاده نشده. به همین خاطر ما از نقش ملت ایران در رابطه، اون نقش مثبت ملت ایران در رابطه با این رژیم استفاده نشد در این جریان.
1: آقای طاهری، اشاره کردید به موضوع حضور دانشجویان بلافاصله پس از پایان کشتار خونبار دیماه و اینکه بسیاری از کسانی که این صحنه ها رو میدیدند بلافاصله بعد از اون همه جنایت تحسین میکردند شجاعت یک ملت قهرمان و آزادی خواه رو. میخوام از شما بپرسم که این عملیات چگونه بایسته مردم ایران بازگردد و چگونه میشود این صدای قدرتمند تحول خواهی در داخل ایران رو تقویت کرد؟
2: شرط اولش این است که این جنگ تموم بشه، برای اینکه ملت ایران نمیتونه در دو جبهه حضور داشته باشه. یکی جبهه جنگ که به هر حال روی زندگیش اثر میذاره. منظورم این نیست که مردم ایران دارن میدنگن الان، مردم ایران دارن صدمه میبینن در این جنگ. این باید تموم بشه که این صدمه دیده نشه. دوباره ما یه نفسی تازه بکنیم، دوباره برگردیم به میدون. و این کار به نظر من کاملا انجام شدنی هست. البته جنبه قومی نداره که صحبت از کرد و بلوچ و نمیدونم فلان بکنیم، ولی دیدیم که در بسیار شهرهای ایران، از گیلان شهر گرفته تا ماکو، از سرخس گرفته تا سمنان، مردم ایران آماده هستن برای اینکه مبارزه کنن برای پس گرفتن سرنوشت خودشون. در این تردیدی نیستش. جمهوری اسلامی آینده دراز مدتی نداره، ولی مسئله مهم این است که این تغییر رژیم با حداقل سوخت و سوز انجام بشه، به طوری که به ایران صدمه نخوره.
1: آقای طاهری، ما در تاریخمون یک تجربه مشترک دیگر هم داشتیم که از چهارگوشه ایران در انقلاب مشروطه خواهان آمدن، تهران رو تصرف کردند و به استبداد صغیر پایان دادن دیگه. آیا چنین فرضی برای فردای ایران هم متصور هست که مردم از چهارگوشه ایران بیان و این استبداد مذهبی رو هم سرنگون کنن؟
2: بله، شما جریان نورآباد و مسنی رو فراموش کردین که موفق شدن نیروی سرکوبگری رو که تهران فرستاده بودن فراری بدن، و اینا واقعا آماده بودن که به طرف تهران حرکت بکنن. در بوشهر، در چند سال پیش، در قزوین، در شهریار، مردم کنترل شهر رو به دست گرفتن، ولی نیروی منسجمی وجود نداشت که اینا رو به هم وصل بکنه و تبدیلش بکنه به اون جنبشی که در انقلاب مشروطه وجود داشت. ولی تجربه مشروطیت هست. مشروطیت حزب نیست، مشروطیت میراث همه ما ایرانی ها هست، از هر عقیده و هر حزب و نمیدونم ایدئولوژی. و به نظرم میتونیم با الگوگیری از انقلاب مشروطه دوباره سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم.
1: بسیار خب خانم برادوست، کمتر از 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. دلم میخواد از شما بخوام که اگر ممکنه یک جنبندی از کل بحث بهمون بدید و از این عملیات مردم ایران که در این بزنگاه مهم تاریخی میتونن جمهوری اسلامی که به گفته شما تا به این اندازه تضعیف شده رو سرانجام در مقابل خواسته خودشون تسلیم کنن.
3: ببینید، از انقلاب مشروطه اومدیم به همون حمله‌ای که از طرف بیشتر غرب کشور و منطقه تبریز به طرف تهران رفتن و اون دوره باز کردن مجلس و تغییری که صورت گرفت بعد، هم به ما نشون میده بله، نیروی نظامی همیشه لازمه. با اینکه خب مشروطه با نیروی ممکن اولین تغییری بوده که در تاریخ ایران بدون جنگ بوده و یک تغییر روشنفکری بوده، حالا موفق و موفق نبود بس میشه که وقت نداریم در مورد بحث کرد که مشروطه اصلا در چه بخشایی شروع شد، چه بخشایی مثل بلوچستان و خوزستان زیاد دخیل نبودن در انقلاب مشروطه، ولی خب در دفاع از مشروطه همه وارد شدن و اینجا نیروی نظامی بوده که وارد شده در اینکه استکبار صغری رو به پایان برسونه. و این منو میبره به اون جنبدی که بخوام انجام بدن. بس من همیشه این بود که ما برای یک تغییر هم به قدرت سخت نیاز داریم، هم به قدرت نرم. قدرت نرم اعتراضات مردم داخل کشور چگونه میتونن بسیج بشن علیه جمهوری اسلامی، و قدرت سختی که همیشه خاورمیانه نشون داده که برای تغییر هر یک از این نظام‌هاش قدرت سخت لازمه. های اون قدرت سخت رو زمینه رو برای اون قدرت نرم ایجاد میکنه، قدرت سختی که عملات آمریکا میتونه برای مردم ایران ایجاد بکنه، ولی در به خاطر نبودن یک انسجام داخلی یا بسیج مردمی و از یک طرف نتونستیم این قدرت نرم رو استفاده که میتونه بشه استفاده بشه، و از یک طرف شما در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنید که با قدرت همون پروپاگاندا و قدرت نرم خودش هم که خیابان‌ها رو از روز اول جنگ تا الان در کنترل حامیان خودش گرفته که اجازه نده مردم وارد بشن و اون قدرت مردم حرف خودش رو زده باشه، و از یک طرف موضوع رو به طرف ایران بردن و حس ایران و یک کارچگی ایران و آمریکا مثلا میخواد ایران رو تیکه تیکه کنه، یا همه بحثایی که هستن که در مورد ایران نباید به خطر بیفته جز پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن که به نظر من بعد از حمله شون به اسرائیل برای حمایت از حزب الله این گفتمانشون هم دیگه ضعیف شده.
1: سپاسگزارم.
3: که میتونه
1: بسیار سپاسگزارم سرکار خانم شکرا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل در دانشگاه ورجینیا تک از واشنگتن دی سی، امیر طاهری روزنامه‌نگار از پاریس پایتخت فرانسه، و حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب و همکارم در صدای آمریکا در همین شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا. از شما بینندگان صدای آمریکا هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه تفسیر خبر بود. تا فرصت دیگر، بدرود.

در گفتار این هفته، امروز جمعه 22 خرداد 1405 برابر با 12 ژوئن 2026، ابتدا به آتشبس ناپایدار و جنگ افروزی رژیم ایران و البته ادامه سیاست چالش در تعادل می پردازم. در هفته گذشته آتشبس شکننده و ناپایدار بین رژیم ایران و دولت آمریکا و دولت نتانیاهو باز هم شکسته شد. مسئله ابتدا از لبنان شروع شد. رژیم ایران از کانال حزب الله در عمل مانع صلح در لبنان است، در حالی که دولت قانونی لبنان قرارداد صلح می‌بنده، حزب الله به نیابت از رژیم ایران تحریک نظامی میکنه و دولت جنگ طلب نتانیاهو هم فرصت را غنیمت میشمارد و به لبنان حمله میکنه. البته به طور کلی در مسئله جنوب لبنان حملاتش متمرکز بود، ولی رژیم ایران تاکید میکرد که نباید به بیروت، به منطقه حزب الله در بیروت حمله بشه. وقتی که دولت نتانیاهو به جنوب بیروت در منطقه حزب الله در بیروت حمله میکنه، رژیم هم فرصت را غنیمت میشمره و به اسرائیل حمله میکنه و متقابلا اسرائیل هم به سرزمین ایران حمله میکنه. ترامپ واسطه میشه و آتش بس برقرار میشه. ترامپ میگه خب موشکاتون رو شلیک کردید، حالا بیاند و به آتش بس بپیوندید. اما این بار رژیم یک بالگرد آمریکایی رو سرنگون میکنه، که این مسئله برای ترامپ که به دنبال آتش بس بوده یک مسئله حاد میشه و دستور حمله میده که این حمله از بامداد پنجشنبه، اواخر روز چهارشنبه بامداد پنجشنبه شروع میشه و البته رژیم ایران هم حملات موشکی و پهپادی به پایگاه های آمریکا در اردن، کویت و بحرین انجام میده. اما در اساس ترامپ مخالف در حقیقت جنگ گسترده با رژیم ایرانه. توضیح میدهد که نمیخواد به یک جنگ تمام عیار برگرده. در یک مصاحبه مطبوعاتی چرا میگهد اگر ما برویم و بمباران کنیم تنگه هرمز برای ماها باز نخواهد شد، و چنین مسئله در حقیقت از یک امر کلیتر حکایت میکند، و اون اینه که اون چیزی که بین ایران و آمریکا، دولت‌های ایران و آمریکا برقراره یک چالش در تعادله. یعنی در حالی که با هم درگیر هستن ولی به نوعی تعادل را افت میکنن، و دولت ترامپ به هیچ وجه نمیخواهد که این تعادل یا به بیان دیگه رژیم ایران غیر قابل کنترل بشه برای آمریکا. این همان سیاستیه که سالها بوده، چه در دوران مماشات و چه در دوران جنگ، هر دو به شکل مختلف اما یک سیاست ادامه داشته. اما در هفته گذشته کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روز سه‌شنبه 19 خرداد در 124مین هفته در 56 زندان کشور به صورت اعتصاب قضا برگزار شد، صورت گرفت. در اعلامیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند گفتند که، از اطلاعیه میخونم، در هفته گذشته دانش آموزان آگاه برای دفاع از حقوق خود در شهرهای مختلف به خیابان آمدند تا نشان دهند از سیاست‌های حاکمیتی در عرصه آموزش که در تضاد آشکار با عدالت آموزشی است به تنگ آمدند. بعد کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از دانش آموزان شجاع و آگاه حمایت می‌کند. بیشک آینده ایران با چنین افراد پرشوری درخشان خواهد بود. حکومت اعدامی از ابتدای خرداد تا کنون دست کم 29 تن را به دار آویخته است. همچنین 4 زندانی سیاسی به نام‌های فرشاد اعتمادی فر، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی و رضا عبدلی نیز در زندان‌های شیبان، اهواز در معرض اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارند و جانشان در خطر است. اما در هفته گذشته علائم بیشتری از تنش غیرقابل کنترل در هرم قدرت
نشون داده شد. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه هشدار داد، گفت که اگر صدا و سیما و برخی فعالان رسانه‌ای لبه نقدهای غیر منصفانه را متوجه دولت کنند، دولت ناچار خواهد شد پاسخ در خور بدهد. البته این هشدار در شرایطی هست که اونها به طرق مختلف به خصوص در رسانه‌های رسمی دولتی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرتب در مورد مسئله مذاکرات صحبت‌های علیه تیم مذاکره کننده انجام میدن. اما در هفته گذشته روز چهارشنبه 20 خرداد قطعنامه‌ای که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده بود، تصویب شد. این قطعنامه با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه از رژیم ایران می‌خواد که اطلاعات کامل درباره موجودیت مواد هسته‌ای خود در اختیار آژانس قرار دهد و دسترسی لازم را برای بازرسان فراهم کند تا این اطلاعات بدون تأخیر راستی آزمایی شود. اما در هفته گذشته یک خبری منتشر شد، خبر رسمی، یعنی دولت، رژیم ایران، حاکمیت ایران منتشر کرد که اگر این خبر درست باشه، یعنی اگر حکومت راست گفته باشه، برای حکومت یک فاجعه خواهد بود. چرا که روز دوشنبه 18 خرداد سخنگوی قوه فاسد قضاییه اعلام کرد که 3121 نفر در کشور با اتهاماتی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی به نفع اسرائیل مورد تعقیب قضایی قرار گرفتن که از این تعداد 2406 نفر هم دستگیر شدن. ملاحظه میکنید که گویی که رژیم ایران، ساختار جمهوری اسلامی، یک بستری شده برای نفوذ یک دولت خارجی که دشمن تلقی میشه مثل اسرائیل. حالا اگر این خبر درست باشد و به نظر نمیرسه که همه این افراد به این گونه که سخنگوی قوه قضایی میگه باشند، به نظر من بسیاری از اینها مبارزین هستن که علیه رژیم مبارزه میکنن، ولی به هر حال همین که خود سخنگوی قوه قضایی میگه نشون میده که میزان نفوذ جدی هست در حکومت ایران، اگرچه نفوذ کنندگان اصلی هنوز در امنیت هستن. اما به دنبال همین اتفاقات، غارت اموال شهروندان همچنان ادامه داره. سرکرده کل بیدادگستری استان فارس از تشکیل پرونده قضایی برای بیش از 20 نفر در ارتباط با یک کانال تلگرامی در شهرستان زریندشت خبر داد. ببینید در یک شهرستان کوچک مثل زریندشت 20 نفر را پرونده تشکیل میدن برای اینکه یک کانال تلگرامی دارن. و در خبر دیگه گفته شده که 13 نفر از متهمان این پرونده توقیف شدن، یعنی از 20 نفر 13 نفرشون دستگیر شدن. اما گفته شده و قوه قضاییه اعلام کرده که بخش دیگه از اموال علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال که ساکن خارج از کشور هم است، اموالش توقیف شده است. در هفته گذشته خروش دانش آموزان معترض ابعاد جدیدی گرفت. روز شنبه 16 خرداد جمع کلانی از دانش آموزان در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، خرم‌آباد، شیراز، اهواز، رشت، مشهد، کرمانشاه، ساری، عراق، قم، تبریز، اصفهان، درود، بجرد، بیرجند، همدان، قزوین، کرمان، بروجرد، یزد، یاسوج و اردبیل تجمع کردند. پیشتر هم روز سه‌شنبه هفته ماقبل هفته گذشته، یعنی سه‌شنبه 12 خرداد هم در شهرهای تهران، مشهد، همدان و چندین شهر دیگر تجمع کردند. همونطور که در ابتدا هم در اعلامیه شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام اومده، این دانش آموزان معترض در اساس معترض هستند به ساختار نظام فرهنگی تبعیض‌آمیز و طبقاتی که در جامعه ایران وجود دارد. اما در هفته گذشته شماری از حرکت های اعتراضی نیروهای کار منتشر شده و اگر که این آتش افروزی ها جنگ ادامه پیدا نکنه و بشه به یه صلح حالا پایدار، نیمه پایدار هم رسید،
به طور قطع حرکت‌های اعتراضی نیروهای کار ادامه خواهد داشت. روز یک شنبه 17 خرداد تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، رش و تهران و تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر پردیس در تهران. روز سه‌شنبه 19 خرداد تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل ساختمان مدیریت شرکت و تجمع خریداران خودروهای شرکت فردا موتورز مقابل استاندار جیلان و بعد روز سه‌شنبه تجمع حواله‌داران خودروهای لاماری مقابل بیدادستانی تهران. به پایان برنامه رسید و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

0: درود بر شما. به یک برنامه که قراره از عصرانه انشاب کنه خوش آمدید. از اولی که من عصرانه رو شروع کردم همیشه توی ذهنم این بود که عصرانه صرفاً یک برنامه سیاسی نباشه. قرار بوده که در عصرانه صحبت کنیم، شعر بخوانیم، به ادبیات رجوع بکنیم، کتاب بخوانیم، از کارشناسان مختلف حوزه‌های مختلف دعوت بکنیم، از روانشناسی و جامعه شناسی تا تاریخ، و سعیم رو هم کردم. ولی از اونجا که کشور ما ایران در تلاطم سیاسی است، تقریبا همیشه در دهه‌های اخیر سهم مسائل سیاسی در ارتباط با خبرهای روز بیشتر میشه، و این وسط برای این که ادبیات گم نشه، شعر گم نشه، کتاب گم نشه، حتی کتاب غیر ادبی، کتاب های نان فیکشن مثلا، ما قرار شد که به تصحیح از شبانه های شاملو، شاعر بزرگ آزادی، یک پلیلیست داشته باشیم، یک پلیلیست جدید به اسم شبانه. از این به بعد شما کتاب، ادبیات و هنر رو در پلیلیست شبانه خواهید دید. برای خودش لوگوی جدایی داره و برای خودش فرمتی کاملا شبیه به عصرانه داره، منتها یک برنامه خاص دیگری محسوب میشه. شبانه ها رو شما هر هفته یک بار برخلاف عصرانه که هر روزه میتوانید ببینید. اولین برنامه با محسن عمادی ضبط شده، شاعر، مترجم، مستندساز و یکی از چهرهای مطرح شعر اسپانیولی و قرار نیست که بگم شعر جهان. این برنامه چون در هوای آزاد، فضای آزاد ضبط شده، کمی ممکنه که کیفیت صداش مانند استودیو نباشه. پیشا پیشونو ببخشید، با هم بریم اولین شبانه رو ببینیم. درود بر شما. 3 ژوئن 2026 است، برابر با 13 خرداد 1405. ایران در شرایط خاصیه، یک شرایط کم نظیر. هم اعتراضات داخلی رو از سر گذروندیم، اعتراضات خونین دیماه و جنایت‌های جمهوری اسلامی رو، و هم یک حمله خارجی به خاک ایران صورت گرفته. الان که داریم صحبت می‌کنیم در شرایط آتش بسی شکننده به سر میبریم. بحث بسیار شده در مورد جنگ، در مورد مداخله خارجی، در مورد مقابله با جمهوری اسلامی. بسیاری از کینه به حقشون علیه جمهوری اسلامی خزیدن به سمت این که میگویند کاوه پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود. و خب اسکندری که اینها پیدا کردند، نتیجهش تا الان که غیر از ویرانی نبوده. دی دیگر به خاطر مخالفت با حمله خارجی غلطیدند به آغوش جمهوری اسلامی با بهانه های میهن دوستانه. به هر روی اینجا یک سوال بزرگ، یک سوال واقعا بزرگ ایجاد میشه. یک، این که ما کجا ایستادیم؟ دوم، این که نقش ادبیات، نقش سخن، نقش شعر، نقش کلمه، واژه چیست؟ چه نقشی میتونه در این برهه حساس ایفا بکنه؟ ربط بین شعر و انقلاب ها چیه؟ همراه من یک دوست قدیمی است، دوستی که دوستیمون برمیگرده به سالهای دبیرستان. الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 30 سال از اون سالها میگذرد. محسن عمادی یکی از کسانی بوده که خب من شاهد بودم شعر و آشنایی او با شعر و شعر نوشتنش واقعا از سنین بسیار پایین شروع شد. بعدها در حلقه های ادبی مطرح ایران همیشه بود، و البته این رو هم بگم دست بسیار عمیقی در ترجمه داره، جوایزی در زبان اسپانیولی برده و در دنیای اسپانیولی زبان بسیار شناخته شده است. او ادبیات تطبیقی درس میده در دانشگاه
1: ملی مکزیک. خوش آمد بهت میگم محسن، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه ما کنار هم دیگه نشستیم، این بار داریم صحبت میکنیم در مورد شعر، در مورد
2: از اون سالهای گذشته هم میفتم، وقتی که دور هم میشستیم و بحث میکردیم از همه چیز.
1: دقیقا همه چیز. چجوری میبینی الان اوضاع رو؟ چه شد؟ بعضی ها این برن، بعضی ها اون برن، ما کجا ایستادیم؟
2: سوال خوبی پرسیدی و سوال بسیار سختیه برای جواب دادن. اگه بخوام نگاه کنم، من وضعیت تاریخی ما رو نه فقط برای ایرانیان که برای کل جهان تو موقعیت بسیار تاریک و دردناکی میبینم. جایی تو دنیا نیست که الان درگیر آشوب نباشه و بحران نباشه. به شکلی بسیاری از رؤیاها و آرمانهایی که ما توی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از جنگ جهانی دوم تو قرن بیستم بود، انگار از یاد رفتند و بشریت داره به سمتی میره که سمت دردناکیه. ما میبینیم که فواصل طبقاتی داره به شدت زیاد میشه، میبینیم که بهره‌کشان از مردم قدرت بیشتری پیدا میکنند توی جای مختلف دنیا و در نهایت انسانه که لگد کوب شده توی موقعیت جهانی قرار گرفته. انسان ایرانی هم جدا از اون موقعیت تاریخی نیست، یعنی ما یک قاب بزرگ جهانی داریم که متاسفانه میتونیم بگیم که راست جهانی در حال قدرت گرفتنه و به یه شکلی بسیاری از دستاوردهایی رو که چپ ساخته بود برای تاریخ بشری، از جمله حقوق و دستمزد و نمیدونم شرایط مهاجرت و بسیار چیزها که در واقع یا برابری حقوق مرد و زن و خیلی چیزهای دیگه که دستاوردهای جریانهای متعدد طیفهای چپ بوده تو سراسر جهان، الان ذره ذره توسط نهادهای راست در حال تسخیر شدن و این وضعیتی رو جلوی ما قرار میده که جنگ افروزان قدرت بیشتری پیدا میکنند و آدم هایی که دل در غمخارگی و مهر و نزدیک کردن دلهای آدم ها به هم دارن معمولا به حاشیه میرن. این وضعیت مخوف جهانیه. از این طرف دیگه هم وضعیت تاریخی ایرانه. وضعیت ایران هم نظر من بدتر از قبل شد به شکلی. این جنگ، همیشه جنگ دیکتاتورها رو بهشون قدرت میده. من سال فکر کنم تو دوره جنگ اول بود که جنگ 12 روزه بود که نوشتم که جنگ مستبد رو مستبدتر میکنه و فقیر توش فقیرتر میشه. محبت بین انسانها زیر سوال میره، خیلی از به شکلی حقیقت تبدیل میشه به حفظ حیات و صورتی که حقیقت معنای متعالی تری داره، ولی در نهایت ما به جایی سقوط میکنیم که همه ی حقیقت تبدیل میشه به حفظ حیات. چطور امروزمون رو به فردا برسونیم؟ این موقعیت ساده ای نیست. موقعیت انسان ایرانی از یه طرف دیگه از اولیه ترین حقوق خودش، نخستین حقوق خودش محرومه. حقوق این که چطور فکر میکنه آزاد باشه، چطور عقیده داره آزاد باشه، فارغ از این که در واقع چه جنسیتی داره، بتونه فرصت های برابر داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه، اینها برای انسان ایرانی فراهم نیست. و یک پروسه تاریخی هم هست، یعنی روالیه که فقط در جمهوری اسلامی نیست. یعنی ما این مشکل رو تو دوره پهلوی داشتیم و دیکتاتوری که داره قرنها ما درگیر یک چنین وضعیتی هستیم و شاید دهه هاست که داریم می جنگیم علیه یک چنین موقعیتی و من این رو یک نبرد تاریخی می دونم. توی نبرد تاریخی همیشه در واقع افول و صعودی داریم ما همیشه و الان موقعیت تلخیه برای خیلی از آزادی خواهان و انسان دوستان.
1: مهم یه اتفاقی که الان افتاده اینه که یک انسجامی وجود داره بین کسانی که در آن سوی گود هستن و در دنبال راه حلای کوتاه مدت، آقا یه نفر رو بیایم بزنیم و یه نفرم از بیرون ور داریم بیایم شاه کنیم همه رو درست کنیم، اینا همدیگه رو به راحتی و به درستی پیدا میکنن و چون فرمانبری دارند از یک هسته مرکزی، به نوعی یک رهبری دارند که اون رهبری به نوعی مقدسه، هرچی بگه همونه. اینها رو مثل چسب به هم بس میکنه. در عوض ما ها، حالا اگه بشه پشت ما ها گذاشت، ولی واقعا ما بسیاری هستیم پراکنده این برحال در جاهای مختلف دنیا، در تبعید، در همون وطن. یک شرایطی هست که شاید نتونستیم جبهه بایدی هنوز درست بکنیم. و از طرف دیگه اینم بگم، آدمایی که مستقل فکر میکنه، اصلا آدمایی که فکر میکنه، خب بر سر بسیاری از موارد با هم دیگه اختلاف دارن. الان ببین سلطنت طلبا همشون میتونن با هم باشن، ولی جمهوری خواها، ما در جمهوری خواها از چپ تا راست داریم، از کاپیتالیست داریم تا مارکسیست، و اصلا نمیتونیم بگیم ما یه جبهه متحدی از همه میتونیم داشته باشیم. اون چیزی که ما رو اما به هم وصل میکنه، من اینو میبینم زمانی که شما از مثلا شاملو صحبت میکنی، تمام کسانی که به دنبال آزادی هستن بهش میگن شاعر آزادی، ازش الهام میگیرن، ولی در اون طرف میان میگن بابا یه آدم قرقرو بود که علی حضرت این همه چیز بهش داده بود، ولی غزد و ناسپاسی کرد و باعث شد. حتی میگن آقا داریوش اقبالی باعث اینا باعث شدن انقلاب بشه، یعنی سطح کار رو. حالا میام بیرم یک بر سر یک مسئله ای صحبت بکنیم، مسئله عنصر کلام برای به هم نزدیک کردن ذهنها و دلهای آزادی خواه. همین میشه که نقش شعر توی انقلاب، تو هر جنبشی مهم میشه. حتی انقلاب 57 که ارتجاعی ترین نیروی موجود در ایران روش سوار شد، شد خمینی و رهبریش، اون ادبیاتی که مردم رو تکون میداد خیلی غنی تر از چیزی بود که داره اینجا تولید میشه و امروز تولید میشه و من میبینم. اینو چطور برای ما باز میکنی؟
2: جمله توی آمریکا لاتین یه عبارت خوبی رو میگن، میگن انقلاب ها ترانه خان زاده میشوند. ببین، باید اول برگشت یه بخشی از هویت در واقع ایرانی رو بهش نگاه کرد. یه عنصر کلیدی هویت ایرانی شعر. تو نمیتونی حرف از پدیده‌ای به اسم هویت ایرانی یا دایره زبانهای ایرانی یا دایره زبانهای ملتهایی که در حوزه جغرافیایی ماها زندگی کردن، اینجا من جمع میبندم، آره، زندگی کردن رو در نظر گرفت و شعر از ذاتشون جدا کرد. کردها نمیشه هویت کردی رو بدون شعر کردی تعریف کرد. به همین شکل حتی گرجی ها هم سلام فرض کن، شعر هویتشون رو بدون شعرشون، بدون رستاولی نمیتونی تعریف کن. ما هم همینطور. بعد نقشی که شعر داشته تو تاریخ این در واقع یعنی شکل گیری هویت این انسان ها، بیشتر نقشی این بوده که پیش از هر چیز حافظ دو تا عنصر اساسی زندگی بشری بوده، یکی میل انسانیه و یکی رؤیاست. بدون رؤیا و میل هیچ گونه تغییری به وجود نمیاد توی در واقع جهان.
1: درسته.
2: اون طرف دیگه یه بحث دیگه وجود داشت، اینه که زبان، به رغم این که ما هم تصور میکنیم که یک بعد ارتباطی داره و کمک میکنه این که آدم ها به هم مرتبط شن، اتفاقا نقش مخربی هم داره. یعنی هر چیزی، هر پدیده‌ای الزاماً همیشه همه ابعادش مثبت نیست. زبان یکی از در واقع پدیده هایی که اتفاقا بخش مخربش از بخش مفیدش گنده تره و مخوف تره.
1: صحیح.
2: و واقعا سنگین تره وزنه بخش مخرب و باعث میشه که ماها دوچار ابهام های عجیب غریب بشیم. مثلا فرض کن چطور ممکنه، داری فکر میکنی که چطور ممکنه یکی برای اینکه در خانه خودش بتونه راحت نفس بکشه به یک موجود مخوفی بگه بیا خونه رو بمباران کن،
1: درست،
2: یا بیا کودکی من رو بمباران کن. این اتفاقاتی هستند که بهشون میگیم خطاهای شناختی. خطای شناختی هم همشون خطای زبانشناسی کن بدون استثناء نتیجه کارکرد استعاراتن، نتیجه کارکرد زبانن. وقتی زبان اون نقشی رو که باید ایفا کنه نمی کنه، جهان از امنیت خالی میشه. یعنی جهان ناامن، جهانی که چون جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم توسط زبان تفسیر شده، ما دیگه حتی کلمه درخت رو بدون کلمه بدون زبان درک نمیکنیم. خیلی از اشیاء رو ما حتی دیگه بدون زبان درک نمیکنیم. و به خاطر همین زبان وقتی که آشوبناک میشه و دوچار من چیزی که من بهش میگم بیماری میشه، نیاز به طبیبی داره. خب طبیب بیماری های زبان شعر، و این شعر کاری که میکنه خیلی شباهت داره به کاری که انقلاب ها میکنند و باید بکنند. یه بحث اینی که مثلا فرض کن یه انقلابی چی کار کرده، یه بحث اینی که ما چه انتظاری از یک انقلاب داریم، توقع ما از انقلاب چیه. خب توقع ما از یک پدیده انقلابی درمان فرهنگه، درمان زبانه، درمان خیلی از مناسبات انسان ها با هم دیگه است. مناسبات بیمار رو حذف کردن و تبدیل کردنشون به مناسبات سازنده که یک انسان بتونه درش احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه و احساس کنه که میتونه با پر دوتا بال رؤیا و میل بتونه حرکت کنه، پرواز کنه. و خب نقش انقلاب و نقش شعر خیلی شباهت داره تو این قصه. به خاطر همین ما وقتی که برمیگردیم به تاریخمون میبینیم که احتمالاً مردم ما به لحاظ تاریخی آگاه بودند به نقش شعر تو زندگی هاشون. به خاطر همین واقعا میبینی که مثلا روستاییان ما شعر میخونن. یعنی من حتی برای من شگفت انگیز، پدر بزرگ مادری هم خب قسمت عمده ای از در واقع شاهنامه رو حفظ بود، بخش زیادی از حافظ رو حفظ بود. پدر بزرگ پدری من خیلی طرفدار ادبیات کلاسیک به معنی رسمیش نبود و بیشتر به ادبیات فولکلوریک علاقه داشت. بله. و اون هم شعرهای بابا طاهر حفظ بود. و میبینی که مثلا پدر بزرگ پدری من مثلا یه آدم بی سوادی بود، کشاورز بی سوادی که بابا طاهر میخونه. به دوره معاصر که میرسیم حس میکنیم که بعضی از این دیسکورس هایی که هویت ما توشون تعریف میشده به دلایل مختلفی به محاق رفتن. این یک محاق جهانیه، میگم متعلق فقط به وضعیت ایران نیست، ولی ما در ایران به خاطر اینکه ما سر پایه‌ای ترین حقوقمون میجنگیم بیش از هر جای دیگه به اون شعر احتیاج داریم و به نقش درمانگر شعر توی در واقع روبرویی با زبان ما که بیمار شده احتیاج داریم. خیلی از کلمات ما اشغال شدن و تسخیر شدن و چطور باید بتونیم اون کلمات رو از اشغال جنگ طلبان یا مستبدان خارج کنیم؟
1: آره اصلا فکر کنم مثلا پاسدار یا پاس بابا، حتی در اون زمانی که اسم پاسبون رو گذاشتن روی آژان ها، حالا گزمه ها، طرف میخواست تأخیر کنه میگو پاسبون. خب چون افسری ما داشت، تو فکر کنم مثلا پاسبان حرم دل شدم شب همه شب. این چجوری شما حالا الان بسیج کردن چیز بدی نیست، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده با بسیج مستضعفین که ما باید بدونیم دهها طول بکشه اینو از انحصار اونا بکشیم بیرون. خود واژه رهبر،
2: خود واژه آزادی،
1: آزادی. آره آره، ازش تو بشه استفاده
2: بشه. یکی برگرد شعر مختوم قلوی آقای شاملو بخونه، اونجا میگه دیگه، یا واقعا میگه که چه معادل ها دارد آزادی. و واقعا پرسشیه که در واقع این کلمات چطور اشغال میشن. کلمه مقاومت اشغال شده، کلمه آزادی اشغال شده، کلمه انسان حتی اشغال شده تو خیلی جاها. و این اینجور کلمات اشغالی
1: مهربوستی اتفاقا برای اینه که میخوام بگم به شعر رب داره. ببخشید وسط حرفتون اومدم، من چند روز پیش توی این شبکه ایکس که هنوز بهش میگیم ما تویتر، یک شعری رو، دو بیت از یک شعر رو نوشتم. اون سر ناکسان را برف راشتن و از ایشان امید بهی داشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جای بندرون مار پروردن است. یکی زیرش نوشت که چه عجب شما هم یک دره صد ملیگرا شدی فردوسی میخونی. جواب ندادم، ولی زیرش می‌خواستم بنویسم که عزیز من، اونی که همه شاهنامه رو خونده منم و احتمالاً تو نخوندی و احتمالاً شما نخوندید و من خونده منم و احتمالاً تو نخوندی و احتمالاً شما نخوندید و این واژه ملی یا

0: حتما شما ادامهش میدید. فقط میخوام یک تنفس کوچکی بگیریم، همین بحث رو ادامه بدیم. ما برمیگردیم. خب داشتیم از تسخیر زبان میگفتیم، از واژه هایی که در اسارت بعضی ها گیر کردند، یه فرصت تنفسی گرفتم و الان میخوایم اینو ادامه بدیم. ماسو جان حالا دیگه عرصه در اختیار شماست.
1: ببین کلماتی که فقط کلمات نیستن که تسخیر میشن، یعنی این کلمات، هر کلمه تو زبانی استعاره است و خب یه بحثش تسخیر شدن این کلمه، یه بحث دیگه مدل های فکر کردن ماست، یعنی ساخت فکری ماست که اونها فقط با کلمات تنظیم نمیشن. گرامرها هم مهمن، خیلی چیزای دیگه مهمن تو این وسط. و تو این فاصله مثلا به این نگاه کن که چرا در واقع در چه مکانیزمی حماسه مثلا در واقع شاهنامه خلق میشه. با کاری که من کردم و در واقع چیزایی که خوندم و نوشتم، من تصور میکنم که خلق حماسه مثلا توی موقعیت یک شیفت یا تغییر اونتولوژیک و اپیستومولوژیک اتفاق میفته. تو اون لحظه نیاز به حماسه در واقع ایجاد میشه. توی زبان‌های مختلف همینجور بوده، مثلا تو گرجی همین وضعیت رو من میدونم داشته، یا مثلا برگردیم تو اسپانیولی همین وضعیت رو داشتیم، تو فارسی هم همینطور. توی لحظه یک تغییر بزرگ اپیستمولوژیک شناختی و در واقع هستی شناسی هستیم و تو موقعیت ما نیاز به یک پدیده‌ای داریم که این تغییر رو تسهیل کنه یا در واقع مانع از دست رفتن چیزهای جدی بشه و کمک کنه به اینکه عرصه افق جدیدتر رو ما بتونیم ببینیم. تو اون لحظه در واقع ضرورت پیدا میکنه حماسه. مثلا تو ادبیات پارتی وجود داشته یک در واقع یه جور مواجهه و نزدیکی با پدیده حماسه. حالا برگردیم به دوستان در واقع ملیگرایمون نگاه کنیم، اینا تو چه باکسی میخوان به فردوسی نگاه کنن، تو چه در واقع بستری میخوان به فردوسی کنن. اگر فردوسی رو تبدیل کنیم به کتاب مقدس، خب خلاف خود فردوسی عمل کرده. خب موقعیت اونتولوژیک و اپیستمولوژیک ما در حال تغییره، ما نمیتونیم برگردیم و اون متن رو به عنوان متن مقدس خودمون در نظر بگیریم. متن مهمیه، متن در واقع هویت سازی بوده، خب ولی مسیر و افقی که روبروی ماست و جهانی که ما در زندگی می‌کنیم به شدت متفاوته. غیر از اون ما در ممکن بود یک تعریفی از مرکز در دوره فردوسی وجود داشته باشه، اگرچه اون مرکز هم به شکلی که امروزی‌ها فکر می‌کنن مرکز نبوده، ولی الان جهان متکثر در واقع پیچیده تری داریم و این جهان نیاز به حماسه های خودش داره. ما باید حماسه های نو خلق کنیم.
0: بله.
1: این اتفاق توی واقع حوزه انقلابی مثلا جای مختلف افتاده. شما مثلا به دوره کارهای واقع مثلا خواخلمن نگاه کنیم، از حوزه واقع حماسه و مرثیه با هم حرکت میکنه. اون باید بر مرگ و در واقع قتل و شهادت پسرش مرثیه می نوشت، ولی از اون و بیشتر از 100 نفر دوستی که کشته شدن، ولی داخل اون افقی خلق می کرد، افقی با آگاهی از این که این افق الزاماً در شعر انقلاب به پا نمی کنه. خوانخلمن یه شعری داره به اسم اعتماد به نفس که من شعر عجیب دوست دارم. برمی گرده اینجور شروع می کنه، میگه که با این شعرها هرگز نمی توانی انقلاب به پا کنی. خب آره، و شعر دام پیدا میکنه، مثلا میگه که این شعر باعث نمیشن که بهت مثلا ساندویچ بدن، غذایی بدن، هیچ فایده ای نداره. خب ولی ته شعر باز شعر میشینه، میگه پشت میزش مینشیند و مینویسد. چرا؟ و اسم شعر هم هست اعتماد به نفس. خب حقیقتش اینه که درسته که شعر به نظر یک امر بیهوده است.
0: به نظر بعضی البته،
1: به نظر در

0: عین بیهودگی قدرتمنده. و درست اونجاست که ما میتونیم آروم آروم به درمانگری های تاریخی خودمون برسیم، از جنس درمانی که فردوسی برای دوره تاریخی ما به عمل آورده، به همون شکل مولانا همین کار کرده، به همون شکل حافظ همین کار کرده، و اگه نگاه کنی قسمت عمده از ادبیات عارفانه فارسی تو وسط جنگ داره نوشته میشه. یعنی تو وسط حمله مغولی وقتی که مولانا داره نوشته، وقتی حافظ داره مینویسه، درسته که شاید در شیراز اون لحظه جنگی در جریان نبوده، ولی در سراسر این خاک به قول خداحافظ از کران تا به کران لشکر ظلم بوده. یا عطار تو حمله مغول کشته میشه و خیلی از بزرگان ما تو این موقعیت بی ثباتی تاریخ کج و کوج ما اون آثار بزرگ خلق کردن به خاطر همین ذات درمانگری و نیازی که انسان ایرانی به اونها داشت. الان هم مستثنا نیست. ما فکر نمی کنم که بشریت در خیلی چیزا پیشرفت میکنه، ولی بلاهت بشری ثابت مونده. یعنی ما فرضمون اینه که انسان در واقع امروزی متمدن تر، شاید تکنولوژیک تر باشه از گذشته.
1: بله،
0: ولی اگر تمدن رو معادل تکنولوژی ندونیم،
1: اون وقتی عقب گردی هم حتی میتونیم ثبت کنیم.
0: و اگر بخوام خوشبین باشیم نگیم عقب گردی بوده، پیشرفتی هم در کار نبود.
1: آره یک چیزی که اینجا من دارم بهش فکر میکنم، ببین قبلا هم صحبت میکردم این روزها، ما با یک شرایطی مواجهیم که دوره تپ کردن، اینطوری طرف یک گوشی رو میگیره دستش، یا تپ میکنه یا نگاه میکنه چند ثانیه میره بعدی اگه دوست نداشته باشه و میره بعدی. عصر عمیق خواندن، یا دست کم تعداد افرادی که عمیق میخوانند، اگه آکادمی ها رو بذاریم کنارا، چون من عمیق خواندن در آکادمی ها رو همه چیز نمیدانم، واقعا بخشی از یعنی آکادمی ها کارش انجام میده، کارش هم خیلی خوب و مهمه، ولی عمیق خواندن در حوزه غیر موظفی، اون رو منظورمه. این عصر که ما توش زندگی میکنیم میزان عمیق خوانان به شدت کاهش پیدا کرده. خب در مورد شعر چطوره؟ الان ببین عمیق خواندن کتاب های حال جامعه شناسی علوم انسانی اینها رو میدونیم. تو به عنوان کسی که آثارت منتشر میشن، تیراژ کتاباتو میبینی، هم در حوزه شعر فارسی فعال بودی، هم در حوزه بین المللی کتاب های اسپانیولیت، کتاب های به زبان انگلیسیت، چطور ارزیابی میکنی؟ آیا در حوزه کلام، حوزه ادبیات، حوزه شعر هم ما همین رکود رو داریم؟ آیا احساس نیاز مردم به دنیای شعر کم شده است؟
0: به نظر من جهانی که اصطلاحا نیل پوستمن اسمشو گذاشت جهان تکنوپولی، نسبتش با شعر خیلی کمتر شد. نیل پوستمن از سه جور جامعه حرف میزن. جامعه‌ای که ابزار رو به کار میگیره، یعنی به کار گیرنده ابزاره. بعد جامعه در واقع که وارد حوزه تکنوکراسی میشه، و بعد جامعه‌ای که وارد حوزه تکنوپولی میشه. این سه تا جامعه اساسا با هم فرق میکنه و نقش زبان تو این سه تا جامعه با هم فرق میکنه. تو حوزه، وقتی به حوزه در واقع تکنوپولی میرسیم که وضعیت امروز ما است، عدد زیادی همه چیز رو داره تکنولوژی تعیین میکنه، همه چیز رو. در واقع مثلا فرض کن ما اگه بخوایم راجع به اهمیت شعر هم حرف بزنیم، باید آمار بدیم. یعنی خود آمار یکی از المان‌های تکنولوژیکی که وارد شده، یا مثلا ذره ذره خردی که به سمت علم به معنی در واقع علم محض حرکت میکنه و دائما همه چیز رو باید علمی اثبات کرد. این یه خردیه که خرد متأخره و این خرد متفاوته با خرد شاعرانه. خرد شاعرانه جهان فیزیکی رو درک میکنه ولی دنبال خلق واقعیت دیگره. تو جهان تکنوپولی سردمداران و بزرگان تکنوفولی میخوام بگن که من برای تو رؤیا خلق میکنم، تو رؤیا نبین. خب من به تو میگم دانش چیست، تو دانش رو نجو. خب ببین اتفاقی که مثلا با هوش مصنوعی داره میفته، خب با هوش مصنوعی در واقع ریفرنس ما، مرجع گزینی دانش بشری در حال جابجا شدنه. خب این اتفاق بسیار اتفاق مخوفی میتونه باشه اگر توسط خیلی از موجودات در واقع فعال و اکتیویست های متعدد این قصه کنترل نشه. و شما میبینی که مثلا یه حرفی میزد مولانا که شاملو هم نقلش میکنه، میگه آب کم جو تشنگی آورده است. خب نکته این که ما جهان امروز جهان آب کم جو نیست، خب جهان تشنه بودن نیست، دنبال اینه که برای هر چیزی بهت بگه آب همینجاست. خب وقتی بهت میخواد بگه آب همینجاست، تو وارد حوزه جستجوگری و تشنگی نمیشی. ما اساس حرکت تو نظام‌های کهن ما در واقع آتش بوده. خب تو اولین قدم عاشق شدن و تمام پروسه عرفانی ما از طلب شروع میشده. خب طلبی که نتیجه این آتشه. خب تو وقتی این حرکت رو در واقع سعی میکنی حذف کنی و به جاش آب بدی به ملت، یک اتفاق شناختی پیچیده ای رو ایجاد میکنه. من میگم رسانه های مثلا دیجیتال دو سه تا در واقع ابزار اصلی دارن. اون ابزار اصلی خود به خود جلوی تعمق بشری رو میگیرن. یکیش المان اعتیاد. خب آگاهانه قصد اینا دارند که در واقع کاربر معتاد بشود به یک اپلیکیشن، به هر سیستمی که ایجاد کنند. آگاهانه
1: اکوسیستمش رو میسازن.
0: استراکچر برنامه طوری طراحی میشه که این اعتیادآوری رو خلق کنه. خب قسمت دوم وعده است. خب یک وعده ای به تو داده میشه، به جای رؤیا به تو وعده داده میشه. وعده اینی که تو دانشمندتر میشوی، وعده اینی که دانش در دست توست، وعده اینی که تو انسان برجسته‌ای خواهی شد، وعده اینی که تو این من تو در واقع من ویژه‌ای خواهد بود و دیده خواهد شد. خب
1: موفق خواهی شد.
0: موفق خواهی شد.
1: حالا فارغ از تعریف موفقیت،
0: یعنی دقیقاً وعده موفقیت. خب قسمت دوم وعده است. قسمت سوم نارسیسیسمه. یعنی نارسیسیسم، حالا کلمه غلط‌تریه برای این قصه، ولی ایگوسنتریسم یعنی خودمحوری بخشی از چیزه. این ما تو نظام‌های کهن ما بحث اساسی این بوده و اساساً اینجاست که شعر وارد میشه که نجات بشری یک امر جمعیه، نجات امر فردی نیست. ما یا همه با هم نجات پیدا میکنیم یا هممون داوود
1: میشیم. بله. حسین یک اینجا یعنی البته من خواستم بذارم اینو سوال آخر، ولی چون اشاره هم بهش شد احتمالا اینجا بد نیست بهش برسه. اتفاقا بحث رسانه است و شعر، میفهمم دغدغه های رسانه های جریان اصلی رو، خودم با بسیارشون کار کردم و میکنم، اونها رو اصلا بذاریم کنار. خود ما همین برنامه هایی که من دارم یا دوستان دیگر دارن، خب من شاید شخصا شعر علاقه فردی بود، خودم همیشه می نوشتم، خودم همیشه می خوندم و هیچ وقت از زندگیم جدا نبود. ولی الان فرض کن یه برنامه سازی دیگه، من نه، برنامه سازی که می خواد برنامه ای متفاوت داشته باشه و همه نوع رو داشته باشه، یعنی سیاست داشته باشه، جامعه داشته باشه، برابری داشته باشه، نقش ادبیات هم اینجا هست دیگه. فکر میکنی فرض کن اگر یک برنامه ساز، دوباره برمیگردم به همون سوال، یعنی ادامه سوال، یک برنامه ساز بخواهد شعر رو بیاورد از طریق رسانه های شنیداری و دیداری تصویری به خونه های مردم، حرکت مثبتیه. میتونی این رو به عنوان یه حرکت جریان ساز، حرکتی رو که وقتی یک نوجوان مثلا داره ما رو میبینه احساس کنه که اگر ما در یک برنامه شعرخوانی داشتیم نیم ساعت 20 دقیقه رو، یه چیزی داخلش اومده گفته من میخوام برم یه کتاب شعر بخرم ورق بزنم بخونم بعد از دیدن این برنامه. واقعا حالا شعار ندیم، واقعا در دنیای امروز چقدر این رو نقش این رو مثبت میبینی؟
0: ببین شعر از نظر من بیشتر یک پدیده شفاهیه. من تو این قصه با گاماندا خیلی موافقم. اعتقاد داره گاماندا که شعر به قول مکتوبش یه پارتیتوره، مثل پارتیتور موسیقی. وقتی جسمیت پیدا میکنه که وارد حوزه اجرا و در واقع حوزه شفاهی میشه. یعنی ممکنه اجرای یک پارتیتور بتوون توسط آدم های مختلف متفاوت باشه، درسته که قطعه و اونجا وجود داره، ولی اون شکل نوشتاریش روی کاغذ بیشتر یه پارتیتور. و به نظر من چون تجربه شعر به شکل شفاهی اتفاق میفته، من فکر میکنم که این اتفاق اتفاقای مثبتی هست، به خاطر اینکه تو خود نگاه کن ببین خانش ها و نوار کاست های شعرهای آقای شاملو که مثلا میخون چقدر رو تک تک ماها تو یک دوره از نوجوانی مون اثر گذاشت.
1: خب
0: من یادم میاد که مثلا نوار لورکای شاملو رو اون موقع توی نوجوانی تو رو من دادی و من هر روز میشستم لورکا گوش میدادم تو خونه و حفظ کرده بودم لورکا، و اون لورکا ها من رو کشون به اسپانیا و مسیرهای دیگه. یعنی به یه شکلی یه تلنگری تو کودکی زده میشه با شعری به وجود ما. و خب اگر من میرفتم ریاضیدان میشدم
1: دیگه. آره دیگه سر اشتا همین بود با اون رتبت و دانشگاهی.
0: ولی واقعیتش اینه که میرفت، یعنی یه جای تلنگری خورد تو مسیرت رفت.
1: یه سر بودم الان به بعد تو داروخونه داشتم کار میکردم طبیعتا، حالا گاهی وقتا هم میکنم، ولی اصل زندگیم چیز دیگریست. ببین مثبت بودنش، خب همین که گفتی شعر یه چیز شفاهی است، میخوام ادامه بدی حرفت، یادت نره فقط ببخشید وسطش پریدم، اینو میخوام یادم بیاد که من اولین باری که اجرای شعر معروف کوچه مشیری رو با صدای خودش شنیدم تعجب کردم، چون من اون رو در دنیای خودم طور دیگری رو میخواندم، میدونی، با یک ریتم دیگری میخواندم، و وقتی خود شاعر خود خالق طور دیگری خواند دیدم چقدر میشه هر کدوم از ما یه ریتم خاص خودمون رو خلق کرده باشیم روی شعر شاعر.
0: آره به خاطر همین من گفتم پارتیتوره. به خاطر اینکه وقتی تو اون پارتیتور رو به دست دادن تو به شکل دیگه اجرا میکردی و حق تو هم هست. خب ببین باز هم تو این زمینه من با بعضی از استادام موافقم. من تو نگاه اونو درف خوبی میزنه، میگه به محض اینکه شعر نوشتنش تموم شه شاعرش میمیره. خب بعد از اون خود شاعر خواننده است. بنابراین تو اون لحظه فرقی با فردین مشیری نداشتی، به خاطر اینکه هر دو خواننده یک شعری بودی که شاعرش مرد. همه ما شاعرها تو لحظه‌ای که شعر به پایان میرسه، یعنی شعری گرچه هیچ وقت شعری به پایان نمیرسه ولی عملا میمیریم بعد از در واقع پایان یک شعر، و اونجا دیگه تبدیل میشیم به خواننده‌ای که در واقع اون پارتیتور رو میگیره به شکلی اجرا میکنه. و فکر میکنم که این اجراها توی دنیا خیلی مفید بوده. اوکتاویو پاس مثلا توی در واقع مکزیک سعی کرد این صداها رو نگه داره. من برای من یکی از موجوداتی که خیلی برای من مهم بود توی شکلی جریان یعنی مسیر شعر من یه شاعر اسپانیلی نسل 27 شعر اسپانیا است به اسم لوئیس سرنودا، یا مستندم راجع بهش ساختم. لوئیس سرنودا یه آدم عجیبیه، به خاطر اینکه خب بعد از تبعیدیه که اتفاق میفته این وارد مکزیک میشه و تو مکزیک یعنی اول امریکا زندگی میکنه، بعد اونجا میبینه که خیلی روحیش تو جهان آنگلوساکسون احساس خوبی نداره و روحیه بدی داره. از اونجا با دعوت اوکتاویو پاز و یکی دوتا از دوستان مانده در تبعید اون وارد مکزیک میشه. وقتی وارد مکزیک هم میشه با $500 پول وارد مکزیک میشه، هیچ چیز دیگه هم نداشته. یعنی آدمی بوده که در واقع زندگی خیلی سختی هم نکرد البته، ولی زندگی خیلی مرفهی هم نداشت. بعد و این آدم من همیشه دنبال این بودم که ببینم که خودش خوشش چطور میخواد. خب اوکتاویو پاز یکی از خدمتایی که کرد ضبط کردن صدای سرمدا بود، نه برای اینکه به من نشون بوده چقدر شعر خوب میخونه، به خاطر که من نشون بوده یه شاعر بزرگ چقدر بد میتونه
1: شعر خودش. خیلی باید
0: حالا نکته چیز جالبه، یادم هست یکی از دوستان میگفتش کاره سرندا نمیخواد، احساس میکرد اکو نمیدونم صداهای متعدد یا نمیدونم جون دادن به شعر، شعر رو از شعریت خودش خارج میکرد. آره. میخواست هر چقدر که ممکنه شعر خونسا خونده بشه، هیچ گونه احساسی برش داده نشه. این در واقع نحوه برخورد سرندا با خوندن شعر خودش بود. برای من یخ بود خیلی، میدونی؟ ولی مثلا همه شعرها رو برای 50 سالگی مرگ سرندا، آنخل گیندا، شعر خیلی خوب اسپانیلی که متاسفانه از بین ما رفت چند سال پیش، آمده به مکزیک خونه من، بعد گفتش که برای 50 سالگی سرندا من باید مکزیک میبودم بعد از مرگ سرندا، و اونجا شعرها رو با صدای خودش خوند. بعد اونجا میدیدی یک سرندایی که جان گرفته و این پارتیتوری که رفته توسط یکی اجرا شده تو رو عمیقا لمس میکنه، اعماق درونت رو. و خب اینا متفاوت بود. من تو یه مستنده یک شوخی هم کردم با سرمودا، یک شعر با صدای خود سرمودا گذاشتم، بعد یه جای دیگه از فیلم با صدای هم خلگینده همون شعر ظاهر میشه که راجع به عشقه.
1: جالبه. خب اجازه بدید یک تنفس دیگه هم بگیریم، برمیگردیم. خب ما برگشتیم و این آخرین تنفسی بود که در این گفتگو گرفتیم، بنابراین دقیق پایانی رو هم با هم دیگه خواهیم بود. میخوام آخرین سوال رو از محسن بپرسم در مورد این که باز بگردیم به اون سوال اول اولیه، تو شرایط امروزی چقدر میشه با کمک لغت، واژه، زبان، شعر به هم نزدیک شد؟ چه سرودنش، چه خواندنش، چه شعرهای داخل ایران از فارسی گرفته تا سایر زبانهایی که در ایران هستن، کردی، عربی، ترکی، ترکمنی، بلوچی، و چه با سایر ملیت‌ها به زبان مشترک، زبان شعر میشود صحبت کرد؟ تو این شرایط آیا میتواند نجات بخش ما باشد؟
0: حالا انتظار نجات داشتن از شعر از من ممکن نیست. یه حرفی محمود دروی شاعر بزرگ فلسطینی میزد، گفتش که وقتی که جوانتر بودم به اشاره به مارکس فکر میکردم هدف شعر تغییر بنیادی جهان است. بعد از تغییر بنیادی جهان رسید که سنش رفت بالاتر به تغییر خوانندگان، بعد از وقتی که در واقع سنش رفت بالاتر من میگه رسیدم به این که شعر فقط خودم رو تغییر میده. خب بنابراین انتظار تغییر مفصل داشتن از شعر نمیشه داشت. من واقعا مثلا در مورد شخص خودم نگاه میکنم، میبینم که شعر منو تغییر داد و تو هر دوره ای انسان دیگری از من خلق کرد. خیلی طبقات اصلاحاتی که من توی شخصیت خودم، جهان خودم، انگاره های خودم و خیلی چیزهای دیگه داشتم توسط شعر صورت گرفته و این رو طبقه به شعر مدیونم. ولی از اون طرف هم فکر میکنم که همون جور که من به تنهایی این تغییر در جهان من توسط شعر اتفاق افتاده، این میتونه برای همه که دسترسی به زبانی دارن و دسترسی به شعری دارن اتفاق بیفته. و بعد از اون طرف هم فقط خواندن شعر نیست، شعر رو زندگی کردنه. یعنی همون جوری که در واقع بحث هولدرلینی که میگه که انسان شاعرانه سکونت میکنه، در واقع انسان شاعرانه وجود داره، یعنی وجود داشتن انسان به معنی سکونت کردن در یک مکان و بودن در مکان توسط در واقع شاعرانه رخ میداده سالها، و فکر میکنم که ما هم میتوانیم یاد بگیریم که شاعرانه باشیم و شاعرانه در مکان حضور داشته باشیم. و این ممکنه با حدی از فروتنی، یعنی یکی از اساسی ترین بندهای شاعر بودن به نظر من فروتنیه، به این معنا که یاد میگیری بشنوی، یاد میگیری که ببینی. یکی از توصیه هایی که عمرزا احمدی به من میکرد وقتی جوان تر بودیم این بود که میگفتش که بشین دم یه کوچه ای نگاه کن، آدم ها رد میشن، بعد هر 5 دقیقه رو دفتر دفترت یادداشت کن ببین چی میبینی. یعنی چیزی که برای احمد رضا مهم بود این توانایی دیدن بود و توجه کردن، چیزی که تو دنیای معاصر ما داریم از دست میدیم و این باعث میشه که خیلی از خطاهای عجیب غریب بر ما تحمیل بشه. خب جهان ما تغییر خواهد کرد اگر تک تک ما تغییر کنیم.
1: صحیح.
0: آقای شابلو یه جمله خوبی داشت، میگفت شعر تو زمانه ما دیگه بومی عمل نمیکنه. خب باید بپذیریم که جهان ما دیگه جهان بسته کوچیکی نیست، در این که خیلی کوچیکه خیلی بزرگم.
1: درسته.
0: من انسان ایرانی باید یاد بگیرم که چطور یک انسان آرژانتینی رو بغل بگیرم و باهاش احساس در واقع یگانگی کنم. به همون شکل باید در واقع قضایی تمدنی خودم. من بعض وقتا تعجب میکنم که مثلا ماها اینقدر تمرکز کردیم روی شعر مثلا فرانسه یا شعر اسپانیایی. من به خودم نهیب میزنم، اینو از این زاده میگم، من به خودم نهیب میزنم که آره درک من مثلا از شعر در واقع فرانسوی یا مثلا شعر اسپانیولی یا شعر آمریکای لاتین تا سالها خیلی بیشتر از درک من از شعر گرجی بود. انسانهای نزدیک به ما که شاید قرنا قرن ما کنار هم زندگی کردیم و همچراغان قرنها قرون ما هستن و ملیتهای دیگهی که با ماها زندگی میکردن و ما نسبت به اونها بیگانه موندیم، نسبت به شعرشون بیگانه موندیم، بیتوجه موندیم. مثلا چقدر از ما ایرانی ها شعر پاکستان رو خوندیم و احساس کردیم که میتونیم مردم اونها رو بفهمیم از درون شعرشون. گرچه من این کنجکاوی رو در اونها دیدم. خب من دیدم که من یه دوست خیلی خوبی دارم، میریان ابانویتزه، یه روز برای من نشست توی بالکن خونهش که نزدیک خونه مایکوفسکی هم هست، شروع کرد شعر خوندن، بعد از روی ریتم گفتم خیلی سعدیه، بعد گفت آره دارم برای سعدی میخونم.
1: چه جاله. به زبان گرجی.
0: به زبان گرجی یا ترجمه مثلا خیام به گرجی رو وقتی برد میخونن بدون شک درجا میفهمی که خیامه. بعد زحمت کشیدم و در واقع توجه کردن. واقعیتش اینه که این که فرض کنیم من انسانی که در ایران به دنیا آمدم خیلی ویژه‌ام
1: مرکز
0: و آنها مرکز جهانی، این حرف مزخرفیه. در صورتی که در واقع من وقتی که شروع کردم مثلا خودم شعر گرجی رو خوندم یا مثلا با موجوداتی مثل گالاکتیون تبیزه رو برو میشه، حیرت میکنی که چه شاعران بزرگی تو اون حوزه زبانی هستن. و به همین شکل من حوزه‌های دیگه مثلا حوزه شعر آلبانی، تو ناگهان میبینی مثلا شاعران گردن کلوفتی تو اونجا هستن که ما اصلا توجه نکردیم. خب اگر ما یاد بگیریم توجهاتمون رو
1: به همه مردم،
0: به همه مردم، نه اینکه مثلا به شعر امریکایی که اتفاقا الان بسیار شعر ضعیفیه به اونها توجه کنیم، بگیم آقا چون شعر امریکاییه، چون به لحاظ تکنولوژی کارشون درسته بنابراین شعرشون هم حتما کار درسته. این اشتباه شناختی غلطی که ساختار قدرت ها به ذهن ما تحمیل میکنن و اینو باید شکست. من اگه اجازه بدی شاید بد نباشه برای پایان یک شعری برات بخونم از نوع رابطه دو تا انسان، یک انسان ایرانی و یک انسان آرژانتین.
1: عالیه عالیه.
0: یه دوست عزیزی داشتم اسم مارسلو ریس، این یه تبیدی آرژانتینی بود، توی در واقع دکترای اقتصاد گرفته بود ولی خیلی عاشق شعر بود و یکی دو تا از در واقع مجموعه های در واقع سازمان های جدی شعر حداقل منطقه آراگون اسپانیا توسط این آدم اداره می شد یا در واقع خلق شده بود. متاسفانه این دوست عزیز ما که من بعضی وقتا میرم اسپانیا، اگه میبینی یه جایی هستم که سگ‌ها دارن میچرخن اینا، خونه مارسله که هنوز هم میرم اونجا و پیش خونش میمونم، یک بالی درست کردند روی خاکسترش یکی از دوستان مجسمه ساز ما و مارسله حین پرواز مثل یک آرس مرد. پاراگلاید میکرد و خورد به
1: ایوه
0: صخره و
1: ایوه
0: فوت کرد.
1: ایوه
0: و از داخل تبعید در واقع این شعر نوشته میشه. چگونه میتوان تظاهر نکرد و نوشت، چون هنر پیشه‌ای که با نقشش یکی میشود و تنی که با مرگش. چطور میشود به همان سردابه بازگشت، در زیر زمین خانت میان بطری های شراب و ساز های شکسته و دوش به دوش ارواح دیگر بر صندلی نشست و به پرده سفید رؤیاهای تو خیره شد. چطور می شود موسیقی امتناعت را شنید، امتناعت از بوئنوس آیرس، وقتی که نفس به نفس با مرگ تانگو می رقصید روی آن تپه بادخیز، وقتی با غیاب مادرت در سوی دیگر اقیانوس حرف می زنید. چگونه می شود شانه به شانه حراست حراس خود را تسکین داد؟ اما اشک ها خشک می شوند، گل های روی مزار می پوسند، سردابت متروک است و پردت تهی. سک های خانه بوی تو را همیشه می شناسند، ولی تا ابد پشت دروازه منتظرت نمی مانند. در این سوی اقیانوس باران می بارد و بوئنوس آیرس هیچ به خاطرت نمی آورد. من اما نمی توانم خودم را از خاطر ی آغوشت بیرون کشم. باران هنوز مرا خیس می کند و تویی که دیگر خیس نمی شوی. گرم می مانی. حرارت تو تمام شدت تبعید است. لکنت مشدد وجود که تواش بی تن و بی زبان خواهی زیست. همچنان بی تن و بی زبان بغلم کن.
1: شعری از محسن عمادی در رسای ریس.
0: بله. ادامه داره شعر.
1: بله بله. من این اولش که گفتی صحبت سگ های تصویر رو گفتی و اینها، بعد اینو ترسیم کردی، گفتم حتما باید وسطش بگم شعری از محسن عمادی در رسای ریس، که اگه کسی از بینندگانمون هم اولش متوجه نشد بین دو انسان آرژانتینی و ایرانی که میگی منظور چیه، از اینجا به بعد شعر رو بداند که دارد چی گوش میکند. بریم.
0: قلب تبعیدت در تن من میتبند، امتناع تو امتناع من است. هیچ کس دوبار نمیمیرد و در تمام عکس ها ضمیر یگانه به من و تو خیره میشود، شانه به شانه هم مست و خندان. ضمیر یگانه که به خاطر می آورد گرمای مادران من را، ضمیری که لالایی می خواند و ما گم شده در موسیقی قلب ها من را معاوضه می کنی. تو زبان من بودی مارسلو، در شبان بلند الکل و خاطره که کلمه در دهان نمی چرخید، قصیده فواصل را در طعم تلخ مته به نگاه و لبخند ترجمه می کردی. قلب من دیگر در تن تو نمی تپد و قلب تو مرا در ارتفاع مغاک به پرواز در می آورد. صخره ای که استخوان‌هایت را شکست کودکیت بود، هرچه بیشتر اوج می گرفتی تا سنگین تر فرو افتی. در کوچه های بوئنوس آیرس باد چون همیشه می وزد و در دشت های برخا طعم هیچ شرابی عوض نخواهد شد. زمان نفر به نفر بر غلظت غیاب می افساید و زمین از غیاب ما سنگین تر نمی شود. از اقصای زبان به سردابه تو خیره می شدم. سکا می آیند و می روند. بوی تو در فضا پراکنده است، در مشام شعر که دم تکان می دهد پارس می کند، روی دو پا بلند می شود و تو را نمی یابد. گیتارت را به مضراب الکل بردار، الکل را به پیمانه فقدان، فقدان را به قدم های کودکی، قدم را به قدمت زبان بردار. گیتارت را بردار، به هر ملودی قلب تو خون را در اعضای من پمپ می کند. اوج می گیرم تا سنگین تر بیافتم در آغوشت.
1: عالی، دوباره میگم شعری از محسن عمادی در رسای دوستش مارسلو ریس. ممنونم محسن، مرسی که این جلسه رو با هم گذاشتیم. این رو هم بگم، با هم مشورت میکردیم و البته با دوستان دیگری، فکر کردیم که شاید برای اینکه جای شعر و ادبیات و کلام خیلی خالی نمونه، یک پلیلیست جدیدی رو شروع بکنیم در کنار عصرانه با نام شبانه، به تأثیر از شبانه های شاملو، و دست کم هفته یک بار یک شبانه هم داشته باشید. همراه ما باشید با شبانه هایی که از این به بعد با هم دیگه خواهیم خوند و خواهیم سرود.

0: درود به بینندگان گرامی. در شرایطی که جامعه ایران با پیامدهای جنگ، ناامنی، فقر و بحرانهای اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، یکی از قربانیان خاموش این وضعیت زنان هستند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که در دوران جنگ و بحران خشونت خانگی، کودک همسری، قتل‌های ناموسی و انواع دیگر خشونت علیه زنان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر قطع و محدودیت اینترنت و راه‌های ارتباطی باعث می‌شود صدای قربانیان کمتر شنیده شود و امکان درخواست کمک، اطلاع رسانی و جلب حمایت افکار عمومی نیز کاهش پیدا می‌کند. امشب در این برنامه با خانم دکتر رضوان مقدم، سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی، گفتگویی میکنیم تا ابعاد این مسئله را بهتر بررسی کنیم. خانم مقدم، اول از همه خیلی خوش آمدید. بعد آمارها و تجربه های جهانی نشان میده که در دوران جنگ و بحران های اجتماعی خشونت علیه زنان افزایش پیدا میکنه. چه عواملی باعث میشود که در چنین شرایطی قتل‌های ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان بیشتر شود و زنان آسیب پذیرتر گردد؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: درود میفرستم به شما خانم ملکه گرامی، به بینندگان محترم برنامه زن زندگی آزادی، و بسیار ممنون برای اینکه منو دعوت کردید به این برنامه و پرداختن به چنین مسئله مهمی. در پاسخ به سوال بسیار درست و به جایی که مطرح کردید، اول باید بگم که جنگ فقط به معنای درگیری نظامی نیستش. جنگ ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی جامعه رو تضعیف میکنه. تجربه کشورهای مختلفی مثل افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، اینها نشون میده، و حتی بعضی از کشورهای اروپایی مثل اوکراین نشون میده که زنان از در حقیقت زنان و کودکان از نخستین قربانیان ناامنی و بی‌ثباتی هستند. چند تا عامل میتونم بگم که باعث افزایش خشونت علیه زنان در دوران جنگ و بحران میشه. نخست اینکه فروپاشی و تضعیف نهادهای حمایتی هست. ما در همین جنگ اخیر به اصطلاح مواجه شدیم، در این جنگ 40 روزه، 45 روزه ای که آمریکا و اسرائیل اینا رو مورد هدف بمباران ها و موشک ها قرار دادن، دیدیم که بهزیستی دچار مشکل شد، برای اینکه کارمندانش فرار کردن برای نجات جان خودشون، کودکانی که اونجا نگهداری می شدن از مردم درخواست شد که بیان اینها رو نگهداری بکنن، خانه های عمد دچار مشکل شد. و بنابراین یکی این هستش که این نهادهای حمایتی تضعیف میشن. همونطور گفتم در شرایط عادی زنان میتونن به پلیس، به دادگاه ها، به چنین مراکز حمایتی مثل سازمان های مدنی یا شبکه های اجتماعی که وجود داره مراجعه بکنن، ولی در دوران بحران خب این سازوکارها مختل میشه، کما اینکه من مثال زدم و گفتم که چگونه مختل شد، و اولویت ها میشه مسائل امنیتی و نظامی، و این استثنا هم نداره. یعنی در هر منطقه‌ای که این جنگ ها اتفاق بیفته، این مسئله حتمی هست، یعنی ناامنی برای زنان و کودکان. عامل دیگری که میتونم اینجا بهش اشاره بکنم، فشارهای اقتصادی و روانی هستش. جنگ معمولا با فقر، بیکاری، ناامیدی و استراب همراه هست. ما همین الان شاهدش هستیم که جنگی که اتفاق افتاد، 10 میلیون از مردم در حقیقت مشاغلشون دستخوش ناامنی شد، 3 میلیون نفر آواره شدن، اینها جز کسانی هستن که مشاغلشون از دست میدن، و استرس های اجتماعی افزایش پیدا میکنه، که همین استرس های اجتماعی، فشارهایی که وجود داره، فشارهای اجتماعی و اقتصادی باعث تشدید خشونت میشه، برای اینکه آستانه تحمل پایین میاد و به ویژه این خشونت های جنسیتی هم افزایش پیدا میکنه. در یک چنین شرایطی زنان و دختران اغلب به عنوان ضعیفترین حلقه خانواده مورد هدف خشونت قرار میگیرن. یک عامل دیگر رو هم میتونم اینجا اسم ببرم، فرهنگ مرد سالارانه و کنترل بر بدن زن و زندگی زنان افزایش پیدا میکنه، به خصوص در جوامعی که دچار بحران هستن. بعضی از خانواده تلاش میکنن که کنترل رو بر روی زنان شدیدتر بکنن تا اون به اصطلاح در گیومه بگم آبروی خودشون رو حفظ بکنن. و اینجاست که ازدواج های اجباری، کودک همسری افزایش پیدا میکنه و محدودیت های شدیدی علیه زنان اعمال میشه. عامل دیگرش هم که میتونم بگم عادی سازی خشونت هست. وقتی که جامعه هر روز با اخبار جنگ و مرگ و درگیری روبرو هست، حساسیت نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه و در یک چنین فضایی هستش که خشونت علیه زنان کمتر دیده میشه و کمتر مورد پیگیری قرار میگیره، چون اولویت ها تغییر میکنه. و در مورد ایران که هر گونه به اصطلاح تشدید تنشی، محدودیت های اجتماعی اقتصادی میتونه زنان رو در معرض خطر قرار بده، به ویژه زنانی که پیش از این هم به اصطلاح در معرض خشونت خانگی و تهدیدهای ناموسی بودن. ما طبق به اصطلاح کارهایی که در کمپین کردیم، از ماه فوریه که جنگ آغاز شد ناگهان ما میبینیم که اخبار مربوط به قتل زنان قطع میشه و به ویژه هم اینترنت هم که در دسترس نبود ما خبری دریافت نمیکردیم، و الان که فروکش کرده میبینیم که دونه دونه این خبرها داره به بیرون درس پیدا میکنه و چه فاجعه ای در این به اصطلاح خاموشی اینترنت انجام شده.
0: خیلی تشکر میکنم با این همین صحبتی که کردی در ارتباط با محدودیت و قطع گسترده اینترنت. همونطوری که گفتی بسیاری از راه های ارتباطی و اطلاع رسانی از بین رفته. حالا این وضعیت چه تأثیری بر زنان قربانی خشونت و قتل های ناموسی داره و جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان چگونه میتونن صدای این قربانیان رو به گوش افکار عمومی و نهادهای حقوق بشر برسانن؟ در این ارتباطم توضیح بدید ممنون میشم. بفرمایید.
1: بله من متشکرم. ببین این موضوع واقعا در طول به اصطلاح این خاموشی و این تاریکی اینترنت یکی از دغدغه ها و نگرانی های جدی فعالان حقوق زنان بوده و همچنان هست. برای اینکه درسته که اینترنت وضع شده، ولی هنوز اون اینترنتی که به اصطلاح ارتباطات مانند سابق بتونه به سهولت انجام بگیره نیست، هنوز هم مشکل داره، اگرچه قطره چکانی یک مقداری بهتر شده. امروز اینترنت فقط یه ابزار ارتباطی صرف نیستش، بلکه برای بسیار به خصوص از زنان، به ویژه زنان در مناطق محروم و یا تحت فشار خانوادگی، اینترنت یک راه کمک به دسترسی به کمک هست. مثلا ما خب دو تا خط داریم که یکیش برای گرفتن مشاوره حقوقی هست، یکی برای گرفتن مشاوره روانی. خب هر دوتای این خط ها هم یکیش در خارج از کشور خب، ولی یکیش در داخل هست. ولی وقتی اینترنت قطع همون داخل هست، اینا از طریق واتساپ یا شبکه های اجتماعی نمیتونن، بلکه باید از طریق خط مستقیم تماس بگیرن که خب اون هم به هر حال ریسکای خودش رو داره. وقتی که اینترنت قطع یا محدود میشه، بنابراین نخستین پیامد اون میشه انزوای بیشتر قربانیان، انزوای بیشتر کسانی که نیاز به دسترسی به منابع کمک دارن. زنی که در معرض خشونت قرار بگیره ممکنه که دیگر نتونه با دوستانش یا فعالان مدنی تماس بگیره، و فقط هم اینترنت نیست. ببینید این جا به جایی هایی که انجام شده، این آوارگی که انجام شده، اینها همه در اون ارتباطات تأثیر داره. فعالین، وکلا، خبرنگاران و یا نهادهای اجتماعی، اینها همه کانالایی هستند که اگر اینترنت باشه کسی که در معرض خطره میتونه باشون ارتباط بگیره، در حالی که در نبود اینترنت این یا امکان پذیر نیست یا اگرم باشه بسیار دشواره، و به خصوص با این مسئله فیلتر شکن های بسیار گرانی که تهیه اون از عهده به اصطلاح از توان اقتصادی خیلی ها خارج هستش. بنابراین این یکی از پیامدهاش است. یه پیامد دیگری هم داره و اون که افزایش در حقیقت پنهان ماندن خشونت هستش. ما در کمپین توقف قتل‌های ناموسی بارها شاهد بودیم که انتشار سریع اخبار میتونه مانع از به اصطلاح فراموش شدن یه پرونده و فشار افکار عمومی برای پیگیری قضایی بشه. وقتی اینترنت محدوده، خیلی از موارد خشونت حتی قتل‌های ناموسی نمیتونن به دست نهادهای حقوق بشری برسن که در قسمت قبلی هم من بهش اشاره کردم. و یه پیامد دیگه هم اینه که دشواری مستندسازی هست و جمع‌آوری داده هاست. این که فعالان حقوق زنان، پژوهشگران و سازمان‌های حقوق بشری برای ثبت اون موارد نقض حقوق بشر یا نقض حقوق زنان به جریان اطلاعات آزاد نیاز دارن. وقتی این اطلاعات آزاد وجود نداره، به جریان اطلاعات وجود نداره و محدودیت اینترنت هست، در حقیقت این مناطق خاموش اطلاعاتی، یعنی مناطق خشونت در حقیقت در اونجا رخ میده، اما صدای قربانیان شنیده نمیشه. در یک همچین شرایطی میتونم بگم که جامعه مدنی باید یه راه های جایگزینی رو پیدا بکنه، راه های جایگزین رو تقویت بکنه، که یکی از راهکاراش به نظر من ایجاد شبکه های محلی هستش. ارتباطات میدانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه و فعالین میتونن از طریق به اصطلاح ارتباط با خانواده ها، روزنامه نگاران محلی و شبکه های داوطلبانه هم اطلاعات رو جمع آوری بکنن و هم اینکه جایی که نیاز به کمک دارند بتونن از اون طریق کمکشون رو، کمک که لازم دارن، درخواست بکنن. و در مورد خارج از کشور هم میتونم این نکته رو اشاره بکنم که همکاری در حقیقت گسترده بین سازمان های زنان و رسانه های مستقل و همینطور حقوق بشری بین المللی ضروری هست، یعنی و این کار انجام شد خوشبختانه در این مقطع که بتونیم به اصطلاح به بخش از حافظه جمعی و سندی برای پیگیری های به اصطلاح حقوق بشری داشته باشیم. کمی که ما داریم در کمپین این کار رو انجام میدیم، با کوچکترین روزنه‌ای که باز میشد سریع این حالا اخبار یا اطلاعاتی که دست ما میرسید به سرعت ما اینها رو مستند میکردیم. و رسانه های خارج از کشور مثل خود شما، مثل همین تلویزیون زن زندگی آزادی که واقعا یک رسانه مستقل هست، اینها میتونن در حقیقت بازتاب صدای قربانیان باشن و در بسیاری از موارد در حقیقت توجه بین المللی باعث میشه که پرونده های به اصطلاح خشونت علیه زنان فراموش نشه. همین فشاری که نهادهای بین المللی آوردن برای اینکه اینترنت راه بیفته و این خاموشی در حقیقت وحشتناکی که بر زندگی مردم سایه افکنده بود بتونن این رو از بین ببرن. و در نهایت میتونم بگم که سکوت، واقعا سکوت بزرگترین متحد خشونته و هرچه راه های ارتباطی محدودتر بشه، مسئولیت جامعه مدنی برای پیدا کردن راه های جدید اطلاع رسانی و همچنین حمایت از قربانیان هم بیشتر میشه. ما باید حتی در تاریک ترین به اصطلاح شرایط هم صدای زنان باشیم، صدای قربانیان باشیم، صدای کودکانی باشیم که صداشون خاموش میشه و بتونیم در حقیقت اون عدالت و امنیت رو، توجه به عدالت و امنیت رو در مرکز توجه نگه داریم.
0: تشکر می کنم از شما. شما چون سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی هستید و تقریبا یک 2 هفته پیش هم 6مین سالگرد کمپین رو برگزار کردید. برای بینندگان ما که در ایران هستن و به اون صورت آشنایی با این کمپین ندارن، اگر میشه به صورت حدود 5-6 دقیقه راجع به کمپین، فعالیت‌هاش و چه کارهایی رو میتونه واسه مردم انجام بده رو اگر میشه یه توضیحی بدید. بفرمایید.
1: متشکرم. اول اینکه بگم در ایران اتفاقا کمپین توقف قتل‌های ناموسی حتی از خارج شناخته شده تر هست. در ایران در اغلب استانها اعضای کمپین فعال هستند. کمپین تونسته ادبیات رسانه ها رو چه در داخل کشور چه در خارج از کشور روش تأثیر بذاره، تغییر ایجاد بکنه. قبلا رسانه ها وقتی خبر قتل‌های ناموسی رو منتشر میکردن واقعا خبرها زرد بود، یعنی اینقدر ادبیات، خود اون ادبیات تولید خشونت علیه زنان بود. مثلا تیتر خبر رو میذاشتن زنی خائن به سزای عملش رسید و مثلا به دست برادر با غیرتش کشته شد، یک همچین ادبیاتی که خودش اصلا سرشار از خشونته. الان ما نگاه میکنیم میبینیم که اخباری که تو به اصطلاح در مورد قتل‌های ناموسی هست تحلیل داره، اخبار دیگه به صورت اخبار زرد نیست و خیلی توجه میشه به این قضیه. با کارگاه های آموزشی که اعضای کمپین برگزار میکنن مردان جامعه رو آموزش میدن به اینکه در خانه چه جوری رفتار بکنن، در مورد حقوق زنان آگاهی میدن، نه فقط به مردان، به همینطور به زنان. خود زنان هم بایستی به حقوق خودشون آشنا باشن که بتونن از حق خودشون دفاع بکنن. و مسئله کودک همسری هست، مسئله ازدواج های اجباری هست، چون طبق تحقیقاتی که به خصوص خود من روی قطرهای ناموسی انجام میدم یکی از عوامل افزایش قطرهای ناموسی مسئله در حقیقت تمرد زنان از تحمیل هایی هست که بهشون میشه، ولی مردان جامعه به این مسئله آگاهی پیدا نکردن که این جز حقوق اولیه زنان هست که حق انتخاب داشته باشن. یعنی زنی نمیخواد در یک رابطه خشونت آمیز باقی بمونه، تقاضای طلاق میکنه. قبلا تمکین میکردن، قبلا تحمل میکردن، کتک زدن مرد رو تحمل میکردن، شکاک بودن مرد رو تحمل میکردن، ولی الان زن نمیپذیره که مورد تحقیر و توهین قرار بگیره و اینها باید به موازات هم این آموزش ها باید جلو بره که دیگه کمپین تا حدی که در توانش هست انجام بده و در این 6 سال خوشبختانه میتونم بگم که کارنامه خوبی داشته و اینکه تونسته در حقیقت این موضوع رو از حاشیه به متن منتقل بکنه و بتونه توجه هم حتی توجه مسئولین کشور رو، مسئولین امر رو به این وضعیتی که به اصطلاح به صورت بحرانی و قرمز در اومده جلب کنه. در سطح بین المللی هم که کمپین کاملا شناخته شده است و فعالیت های بین المللی خودش رو انجام میده. حتی ما در سازمان ملل هم اعلام کردیم، تقاضا کردیم که روز 21 ماه می رو روز جهانی توقف قتل‌های ناموسی نامگذاری بشه و همچنان باز هم پیگیری خواهیم کرد و امیدوار هستیم که دوباره با به اصطلاح طرح مجدد تقاضا بتونیم بالاخره موفق بشیم و روز جهانی توقف قتل‌های ناموسی رو در 21 ماه می داشته باشیم.
0: تشکر می کنم از شما و ظاهرا روز 21 ماه می روزی است که رومینا اشرفی رو پدرش با دار سر برد. سپاسگزارم از خانم دکتر رضوان مقدم برای حضور در برنامه و توضیحات ارزشمندشون. اونچه شنیدیم یادآور این واقعیت تلخ است که جنگ تنها با بمب و گلوله قربانی نمیگیرد، بلکه در پشت دیوار خانه ها نیز میتواند خشونت، تبعیض و بی‌صدایی را گسترش دهد. زنانی که در شرایط عادی نیز با تبعیضهای ساختاری روبرو هستند، در دوران جنگ و بحران با خطرات بیشتری مواجه می شوند و قطع اینترنت و محدود شدن جریان آزاد اطلاعات می تواند این آسیب ها را پنهانتر و پیگیری آنها را دشوارتر کند. امیدواریم با آگاهی رسانی، همبستگی اجتماعی و حمایت از حقوق زنان هیچ قربانی خشونتی در سکوت و بیپناهی باقی نماند. تا دیداری دیگر در برنامه چشمهای بیدار، بدرود.

میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام هشتار و خشک و خالی عاشق اون

0: در گفتار این هفته، امروز جمعه 22 خرداد 1405 برابر با 12 ژوئن 2026، ابتدا به آتش‌بس ناپایدار و جنگ افروزی رژیم ایران و البته ادامه سیاست چالش در تعادل می پردازم. در هفته گذشته آتش‌بس شکننده و ناپایدار بین رژیم ایران و دولت آمریکا و دولت نتانیاهو باز هم شکسته شد. مسئله ابتدا از لبنان شروع شد. رژیم ایران از کانال حزب الله در عمل مانع صلح در لبنان است، در حالی که دولت قانونی لبنان قرارداد صلح می‌بنده، حزب الله به نیابت از رژیم ایران تحریک نظامی میکنه و دولت جنگ طلب نتانیاهو هم فرصت را غنیمت میشمارد و به لبنان حمله میکنه. البته به طور کلی در مسئله جنوب لبنان حملاتش متمرکز بود، ولی رژیم ایران تاکید میکرد که نباید به بیروت، به منطقه حزب الله در بیروت حمله بشه. وقتی که دولت نتانیاهو به جنوب بیروت در منطقه حزب الله در بیروت حمله میکنه، رژیم هم فرصت را غنیمت میشمره و به اسرائیل حمله میکنه و متقابلا اسرائیل هم به سرزمین ایران حمله میکنه. ترامپ واسطه میشه و آتش بس برقرار میشه. ترامپ میگه خب موشکاتون رو شلیک کردید، حالا بیاند و به آتش بس بپیوندید. اما این بار رژیم یک بالگرد آمریکایی رو سرنگون میکنه که این مسئله برای ترامپ که به دنبال آتش بس بوده یک مسئله حاد میشه و دستور حمله میده که این حمله از بامداد پنجشنبه، اواخر روز چهارشنبه بامداد پنجشنبه شروع میشه و البته رژیم ایران هم حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین انجام میده. اما در اساس ترامپ مخالف در حقیقت جنگ گسترده با رژیم ایرانه. توضیح میده که نمیخواد به یک جنگ تمام عیار برگرده. در یک مصاحبه مطبوعاتی چرا میگه اگر ما برویم و بمباران کنیم تنگه هرمز برای ماها باز نخواهد شد و چنین مسئله در حقیقت از یک امر کلیتر حکایت میکنه و اون اینه که اون چیزی که بین ایران و آمریکا، دولت‌های ایران و آمریکا برقراره، یک چالش در تعادله. یعنی در حالی که با هم درگیر هستن ولی به نوعی تعادل را افت میکنن و دولت ترامپ به هیچ وجه نمیخواهد که این تعادل یا به بیان دیگه رژیم ایران غیر قابل کنترل بشه برای آمریکا. این همان سیاستیه که سالها بوده، چه در دوران مماشات و چه در دوران جنگ، هر دو به شکل مختلف اما یک سیاست ادامه داشته. اما در هفته گذشته کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روز سه‌شنبه 19 خرداد در 124مین هفته در 56 زندان کشور به صورت اعتصاب قضا برگزار شد، صورت گرفت. در اعلامیه که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند گفتند که، از اطلاعیه میخونم، در هفته گذشته دانش آموزان آگاه برای دفاع از حقوق خود در شهرهای مختلف به خیابان آمدند تا نشان دهند از سیاست‌های حاکمیتی در عرصه آموزش که در تضاد آشکار با عدالت آموزشی است به تنگ آمدند. بعد کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از دانش آموزان شجاع و آگاه حمایت می‌کند. بیشک آینده ایران با چنین افراد پرشوری درخشان خواهد بود. حکومت اعدامی از ابتدای خرداد تا کنون دست کم 29 تن را به دار آویخته است. همچنین 4 زندانی سیاسی به نامهای فرشاد اعتمادی فر، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی و رضا عبدلی نیز در زندانهای شیبان، اهواز در معرض اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارند و جانشان در خطر است. اما در هفته گذشته علائم بیشتری از تنش غیرقابل کنترل در هرم قدرت نشون داده شد. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه هشدار داد، گفت که اگر صدا و سیما و برخی فعالان رسانه‌ای لبه نقدهای غیر منصفانه را متوجه دولت کنند، دولت ناچار خواهد شد پاسخ در خور بدهد. البته این هشدار در شرایطی هست که اونها به طرق مختلف به خصوص در رسانه‌های رسمی دولتی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرتب در مورد مسئله مذاکرات صحبت‌های علیه تیم مذاکره کننده انجام میدن. اما در هفته گذشته روز چهارشنبه 20 خرداد قطعنامه‌ای که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده بود، تصویب شد. این قطعنامه با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه از رژیم ایران می‌خواد که اطلاعات کامل درباره موجودیت مواد هسته‌ای خود در اختیار آژانس قرار دهد و دسترسی لازم را برای بازرسان فراهم کند تا این اطلاعات بدون تأخیر راستی آزمایی شود. اما در هفته گذشته یک خبری منتشر شد، خبر رسمی، یعنی دولت، رژیم ایران، حاکمیت ایران منتشر کرد که اگر این خبر درست باشه، یعنی اگر حکومت راست گفته باشه، برای حکومت یک فاجعه خواهد بود. چرا که روز دوشنبه 18 خرداد سخنگوی قوه فاسد قضاییه اعلام کرد که 3121 نفر در کشور با اتهاماتی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی به نفع اسرائیل مورد تعقیب قضایی قرار گرفتن که از این تعداد 2406 نفر هم دستگیر شدن. ملاحظه میکنید که گویی که رژیم ایران، ساختار جمهوری اسلامی، یک بستری شده برای نفوذ یک دولت خارجی که دشمن تلقی میشه مثل اسرائیل. حالا اگر این خبر درست باشد و به نظر نمیرسه که همه این افراد به این گونه که سخنگوی قوه قضایی میگه باشند، به نظر من بسیار از اینها مبارزین هستن که علیه رژیم مبارزه میکنن، ولی به هر حال همین که خود سخنگوی قوه قضایی میگه نشون میده که میزان نفوذ جدی هست در حکومت ایران، اگرچه نفوذ کنندگان اصلی هنوز در امنیت هستن. اما به دنبال همین اتفاقات، غارت اموال شهروندان همچنان ادامه داره. سرکرده کل بیدادگستری استان فارس از تشکیل پرونده قضایی برای بیش از 20 نفر در ارتباط با یک کانال تلگرامی در شهرستان زریندشت خبر داد. ببینید در یک شهرستان کوچک مثل زریندشت 20 نفر را پرونده تشکیل میدن برای اینکه یک کانال تلگرامی دارن. و در خبر دیگه گفته شده که 13 نفر از متهمان این پرونده توقیف شدن، یعنی از 20 نفر 13 نفرشون دستگیر شدن. اما گفته شده و قوه قضاییه اعلام کرده که بخش دیگه از اموال علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال که ساکن خارج از کشور هم است، اموالش توقیف شده است. در هفته گذشته خروش دانش آموزان معترض ابعاد جدیدی گرفت. روز شنبه 16 خرداد جمع کلانی از دانش آموزان در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، خرم‌آباد، شیراز، اهواز، رشت، مشهد، کرمانشاه، ساری، عراق، قم، تبریز، اصفهان، درود، بجود، بیرجند، همدان، قزوین، کرمان، بروجرد، یزد، یاسوج و اردبیل تجمع کردند. پیشتر هم روز سه‌شنبه هفته ماقبل هفته گذشته، یعنی سه‌شنبه 12 خرداد هم در شهرهای تهران، مشهد، همدان و چندین شهر دیگر تجمع کردند. همونطور که در ابتدا هم در اعلامیه شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نب اعدام اومده، این دانش آموزان معترض در اساس معترض هستند به ساختار نظام فرهنگی تبعیض‌آمیز و طبقاتی که در جامعه ایران وجود دارد. اما در هفته گذشته شماری از حرکت های اعتراضی نیروهای کار منتشر شده و اگر که این آتش افروزی ها جنگ ادامه پیدا نکند و بشه به صلح، حالا پایدار، نیمه پایدار هم رسید به طور قطع، حرکت‌های اعتراضی نیروهای کار ادامه خواهد داشت. روز یک شنبه 17 خرداد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، رش و تهران و تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر پردیس در تهران. روز سه شنبه 19 خرداد تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل ساختمان مدیریت شرکت و تجمع خریداران خودروهای شرکت فردا موتورز مقابل استانداری جیلان. و بعد روز سه‌شنبه تجمع حواله‌داران خودروهای لاماری مقابل بیدادستانی تهران. به پایان برنامه رسید و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.
1: ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم. من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم. من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم. من از توتی غزل خریدم. من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد. شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میش تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار. سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نردو و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنزی تو به بهش نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران میکردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی میمردم. بارها برایت میمردم، فکرش را بکن، بارها برایت میمردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار میبستی. زیر رگبار باران خیس میشدم، غرق روشنایی آب میشدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه میشدند، گل میشدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ میشد. اسلحه روی شانت سنگینی میکند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمیبینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سر، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: مهدی جهانی.
1: تو سمت من سنگ پرت میکنی، من سمت تو گل پرت میکنم،
2: البته روی قبرت.

سلام، من حسام هستم. خوش اومدید به برنامه رنگ‌آهنگ. تمام محدودیت‌ها و فشارها در نزدیک به 5 دهه گذشته باعث نشد که خواننده‌های زن در ایران ناامید بشن و از کارشون دست بکشن. در تمام این سال‌ها ما شاهد سربرآوردن صداهای تازه‌ای در ایران بودیم، چیزی که به خصوص در 2 دهه گذشته بیشتر هم شده و خواننده‌های زن جوان زیادی با استفاده از امکانات رسانه‌های آنلاین مخاطب گسترده‌ای هم برای خودشون ساختن. تامارا یکی از این صداهاست، جوان، جسور و با هویت موسیقایی خودش.

من خودم جزو دست آدمایی هم که همیشه وقتی من میگن یه کاری رو نکن، خیلی دوست دارم بیشتر اون کارو بکنم و باعث پیشرفتم هم میشه. من خب خانواده‌ام با موسیقی مشکلی نداشتن به هیچ عنوانی. من کلاس پیانو میرفتم، کلاس سولفج میرفتم، به موسیقی اتفاقا خیلی علاقه من بودم. ولی مادرم خیلی نگرانی‌هایی داشت از این بابت که مثلا استودیو امن نبود اون زمان و هم بهم میگفتن که اگه میخوای علمتو زیاد کن و از ایران برو یه کمی زمان بده به خودت، چون مثلا 14 15 سالم بود و این بخششو خیلی موافقم به خاطر اینکه اگه اون موقع شروع میکردم شاید دیگه سری کارهایی پخش میکردم که هیچ وقت دوست نداشتم. ولی در کل این مخالفته باعث شد که من هی بخوام ادامه بدم. و یه صحبت منطقی که همیشه داشتم به نظر خودم منطقیه باشون این بودش که اگر شما نگرانین به نظر بهتر همراه بچه باشین، یعنی مثلا باش برین استودیو، اگه نرین و بگین نه نمیشه بری اتفاقا اون اتفاق بعد اونجا میفته، بخاطر اینکه بدون اطلاع قبلی میره استودیو و هیچکی نیست باهاش.

0: یواشکی میرفتی استودیو؟
1: یواشکی میرفتم و مثلا یا با دوستم میرفتم یا اگه تنهایی میرفتم که خیلی همه سیفتی رو رعایت میکنم، مثلا اسپری فلفل میبردم، چاقو میبردم، بعد اگه تشنه بود آب نمیخورم، مثلا میگم تو آبم چیزی میریزم. دیدم نه واقعا اینجوری نیست.
0: تاله شده بود که مثلا مچ تو بگیرن خانواده اگه رفتی؟
1: بله بله، اون موقع کلاس زبان من میرفتم و تنها تایمی بود که مثلا میتونستم با خیال راحت برم و من ریکورد کنم. رفتیم اونجا در حد یک کورس ریکورد کنم، مثلا پروژه مهمی هم نبود، پخشم نشد. بعد تایم کلاس هم داشت میگذشت، یه دویدیم تا دم در کلاس زبان، مامانم هی زنگ میزنن که اون موقع برام مثلا اسنپ میگرفتن، من میگفتم باشه الان میرم، من نزدیک فاینالمه، دارم مثلا سوال میپرسم از بچه‌ها، 45 دقیقه من دیر رسیدم دم در کلاس. یاد دیدم بابام اینجوری واسطه دستش به موتورش بود، اینجوری که اوغور بخیر. این یه راست تایمی موند بین من و پدرم، به شرط اینکه من مثلا دیگه نم و من باز رفتم.

فیل مموریز راجع به اینه که وقتی مثلا با یه پارتنری احساس میکنی که اتفاقا خیلی هم خوبه، مثلا میگه آدمایی که اول خودشونو دوست دارن بعد تو رو دوست دارن اصلا آدمای خیلی سیفی ان، چون انقدر بر خودشون ارزش قائلن قسم بر تو هم ارزش قائلن. بعد خب این حسه برام خیلی تازه بود و کوچیک‌تر بودم، حالا نه خیلی، ولی بالاخره احساساتم خیلی فوران میکرد و دوست داشتم که طرف مقابلم یه جوری با من برخورد کنه که احساس کنم صدش منم نه خودش. و خب الان میفهمم اینو بعد از این نوشتم که احساس کردم میگه که اگه تو نباشی من بازم خوبم، واسه همین میگم نه.

من تمرین کردم به این صورت بود که تو خونه همینجوری هی میزنم هاینوت میخواستم تمرین کنم، حالا با یوتیوب هم تمرین میکنم، هاینوت ها رو داد میزدم و آسیب هم ممکن بود دیده باشم. و یه بار بولترین خاطرم اینه که داشتم فارسی هم تمرین نمیکردم، داشتم آهنگ لیدی گاگا رو تمرین میکردم شلو، سر هاینوت اون باز مسافه کنم 16-17 سالم بود، یهو شروع کردم داد زدن، همسایه بالایمون در پنجره رو کوبید یعنی ساکت شو. بعد من اینجوری بودم که خب الان بخونم، باز شروع کردم خوندن.

0: دوران کرونا بود و بچه ایونت ما لایو میذاشتن، استعداد میابردن بالا و یه جایزه هم بود، ولی من به خاطر جایزه نمیخواستم برم. من میخواستم برم که مثلا یه کشور دیده بشم، چون تازه پیجم پابلیک کرده بودم، خیلی فالوور نداشتم. آخر لایو دیدم که کوروش گفتش که آره مثلا میخواین واسه فردا شب شرکت کنین، نمونه کارتون رو برای من یارتا بفرستین. رفتم تو دایرکت وایس رو روشن کردم با یوکلله، یکی از ترک‌ها رو کاور کردم بدون هیچی، دو تا هم وایس فرستادم. اصلا یادم رفت من این وایس رو فرستادم. 5-6 ماه گذشت، یه ترک جدید ریلیز کردم و من داشتم مثلا اون ترک رو میخوندم و تگشون کردم، استوری گذاشتم، یهو دیدم که نوتیفیکیشن اومد که کوروش نوش چه خوب خوندی، عجب صدایی. و بعدش یهو اسکرین ریکورد گرفت از اون وایسه، گذاشت تو چنل تلگرامش و مثلا یه چند بار من استوری کرد و هی به همه معرفی کرد. بعد یهو بهم تکست داد که یه پروژه هست میخوای بخونی. 18 سالم و پروژه رو بستیم، خیلی هم پروژه خوبی بود،
1: شد
0: هیاهو. به همه دنیا بگو دوره تو رو خط بکشن، لباتون جامعه شربه که میخوام سر بکشن. و من همینقدر راحت با اولین پروژه که با کوروش شدم دیگه وارد مارکت شدم و با لیبلی که شروع کردم کار کردن به من گفتش که مثلا خب برای ماه دیگه یه سینگل ترک آماده کن. همه دنیا بگو دوره تو رو خط بکشن، تو هیاهوی نگاتی خودم رو گم میکن. من خب مثلا اینستاگرام تنها جایی که میشد گذاشت دیگه و میشه کوچولو معروف شد همون شروعه کار. هی سر ریلیز اولین ترکم بود با کوروش پستش کرده بودم و مثلا هی داشتم چک میکردم که فالوور داره میاد. مثلا اولین ترک رسمیم بود، خیلی داشت بهم خوش فیکسش. گوشیم شکست. من مجبور شدم گوشی مادرم رو بگیرم، هی لاگین کنم اکانت اینستاگرامم رو، قبل از اینکه گوشی رو پس بدم لاگ اوت کنم. و مامانم متوجه شدن که من دارم یه کاری میکنم. یهو اومد بالا سرم گفتش که گوشیمو بده، یه کار فوریدم. من وقت نکردم لاگ اوت کنم، فقط سویچ اکانت کردم، گوشیو دادم همونجا بالا سرم. یه گوشیو گرفت سویچ اکانت کرد، گفت تو باز ترک دادی؟ بعد مثلا زیر پست نوشته بود یه ساعت پیش پست شده. من گفتم نه خیلی قدیمیه، من مال همون موقع است که من گفتم من دیگه نمیرم. بعد خودش خندش گرفت، مثلا اینجوری بود که دیگه برو دیگه چی کارت کنم.
1: مطمئنم که یواشکی خیلی خوشحال میشده.
0: آره دقیقاً، یعنی الان مثلا میبینم که یه تست مثلا انگار میگه آخیش هیچ اتفاق برام نیفتاد و میگم خوش شانس بودم که تو مسیر با آدمای خیلی خوبی آشنا شدم، آدمای خوبی سر راه قرار گرفتم.

باد و بارون، وای وای چه پروژه. اولش سمپل صدای امیاس که میگه، یعنی میگه خوشی دما سریع تره، اینو یکی از دوستان بهم گفت، خیلی همیشه حسش بکنم که میخواستیم برسیم به تلکابین غروب رو ببینیم، بعدش بارون میومد، گفتم نمیرسیم خیلی دوره، و همینجوری برگشت دستش رو به سمتم درست کرد، گفت یعنی که خوشی دما سریع تره. اینجوری بودم که من باید اینو الان، همین الان گوسپام شدم، من باید اینو تو موزیکم استفاده کنم. و رفتم مثلا فکرم دو سال گذشت، رفتم با هنگرام شروع کردم، مثلا تازه هم گرفته بودم، داشتم اینجوری هی آکورد بلد نبودم میزدم، یه های

0: گذشت و من به شهرت نسبی رسیدم تو همین فضای رپ. من دوستای جالبی پیدا کردم تو ایران که یه فضای جدید بهم نشون دادن و اون فضای اجراهای زیرزمینی و موزیکایی که یه کمی مثلا جزی ترن و مثلا شعرهای قدیمی رو بازخوانی میکنن. خب همیشه میرفتم اجرای بچه ها ولی هیچ وقت تو جوشون نبودم و این خیلی برای من جالب بود و اونا منو میپذیرفتن چون معمولا این دوتا ساعت یه کوچولو نسبم گاردم ولی خوشبختانه موزیکای من چون این بین بود و هر دو طرف بازی میکرد خیلی استقبال کردن و اینجوری هم وارد جوشون شدم که با همون دوستم یا نتورک مشترک شدیم که انگار یه چی میگن تبادل مثلا آدم ها بود به هم دیگه دیگه اون مثلا آدم های لیبل رو شاید خیلی نداشت اشکان
1: و ترک مشترکتون
0: اکس مثلا اکس.

0: من یه روز با یوکالیلی نشسته بودم تو خونه و دقیقاً داشتم غروب رو نگاه می‌کردم.
1: اینجوری بودم که یه چیزی بسازم، بعد یهو همینجوری که داشتم می‌کردم می‌زدم ساخته شد. گفتم این شهر ای تو عجیب میمونه بردا طلوعم ولی آسم.
2: گلایه از چیه؟
0: گلایه اسمی بود که مهر و ماکت فراش گذاشت. من اینجوری بودم که این اسم ترایف باید باشه، انگار که واقعا گلایه از نبودن آدمی که باعث میشه خورشید فردا طلوع.

0: ولی کو
1: کو هم جز مورد علاقه همه. یک از دلایلی که مورد علاقه هم شد این بودش که هنوز ریلیز نشده و من تو کنسرت ها تو اجراهای زیرزمینی که میذاشتیم اینو میخوندم، چون خیلی کورس راحت و گوگولی داره، همه با هم میخوندم و اولی پروژه بود که مثلا همونجا آدم ها میشتم.

0: یه روزی همه چیزایی که دوست داری بلند شه و دیگه نباشه. مثلا جوریه که کو کجا اون همه خاطرات.
1: شبیه کابوسه.
0: دقیقاً. ولی اگه دقت کنیم با اینکه خیلی تکس ناراحتی داره، موزیک خیلی شاده. من اینو از تو فیلم‌ها مثلا خیلی دلم خواستم چه موزیک اینجوری بسازم که میگن هپی ساده. یعنی موزیک داره اینجوری باش ولی خیلی ناراحتی. صدام

0: یه بار رفته بودیم جنگل ابر،
1: روی که نشسته بودم دیدم که پایین پامون ابر سفید سفید روی تپه بودیم، مثلا انگار دریاست میتونی توش بپری. بعد احساس کردم که وسط اون ابر نشستم و این یه دریاییه که سفید و آبیه، چون سفیدش بیشترشون دریا معمولا موجاشه که سفید میشه و ماهی نداره چون ابره. واسه همین

0: بامزه است. تو اصلا انگار که موسیقیات مثل دفترچه خاطراتت، یعنی موقعی که میفته برات میثبت میکنی.
1: با اینکه بر خودم این شکلی نیست، یعنی موقعی که میخوام بنویسم همیشه دلم میخواد یه خاطره رو ثبت کنم، وقتی بهش فکر میکنم نمیتونم و مثلا یه ماه بهش فکر میکنم، سه ماه بعد یهو ایمپروایزش میاد، مثلا اینجوری هم که میخونمش بعد یادم میفته که این همونه که دنبالش بودم، میگم مغزم توش نگه داشته و مثلا ساخته بلدم.

0: چون خیلی قشنگه. منم ریتمش کند و تند میشه.
1: دقیقاً یه زندگیه و من اینو نمیدونم که میخوام ریلیز کنم. یه آلبومه، از یه ترک شروع شد، اسم اون ترک پروانه ها بود، اسم آلبومو گذاشتم انعکاس. پروانه ها راجع به اون ساید درونی آدماست که مثلا اگه شما عادت دارین هر روز 8 صبح میشین، مثلا قهوه میخورین، لباس مشکی میپوشین، یه روز بعد میگه امروز مثلا 5 باشو، قهوه نخور، چایی بخور، لباسی یه رنگ دیگه بپوش، اون تغییره رو داشته باش. و واقعا پروانه سمبل تغییره. من خیلی پروانه دوستم از بچگی، یعنی همیشه میگم زندگی بعدی من باید پروانه باشم که خیلی میتونه پرواز کنه، منظور عقاب داره بالا.

بیتونست فهم هم دقیقا همون سناریو اینه که دیدین وقتی با یه آدمی حالا مثلا میتونه پارتنرت باشه، میتونه عضو خانوادت باشه، یه خاطره خیلی داری، اون آدم جزی از تو میشه و اگه نباشه تو واقعا نسکه. انگار هر یه آدمی که تو زندگیت بوده و هر خاطره خوب یا بدی باهاش داشتی، یه روز اگه نباشه یه بخشی از وجودت نیست.

بخشی از زمزمه های عاشقانه چند نسل از ایرانیان وامدار صدای سیمین قانمه، صدایی که در اوج محبوبیت از صحنه عمومی دور موند اما نه خاموش شد و نه از حافظه مردم پاک شد. حالا بعد از نزدیک به نیم قرن محدودیت و کنسرت های خصوصی و اجرا برای زنان، سیمین قانم دوباره به صحنه عمومی برگشته و همراه با گروه کره بهار در چند شهر اروپایی کنسرت های اجرا کرده.

0: صدایی که سالها در خاطره جمعی ایرانی ها باقی مونده حالا بار دیگه روی صحنه اوبو آرنای لندن شنیده میشه. سیمین قانم که از چهره‌ها و صداهای مطرح در موسیقی ایرانه بعد از سال 57 تا سالها امکان حضور و اجرا در عرصه عمومی رو پیدا نکرد، ولی حالا در قالب مجموعه کنسرت‌های هزار دستان در اروپا به روی صحنه میره. او که از کودکی آواز میخوند فعالیت رسمیش رو در 25 سالگی شروع کرد. اول موسیقی سنتی و ردیف آموخت، ولی در ادامه به موسیقی پاپ روی آورد. اگرچه او آثار آهنگسازهای کلاسیک ایران رو به زیبایی اجرا کرده، اما شهرت و محبوبیتش بیشتر به واسطه کارهای پاپش هست.
1: من از اون آسمون آبی میخوام.
2: سیمین خانم در واقع موسیقی رو اونجوری که باید از پلکان اولش یاد گرفت. ردیفا رو رفت پیش محمود کریمی آموخت و به تب تربیت شد صداش. صدای بسیار رسایی داره، نوتای بالا رو خیلی خوب میخونه و میتونست به عبارتی در موسیقی دستگاهی هم نام‌آور باشه، اما دست سرنوشت به هر حال سیمین قانم رو کشون به سمت ترانه خوانی.
1: دلم از خاطره های بد جدا.
0: در آثاری مثل سیب و گل گلدون من، سادگی ملودی و صمیمیت بیان باعث شده این ترانه ها بین نسل های مختلف محبوب باشند. انتخاب دقیق شعر و همکاری با آهنگسازهای برجسته موسیقی او رو همزمان مردمی و موندگار کرده.
1: بگو ای مرد من ای از تبار هرچه عاشق.
2: شعر واقعا زیبای مرد من از ایرج جنتی عطایی که واقعا فوق‌العاده است، یا پرنده که شعر آهنگش از حسن شمایی‌زاده و شعرش از اردلان سرفراز، یا سیب، اینا ترانه هایی هستند که همون موقع بلافاصله وقتی پخش میشد از رادیو به سرعت سیمین قانم تبدیل شد به چهره ترانه خونی معتبر.
1: یه پرنده آشین ساخته بود.
2: وقتی انقلاب شد خب این مجموع آثار سیمین 50 کم و بیش توی این محدوده موند، دیگه کاراشون تولید نشد. تو دهه 70 که حالا یک تحولی شد توی عرصه سیاسی، پاپ اجازه پیدا کرد موسیقی پاپ هم مطرح بشه و کنسرت‌های در واقع کنسرت‌های خصوصی تشکیل شد. یعنی ما موسیقیمون از اون شکل اجتماعیش برگشت دوباره توی اون شکل خصوصی و محفلیش.
0: در بیش از دو دهه گذشته در کنار کنسرت‌های خصوصی، سیمین قانم کنسرت‌هایی هم برای زنان برگزار کرد. ولی کنسرت هزار دستان نخستین کنسرت عمومی او پس از نزدیک به 50 سال بود.
3: خوشحالم که با استاد خدادوند و روح پر بهار دارم همکاری می‌کنم. بسیار خوشحالم.
0: در پروژه هزار دستان سیمین قانم در قالبی متفاوت ظاهر شده. کنسرتی با محوریت سعدی و با همراهی ارکستر و گروه کره بهار و هنرمندهای ایرانی و بین المللی همچون سارا نائینی و به رهبری آرش فولادوند.
2: ایشون الان تو 82 سالگیه و اونطور ایستاده و میسته و باز به همون انرژی، با همون صدای رسایی که داره، افتخار آفرینه که یک زن بتونه اینجوری خودش رو در همه این محدودیت‌هایی که متحمل شده، رنجی که برده از این تفاوت‌های جنسیتی که قائل بودن، بتونه همچنان سر پا بیسته. ستاره در حقیقت درخشان همچین برنامه‌ای خب سیمین قانم بود.
0: بازگشت صدای سیمین قانم با کنسرت هزار دستان برای دوستدارانش یادآور این حقیقته که موسیقی ماندگار زمان نمیشناسه.
4: هما میرافشار، روزنامه‌نگار، شاعر و ترانه‌سرای برجسته، در خرداد 1405 در 89 سالگی درگذشت. او با خوانندگان پرآوازه موسیقی مردمی ایران از جمله هایده، گلپا، همیرا، مهستی، داریوش و بسیاری دیگه همکاری داشته. از خانم میرافشار با لقب‌هایی مثل زن هزار ترانه و ملکه ترانه‌سرایی ایران یاد میشه. این برنامه رو با یاد ایشون و پخش پنجره‌ها یکی از سروده‌های او به پایان می‌رسونیم.

0: باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

عاشقیه یه نفره، یعنی خوابت نمیبره، یعنی جون تو بدی برات،

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون، توی آبی نگاهت یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون.

تكتیک و استراتیجی دا. تکتیک ولام دانوی بساتو سودای کی دیاری کراو لزمنه کی دیاری کراو. ولام استراتیجی دیاری کردنی آراسته که با سالان و دیان سالی دا هاتو. ام هفته لرهنده هول دادین سیری ام پرسیار بکیم. آیا پرسی کرد لسده رابردو دا زیاتر به تکتیک بریوز شوا یان با استراتیجی؟

لزانست سياسي كان داو لبياتي جيوبوليتيك دا نتوكان تنها بهيزو جماري دانشتوان ناناسرنوا بلکو زور جا روي چار نوسيان دياري دكات توانايانا لدياري كردني استراتيجي هندك نتوتواني بيانا لنوان غوران كاري غوركاني ميجودا آراستي خويان بپاريزن هندكي تر هرچند قرباني اكي زوريشيان داو بلام بردوام لولام دانوي روداو كان دا مونتوا کردیش لو نتوانه که میجو یکی پر لخبات و قربانی دانو گوران کاری هیا. لما وی یک صده را بردودا او نوچه یک کل که دا جیاوا چندین جار گرد راوا. دولتکان روخاون، سیستم سیاسی کان گرد راون، هاوکش نیو دولتی کان نویبو نتوا، بلام لهمو او گوران کاریانه دا کرد بردوام بدوای شوینو جیگو پیگی خویوا بوا. خوی مروف توشی پرسیاری کی جدی ده بیتوا. پرسیاره کش امیا. آیا او گرانه به پی پلانی کی درش خاین بوا یان به پی پیویست یکانی هر قناغک. اوی رونه تاکتیک بو خویشتی که خراب نیا. لراستی دا هیچ بزود نویگ نتوانه به بی تاکتیک سرکوتو بید. بلام کشه که او کات دست پیدکاد که تاکتیک به بیت جگروی استراتیجی. کاتیک بریارکان تنیاب و چار سرکردنی قیرانی استا بدرین به بیوینه یکی رون بوداهاتو اواب زودنوکان زور جار دکونه بازنه یکی دوباره بونوا. کواتا آیا کرد لم بازنه دا خل دخواتوا؟ لمیجوی سیاسی کرد دا زور جار گرانکاری نیو دولت یکان کاریگری گوریان هبوا. شر جهان یکان شری سارد روخانی عراق، قیرانی سوریا، گوران کاریکانی ایران و ترکیه همویان کاریگریان لسر بریار سیاسی کانی کردانوا. بمپیا اوی لیر گرنگا اویا. چون دتوان رد لنوان هلو مرجی گورا و آمان جدرش خاین هاو سنگی دروس بکرد. اما ناوروکی استراتیجیا. جیوپولیتیکی نوچش بشیکی گرنگیم باسیا. کرد لناوچه یک داده جی که یکی که لآلوسترین ناوچه کانی جیهان. لناوچه یک داده که برجواندی دولت هرمی و نو دولت یکان بردوام لگوراندان. لوها بارو دوخ یک داده تاکتیک رنگی خوی زیاتر دردخاد. بلان به تنها تاکتیک نتوانه ولام داری داخواز و داواکر یکان بید. چون که گورانی هاو پیمانان، گورانی هاو کشکان و گورانی برجواندی یکان، دتوانن لماوی کی کرد دا همو دیمنکا بگورن. لجهانی امرودا استراتیجی تنها به معنای خباتی سیاسی یا سربازی نیا، بلکو آبوری، پرورده، میدیا، تکنولوژیا و درست کردنی دامزراوکان همو یان بشکن لستراتیجی. بله برچاو گرتنی امراستیانا دتوانین بیجین او نتوانی که دتوانن لبوارانه دا وینه کی درش خاین بخویان دابنین، زور جار لبران بر گران کار یا سیاسی کنده به هستر دبن. لکوتایی دا پرسیارک تنها او نیا که کرد لرا بردودا چی کردوا. پرسیارک گرنگ ترک اویا آیا کرد لداها دودا دتوانید لولام دانوی روداوکانوا بگواز ریتوا بودیاری کردنی آراستی روداوکان؟ چون که جیاوازی نیوان تاکتیک و استراتیجی تنها جیاوازی نیوان دوشنیا. او جیاوازی نیوان برای و بردنی قیرانکانو درست کردنی دهاتو و لوانه یا هر ام پرسیارش یک یک بید لگرنگترین پرسیارکانی پرسی کرد لصده 21 دارد.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر میبافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت میگذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی غور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر میبافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به باد نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات میافتم پای باقی کال پرست و باز نشستیم ما

0: هستم، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

اومدیم تو دور بر ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زبی چیه فازت سکولی، بیا دوا داری مگاه.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فی المثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی.